Ардақты оормандар, эми Лоподаны мейизирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинен саан уй жана союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы Сыйрыгылык кыштагындагы Лоподаны Мейзир жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымен Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын бай үлгүсүнө айландырды. Мамтымен бул жердин малчылык кесибинин өнүгүү келечегинен сызыл үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү ошол жердеги байуу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкка нарп жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымен мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаңы сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекциялап, микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбайыштоо сыяктуу ар бир алкактагы таң ийгерип, илмий иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйлардын суу өсүп жетилүүсүнө кепилет кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акчалуу, шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800,000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телеге элештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100,000 юан айланасында ачырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уланды зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып байуусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбындур Мамат Рейм мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, майынам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулукун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып байуусуна байланган. Мамтымен саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, уудандын малчылык байлык абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможня статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз чек ара обозу жалпы экспорт кылган жашаан кыйма гүл 4987,1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Иле дайрасы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып пазарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120,000 тал жашаан кыйма гүл бул чек ара обозу таможнясынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн эмерчиктеп атайын темалуу маек жыйын ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортук таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуудан кесибинин жүзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп.

Үштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык карыз салуу тобу партия комитетинин шудиси баш мудур Чаудыгыжы мындай деди. Кийинки арымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаң тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошо менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарп жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгак кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

Жакында Жумгу Айыл жер Билимдер Академиясы Санжы Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын элеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуш жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлүү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөпкүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жумгу айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо мөмөлүү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландуу жакшыртып, эң акырында өздүк нарк төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүлүүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайылтабыз. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 9 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 25 күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чен Шаожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдан каттаган Жумгу Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектен ашты.
1: Шинжаңдын пахта айдоолорунда санарыптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапа даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
0: Түндүк Шинжаңдын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Фужен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
0: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номер текшерүү үрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек чыйынын өткөрүп башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, жөн каулуту ортоктулукку таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана Хынаны Шинжаң кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактуулукка карай бет алуусун түртмөөктөдү. Хынан өлкөлүк парткомунун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомунун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чен Шаожаң, Хынан өлкөлүк парткомунун орун басары шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кэй, автоном райондук парткомунун орун басары шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7 айдын

0: 8-nji güni düşden murda Hınan ölkösü Şinjan Uygur Abdunum rayonunun Nişandu jardan beri hyzmaty maýekçiýine Hotende açyldy. Jan Şojan, Abdunum rayonunyň partkom, hökümet jana biň tonatynyň Hınandan Şinjanga bergen güçtüü goldawsy jana özümsiz jardamyna rahmatyn bildirdi. Al mynday dedi. Joldo Şi Jinpingde özü okulgan partiýa borbordy komiteti strategiýaly biýiklikden Şinjan hyzmatyny içgileg garap jana plandap, jaňa dogry partiýanyň Şinjanda başgaruw jalpy hykymyny turguzup, bötkül mamlekettiň güçi arkaly Şinjandyň guruluş önügüsüne jardam berip, Şinjandyň ekonomika gowy önügüsi düýnüni jalt karatgan oorçundan natyjalarga gol jetkirige jetekdip, partiýanyň jetekçiligi jana sosializm tüzüminiň görnüktüü artykçylygyny toluk beýnelip, ulut meselesini jungguçu çeçüwiniň tuğra jolunyň güçtü jaşoo güçün görsetip, joňho ulutu bir üýi bilen kişiler ekenin aýgynelady. Hanan Şinjanyň Nişandu jardan berini oorçundy saýasy millet kılıp, türküm-türküm Şinjanyň Nişandu jardan beri kadrlar bolsa çegaraga salym goşup, jardamga ýe bolgan jerde kesip güldöngün, el turmuşy jalçygan, göňüli uýgan mol mömeler çyga gelip, Şinjanyň gowum turukdulugyny gorugo, jogary sapatda öýnügini türtmekdegi zaryl salym goşdy. Şinjanda Karlut Kadır Kalkı Gökoyunu saktadı. Eki ölkü Abdunum rayon 10-cu ýylky mamlekettik Şinjanyň Nişandu jardan beri hyzmaty jyýynynyň orundaşdyrusyn tereň izçildeşdirip, Düştük Şinjan şahmat gözün jandandyrooga ýürülip jaňadan gurulgan Hkan odany, Hkan odanyň jogary ölçümdü josporlu gurulşyny tyngylykdyw jylyşdatyp, negizgi jabdyw gyskalyklaryny toluktap özgeçe artykçylykdyw kesiplerde jetiştirip, Çegirany güldöndürüp eldi baýatyny dagda jakşy ilgeri sürüýsün. Kesip hyzmatdaşlygyny güçaltyp, kem baýlygy, jaňa energiýa, zamanbap aýyl çarba syýaktuwlardan birleşme hereketlerini önügüsini törtmekdip, mamlekettin energiýa baýlygy jana açlyk gowpsuzlygyny ortak gorugosun. Joňha ulut ortakdylygy tanymyny bekem uýutup, madaniýet saýahat almaşdyrýan hyzmatdaşlygyny güçötüp, harlut kadr halkynyň geňri karym gatdaw gylyp almaşdyryp, juurluşuşyny ilgeri sürüşüni ümit kıldı. Leonin Hınan Ölkölük Partkom, Ölkölük Hökümet atanan Şinjandan uzun mezgilden beri Hınandan önügüsünü görsetken güçtü goldoosuna rahmat aytdı. Şinjandan ekonomika gowy önügüsünün görnüktü natyjalarga gol jetkirgenin guttukdadı. Al, mynday dedi. Bolu bir gança gündük tekşerip izildiw arkaly Şinjandan önügü turpatynyň jakşy, gowy ýygyrdalynyň turuktuw ekenin, arlut halky bir niýetde ıntymaktaşyp kıyınçylyklardy jeňgenin, bir niýetde ilgerligenin, bir jakadan baş, bir jeňden gol çygarganyň tereň sezip jetdim. Hanan Hoten aýmagynyň Hoten, Han, Hkan 3 odanna Nişandu jardan berýüsi, partiýa borbordy komiteti Hınanga ýygyrgan oorçundy saýasy millet. Ayyk milletten şanduuluğun, oor milletten iyinimizde ekenin tereň sezdik. Biz jaňa dogry partiýanyň Şinjanda başgaruw jalpy hykymyny toluk döp jalpy betke izçildeşdirip, Şinjanyň gowum turukdulugy jana uzaky beýpil başgaruw baş nişanyny bekem ýigerip, joňha ulut ortakdylygy tanymyny bekem uýutunyň negizgi lenini ýagylyda bekem turup, jogary darajadaky saýasy jogapdylyk sezimi jana taryhy ıyyk milleti sezimi menen üç odandan önügi turukdulugyny özümizdin işimiz gatary garap, jardam algan jerdin ajatyny takan çyktap Hynan ölkösiniň gurbaty jetkiçe jardam berip, Göňüldi uýutup rohtu takşaldyryp, ulutlar ıntymaktuulugynyň jaňy süreti romun syzyp, töri taýanç arkaly jardam algan jerdin jaňy hereket energiýasyny önükdirip, baýlanyşda şydyrlaşdyryp tutaşyny juurluşdyruw arkaly Şinjan Hynan hyzmatdaşlygynyň jaňy meýkindigini geňirtip, çan jürekden moýundygyny güçetip arkaly Şinjanda madaniýet arkaly balykdygynyň jaňy gyrdalyny açyp, çanagy garmap naqtuly işdeg arkaly Nişandu jardam berüwiniň jaňy jogap kagazyny ýazabyz. Hoşonu menen birge Hınan menen Şinjandan geologiyalyk ken çalgyndy, kesip önügüsü, energiýa elektr energiýasy, agartuw hyzmatdaşlygy, madaniýet saýahat önügüsü, adamgerçilikde almaşdyruw syýaktuw jaýlarda artykçylyklar özara toluktap, goş bagytda gubat ýygaryp Şinjan Hınan hyzmatdaşlyk almaşdyrusynyň jaňy baragyn çymyrkanyp jazabyz. Maýek jyýnynda Erkin Tonyaz, Wang Kai, ayrım-ayrım Abdunum rayonundan ekonomika gowy önügüsi jana Hınan menen almaşdyruw hyzmatdaşyw abalyn, Hynandan ekonomika gowy önügüsi jana Nişandu jardan beri hyzmat abalyn tanyşdyrdy. Hoten aýmagy jana Hynan ölkösiniň Şinjanyň Nişandu jardan beri hyzmat aldyňky jak golbaşçylyk ordunyň jogapdylary konkret hyzmatlardan ilgerilöşüni doklat kıldy. Taraplar selbik berip azamyn ötkürdi. Şinjandaky gezinde ökülder tobu Hoten şahary, Hoten odanyna baryp aýyl şaharça, mektep, madaniýet, muraslar ajaýypgana maýdan saraýlary, meken süýerdik tarbiýa bazasy ýaktuwlarga tereň girip, Şinjanyň Nişandu jardan beri hyzmatynyň gulaş çaýyldyrylýşy jana türü jospor guruluşlarynyň awallaryny tekşerip, Şinjanyň Nişandu jardan bergen kadr işmeýerlerdi görgüli bardy. Böksü to, çegaraga jaýgaşkan Hkan odany, Hkan odanynda Өкілдер тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлүү борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калыкты көрүгөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонинг, Чаншао жан катарлуулар эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпыруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хэнан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ван Ган, Чжаң Мин, Ли Тао, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жан Инчүн, Каден Кабен, Ли Ган, Ян Хумин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 5-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басар шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Алтай аймагы Бурултокой ооданы, Көктөкөй ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканы, завод, кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, чумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда Эркин Тунияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уландуу жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргонуу Лианана келип, офицер жоокерлер менен көрүшүп, ал сурап, аларды Ши Жинпиң армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, ата мекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чек арасы Анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат, закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зээн коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө, нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мэнку темир кени, Фуйоюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл идиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уландуу жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лоп ооданы Жеңфу Шишаң, Пенлуа Сыннуң сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин тутка кылып, түшүмдө жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калыкты жумуштандырып киреше арттырууга баштоо керек. Көктөкөй ооданы Куй Эртис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоп оодандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп, ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшери бизилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке түзөлүштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрөнчөй жакшы пландап, опсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездунан 9459 кезек жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаңы энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөңгө темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поезддун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айрым-айрым 55 кезекчи поезд 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, Жөңгө Европа кезекчи поездунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поезддарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Арын эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоос кесип иштери директору Жан Хучуң мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
1: Азырга чейин Шинжаңдын пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт чөлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин түзөлүштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга тике жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип пахча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаодон өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санариптештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5.3% жогорулады. Санжоо Уластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм, сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар, пахта айдоосунун бүт баршын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3 мо 5 пуң атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санариптештирип башкарып тизгиндөө орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном райондун сапаттуу чигиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33.1% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7-нче айдын биринчи күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндөө сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ээ кылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Ли Йон Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы беткей жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнүн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
0: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып орулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина адам күчү заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Урсал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150 миң моо буудай куйругулашпышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргучтап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонун эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 25 миң моо буудай орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Хармудун кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Фан Юнхуй мындай деди. Быйыл климат жагдайы ылайыктуу болду. Машагы толуп моо башындык түшүм былтыркыдан кичине жакшы болду. Айдоодогу буудайлардын оорулуп болгонун көрүп, бир жылдык жапаабыз акыры колубузга тие турган болду. Көңүлүңүз аябай тында. Чапчал Шибе автоном ауданынын эки молук буудайы жалпы беткей бышып оруу мезгилине кирип, айыл чарба, айыл кыштак тармактары зээн коюп уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планда орундаштырып, район аттап иштөө, жолдорун шыдырылып, оруу кызматынын тартиптүү, алып барылуусун жан жактылуу камсыздады. Оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык машиналар ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чон Жен мындай деди. Чапчал аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Муну менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Хошут ооданы Тагар шаарчасынын 1000 молук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гэнвэй кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 600 мо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы Шагында кургатылган өрүк мөмөйети нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөйлүү бак түрүн анда делгир үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмалар аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат. Гэнвэй мындай деди. Ар күнү үзүп терип дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанжу, Шэньчжэнь, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошу тооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу, биргелки сапатын эргөө аркылуу, шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт 18 000 модон ашуун шагында кургатылган

0: үргін үзіп теріу қызматы божамол менен жетін чайдын ортосына чейін жалғанат. Хошу тоданы тағарчы шарчасының орынбасар башчысы Кәмірден Ибрайым мындай деді. Үзіп теріу мезгілі чұқыл, былтырқыға салыштырғанда 10 күн айланасында ерте болды. Біз жоғары температуралу абарайына қарата атайын түр бойынша башқару, асыру, үзіп теріу болбарын түзіп, айду баштарына башқарып асыруыны бүт барышту ерчейбіз. Ошоныменен бірге, үзіп теріп айырып, қоторып ташу тездеген бачымдатып, жашаған мөмі сапатына кепелеттік қылабыз. Мейір махаватқа толғын Тияншан, Шинжанға нишанды жардан беру естелігі.
1: Фудиан Путиан, Саммингдин Шинжанган Шанду жардан берүү бөлүмчө колбашчылыгы Ордо Манас ооданына төөп жардан берип жөлөп, карахананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу гүлү сарымсак, азыктык козгарын эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө олумта бастырмасында 120 миң түп гүлү сарымсак улупуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: «Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун». Фудиан Путиандын Шинжаңын ишанду жардам берүү бөлүмчө колбашчылыгы орду көптөгөн гүлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү үлгү көрсөтүү, үч чоң базасын куруп, ондон ашуун сапаттуу гүлү сарымсак жетиштирип, Шинжаңдагы туңгуч өз билиги билим мүлүгү укугуна ээ. Мамлекетибизде өндүрүлгөн гүлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 миллион тал өстүрүп түрдү. Азанын жооптуусу Лили Ян мындай деди: «Бул бир канча жылда Путиандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жыл техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүрүүгө жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын бардыгын үйрөндү». Фудиандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылык оорду азыктык козгарын кесибине үйрөлүп, айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап козгарын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы Гуандуңди айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базар, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козгарын түшүм мөлчөрүн, сапатын зор темпте жогорулатты. Фудиандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылык оорду айыл чарба техника адиси Ян Бийин мындай деди: «Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларды, жаңы машина жабдууларын ийгертип, биздин азыктык козгарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз». 3 жылдан бери Фудиан Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юан кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхун алмасы сыяктуу 7 өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айлык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдеди.
0: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санарип ишмерлерин жетиштирүүнү калтынукка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, автоном район тизимге алган санарип техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ШӨЯНы системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун карахана орундан 49 адам катталып, эң акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң Бөлүмчө Академиясынын орун басар башчысы Бао Аньминг мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсантты мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын

0: сыяктуу катышуусун түртмөктөйбүз. Баалуу натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалуу натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарип ишкерлеринин өнүгү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
1: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат черкештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймал Накмайрында кишилер кымгуут болуп ар кайсы караканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жолку кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан караканалардагы ар бинекен. Эң акырында жоонтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чажиаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин штат атайын кызматчысы Гон Инпин мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылнасындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Каркананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени 50 канча киши болду. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүрө Хун Өзгөчө Агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шүрө Хун Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдартып болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуу күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби курулуп, Шүрө Хун мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана БАПЭС деп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт, мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактапмын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген. 2000-чи жылдан азырга чейин Шүрө Хун 242 угуу курбаты тоскоолуна кан баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүрө Хун мындай деди. Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө ал мени кучап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим.
1: Станциябызга бара. Айдын 8-чи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Санжо областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-айдын 8-чи күнү түштөн мурда саат 10. Бортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы областтардын адаттагы толук орто мектептер боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгинде номер чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7 айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областына картуу идаралары номерун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ириетке тизип кабылдайт. Өрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлериндеги айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жытаңкып, күлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыздагы 7 айда Бурултокой ооданындагы 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жетаралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даалууга электирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохан Дин мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы там тогурак шаарчасы Тогбышык иштагындагы 7 түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында Асан Үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгуу өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбиң тоого жакын таш жолго сөөнүп жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тоннун айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Мориинин кулпунай даамын эсинде калтырам.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда жаңадан тизимге алдырган негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубандагы 22,500 өз үчүн алат.
0: 7 айдын 7 күнү Комул шаарынан тунгуч Айкел тараштык түрү атайын түрү көркөмөнөр көргөзмөсү, Комулду Айкел менен баяндоо негизги темасындагы Айкел тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Кооз өнөр шөяна, Жунго көркөмөнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөмөнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөмөнөр поз, 60 парча Айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
1: 7 айдын 10 күнү Маралбашуудан Шимми 10,000 чакырым сапар атындагы желелеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8 айда өткөрүлө турган 2026 жөнгө Шимми кесип жыйынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шахан

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu угармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген монголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 9 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжырап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүздө мамлекет боюнча үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен танышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылы аттаган туңгуч иретке жүнгө Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргоз темир жол порту вокзалында чек арадан шыдыр өттү. Бул жолку кезекчи поезда мамлекет ичи бөлүгү кошулган, чек ара сырты бөлүгү, бөлүктөр боюнча ташуу үлгүсү колдонулган болуп, Коргостон Алматыга чейинки болгон бөлүктөгү ташуу милдетин Казакстан үстүнө алган. Жүнгө Казакстан эки мамлекет темир жол тармактары тыгыз шайкешип, жүргүнчүлөрдөн бир аялдама ыңгайында таможнодон өтүүсүнө кепели тыккылды. Бул поезд 6 айдын 29 күнү саат 9:39 минут өткөндө Шиян вокзалынан жолго чыгып, Ланжу Шинжаң темир жолун бойлоп, батышка карай жүрүп, 7 айдын 2 күнү саат 11:19 минут өткөндө Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобусга алмашып, Сайрам көлү катарлуу көрүк түйүндөрүн саякаттап, артынан 7 айдын 3 күнү Коргоз темир жол порту вокзалына барып, чек арадан чыгуудагы таможнодон өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп, Казакстан атайын поездына алмашып, чек арадан өттү. Кезекчи поезд 7 айдын 6 күнү саат 11:00 Алматыдан кайтып, саат 18:19 минут өткөндө Коргозго жетип келип, анан Уландуу, Кучар, Кашкар, Алтай катарлуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаңды кыдыруу сапарын баштап, 7 айдын 14 күнү саат 14:06 минут өткөндө Шиянга жетип барат. Барып келүүгө жалпы 16 күн кетет.

Бул жолку поездун каттоосун камсыз кылуу кызматын жакшы иштөө үчүн Жүнгү Казакстан эки мамлекеттин темир жол тармактары тыгыз чиркештирип, поез камсыздоо долбоорун түзүп, поездун жүрүү каритасын көңүл коюп долбоорлоп, ташмал уюмдаштыруу, поезга олтуруу тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын жакшы иштеп, поездун коопсуз, маалында чек арадан чыгуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Жүнгү Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу 2025 жылы жеңиштүү каттаган болуп, каттагандан бери коомчулуктагы ар саланын калың назарын бурду. Быйыл темир жол тармактары гуманитардык саякат кезекчи поезунан үчтү жолго коюуну пландады. Шинжаң темир жол тармактары ташмал тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын уландуу жакшы иштеп, бир алкак бир жолду чогуу курууга асыл сапаттуу тейлөө жүргүзүүдө дилгер рол аткарат.

Жакында жайкы жүргүнчү ташмалдоо толкуну жалпы беткей башталды. Шандон авиасиясы жаңыдан көптөгөн тикелей баруу авиасия линияларын ачып, кызуу негизги линиялардагы кезекчи учактарды көбөйтүп, Шинжаңдын ар кайсы жерлерин Гуандун, Шанхань, Аумен, Түндүк Чүнгө, Чыгыш Чүнгө менен жалгаштырууга оңтойлуу аба жолун ачты. Азыр Шинжаңда тижарат кылып жаткан авиасия линиясы 25ке жетип, Шинжаңдын ички бөлүгүндө бүт мамлекеттин аба жолу торун жалгаштырды. Бул жолку авиасия линиясынын асылдаштырылуусу Үрүмчү, Кашкары, Шиханза, Комул катарлуу Шинжаңдын көп бөлүк жерлеринен Шэньчжэн, Бэйжин, Чиндао, Чинан, Инчуан катарлуу түйүндүү шаарларга тикелей жетип барып, соода иштери менен сапарга чыгуу, окуучулардын журтуна кайтуу, бир үй бүлө кишилери салкындоо сапары, тууган урук, дос жарандарды көргөлү баруу катарлуу бүт көрүктөкү сапарга чыгуу ажатын толук канааттандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү

Берүзулунта биз кымбаттуу радио көрмандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Мектеп формасын башкарууну дагы да калыпташтыруу үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы, Малия идарасы, Базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чогуу Үрүмчү шаарынын орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасын басып таратып, мектеп формасын башкарууда ачык ашкере болуу, өз каалоосу менен тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюу, баасы ылайыктуу болуу принцибине моюн сунуп, мектеп формасы сапатынан окуучулардын ажат лайык келүүсүнө кепелеттик кылууну анык бекитти. Аргада мындай белгиленди. Принцип жагында ар бир окуучуга жазгы күзгү кийим жана жайкы кийим септеп берилет. Кышкы кийим өлчөмдүү мектеп формасы чынында керек болсо, ата-энелердин пикирин толук алуу негизинде айрым буйрутма берүүгө болот. Кышкы кийим жана өлчөмдүү мектеп формасы ар бир окуучуга бир жүрүштөн ашып кетпестиги керек. Ар кайсы район, одандардын мектеп формасы тандоо базары үстүндө дилгир изденүүсүн жактап, ар кайсы район, одандардын мектеп формасынын негизги формасы жана сапат өлчөмүн бирдикке келтирүү аргасын колдонуп, мектеп формасын долбоорлоо эрежесин жарыялап, бир район, одан бир үлгү мектеп формасы сатып алуу үлгүсүн жонго коюп, мектептер белгиленген чөлкөмдө мектеп белгиси же мектеп төш белгисин долбоорлосо болот.

Аргада мектептердин ар окуу жылында окуучуларга бет алып, ата-энелерден бир жолу мектеп формасынан ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, мектеп формасынын сапаты, үлгүсү, жайлуулугу, баасы жана сатуудан кийинки тейлөөсү катарлуу жактардагы пикир сунуштарын угуу жана текшерүү натыйжасын кийинки мектеп формасы сатып алуу, камдоочу соодагерди текшерип баалоо жана мектеп формасы сатып алуу токтомун улантуу түзүүнүн маңыздуу негизи кылуу талап кылынды. Сатып алуу алкагына карата аргада өлчөмдөштүрүп, тандап сатып алуу аракетин калыпташтыруу баса белгиленди. Түйүн бектүү, товар маркеси бектүү катарлуу аргалар аркылуу соодага кийлигишүүгө болбойт. Запас кампа, тизимдик кампасы, салакат кампасы тургузууга катаң тыйым салынат. Ар кайсы район, оодандык агартуу акимчилик тармактары, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарына шайкешип, мектеп формасы менен камдай турган керканалардын ишенимдүүлүгүн көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирүүсү, ишенимде турбагандар тизмесине киргизилген керканалар өндүргөн түшүмдөрдү сатып албастыгы керек.

Сапатты башкарып кезгенде жагында мектеп формасын кабылдаганда катаң текшерип өткөрүп алуусу, даяр кийим сапатынан толумдуу болуу белгисин текшерүүсү жана өлкө даражалуудан жогору базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бекиткен мектеп формасын текшерүү салакатына ээ текшерүү аппараты чыгарып берген. Бул түркүмдөгү даяр кийим сапатын текшерүүдө толумдуу болуу докладын текшерүүсү керек. Ошол менен бирге кош текшерүүгө жөнөтүү түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, товар камдоочу керкана текшерүүгө жөнөтүү негизинде ар түркүм ирет жаңыдан сатып алган мектеп формасы келген соң ыктыяры үлгү алып загондо белгиленген текшерүү аппаратынын текшерүүсүнө жөнөтүү керек. Текшерүү мазмуну аз дегенде формалдыгы мөлчөрү, pH наркы, сууга чыдамдуу түшүмүнүн бекемдиги, терге чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кислота, шыкарга, сүркөлүгө чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кургак, нымдуулукка, самынга чыдамкай түсүнүн бекемдиги, талчык мөлчөрү, майдалана турган рак келтирип чыгаруучу ароматик амын боектору катарлуу көрсөткүчтөрдү өз ичине алат. Ар кайсы мектептер нактылуу абалга негиз текшерүү мазмунун көбөйсө болот. Кете турган каражатты окуучулар жана ата-энелерге чачууга болбойт.

Акалууну башкаруу жөнүндө аргада мектеп формасы акысын мектеп нактылуу абал боюнча өкөлөтөн жыйып, өкөлөтөн чыгачалаганда автоном районубуздун орто башталгыч мектептердин тейлүү мүнөздүү акалуу жана өкөлөтөн акалууга байланыштуу белгилемелерин катаң аткаруу айкындаштырылды. Ата-энелер дагы товар менен камтоочу керканага өзү акча төлөсө болот. Мектеп ата-энелерге товар камдоочу керхананын акалуу маалыматы, акы тапшыруу жолу жана мектеп формасынын баасы, материал сапаты, үлгүсү катарлуу мазмундарды анык көрсөтүүсү жана товар менен камдоо керханаларынын кырдаар болгон баа боюнча акалуусун көзөмөлдөйт. Өз башымчылык менен баа кошуп же формасы өзгөргөн түрдө ар кандай акалууга болбойт. Ата-энелер комитетине өкөлөтөн алып барууну табыштоого катаң тыйым салынат.

Мындан башка Аргададагы ар кайсы район оодандык агартуу акимчилик тармактары жана мектептердин ички тизгиндөө, көзөмөлдөө жана жоопкерчилигин териштирүү механизмин кемелдендирүү талап кылынды. Тартипке кайсы түрдө сатып алган, көзөмөлдөө ылайыктуу болбогон, тартиби анык болбогондорду мөөнөт ичинде түзөтүүгө буйруйт жана жоопкерчилигин катаң териштирет. Көзөмөлдөн өзүн качыруу, жең ичинде иш кылуу, согалактык кылуу, конок болуп белек алуу катарлуу жоруктарды алып баргандарды тартип текшерүү тармактарынын бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берип, кылмышка шектелгендери закон боюнча адалия органдарына өткөрүп берилет.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бир үзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан чек арадан кирип чыккандар 25 000 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 5700 иреттен ашуун текшерип өткөрүлдү. Жалпы 42 мамлекет жана райондон келген жүргүнчүлөр бул порт аркылуу чек арадан кирип чыкты. 3-чү мамлекеттен келген жүргүнчүлөр Корея, Польша, Малайзия, Франция катарлууларды өз ичине алды. Чек арадан кирген чет эл жарандыгындагы кишилер ичинде виза кечирим кылуу жана убактылуу чек арадан кирүү уруксаты саясатынан баарлангандар 7300 адам иреттен ашып 58% ээледи. Чек арадан кирүү ажаты сейил саякат, соода байланышы, тууганчылоо, дос жарандары менен учурашууну негиз кылды. Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке өз алдына виза кечирим кылууну жолго койду. 29 мамлекет менен өз ара виза кечирим кылып, саясат пайдасы үзгүлтүксүз кое берилди. Конжо рапорту Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык порту катары түндүктө Жибек жолу, түштүктө Түштүк Азиядагы мамлекеттер менен жалгашат. Өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана оңтойлуу жагырапиялык абзелдүүлүгү бул жерде Жунго менен Пакистандын эл аралык соода жана чек ара алкаган саякатчылыктагы маңыздуу жолго айландырган. Быйыл киргенден бери порттон кирген жүргүнчүлөрдүн саны уландуу артып, айрыкча чет элдиктердин саны көрүнүктүү артты. Конжо чек ара текшерүү пункти чек ара боозунун жогору өнүмдүү шыдыр жүрүшүүсүн камсыз кылуу үчүн милдет аткарууну илмий биргелки пландап, алдарды болуп, таможнодон алдын келишип өткөрүү, чордондоштуруп текшерип кое берүү, бир алкак бир жол атайын жолу катарлуу, он канча түрдүү таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу чараларын жолго коюп, чек ара текшерүү убактын жалпы беткей 30% көбүрөөк кыскартууну түртмөктөп, чек ара оозунун каттоо өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Мындан башка Конжурап чек ара текшерүү пункти бирлешме текшерүү залында көчмөндөр иштери туңгуч аялдама тейлөө борборун тургузуп, саясат жактан кеңеш берүү, закон жардамын берүү, саякатчылыкты тааныштыруу катарлуу тейлөө жөндөмүн биргелештирип, чек арадан кирип чыккандарды бир аялдама ыңгайында универсал камсыздоого ээ кылып, жогору өнүмдүү калыпташкан оңтойлуу таможнадан өткөрүү чөйрөсүн чымыркана жаратып, чек арадан кирип чыккан ар бир жүргүнчүгө жүнгөнүн жылуулугу жана өнүмүн сезиндирди. Пакистандык соодагер Сайфулла Ташкоргон Тажик автономууданында акакташ соодасы менен алектенет. Ар жылы көп жолу Конжурап порту аркылуу Пакистан менен жүнгөгө барып келет. Ал порттоку өзгөрүүлөрдү тикелей сезинген болуп, мындай деди: менин бул ленияда жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Илгери порт мезгил мүнөздүү ачып жиберилгендиктен, тижарат кылганда дайыма убакыт талашып, убакытты колдон берип коюудан кабатырланат элек. Азыр жыл бою ачып жиберилди. Текшерүү өтөмөлөрү барган сайын жөнөкөйлөштү. Үнөмдөп калган убакыт чыныгы пайдага айланды.

Кыматура угармандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу арткану жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Санжы шаары ашылы казак айылы Куагын кыштагындагы малчылык майданында Жаркынбек Насиолла домбураны колуна алып, жеңил чертип, жаңырыктуу, терең сезимге толгон сүйүү ыры жел менен бар жерге жетти. Малчылар имерчитеп олтуруп, коммунисттик партиянын нуру жан дүйнөмдү жарытты деген күүгө ээрчип, кол чаап, жүздөрүнө күлкү үйрүлүп турду. Малчылык майданындагы боз үй алдында үгүт кылып түшүндүрүп жаткан бул көрүнүш Жаркынбектин жайлоодо тамыр тарткан 30 канча жылдык таасырдуу картинасы. Жакында ал 2025 жылдык мамлекет боюнча маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтө айылдарга жеткирүү кыймылы тейлөө үлгүсү болуп бааланды. Бир домбура таза жан дүйнөсү менен партиянын үнүн миң деген, 10 000 деген түтүндөргө жеткирип, аны малчылар айрыла албай турган боз үй алдындагы үгүтчүгө айландырды. Жаркынбек ашылы айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру, Даркан адабият көркөмөнөр үгүт отрядынын башчысы. Ал кичинесинен малчылык майданында чоң болгон. Малчылык районунун жери кең, кишиси аз, маалымат жеткирүүнүн оңтойсуз экенин абдан жакшы билет. 2001 жылы айылдык маданият пунктинин башчысы болгон соң, ал Канткенде элге жатык, түшүнүктүү ыкма аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын калктын мээсине, жүрөгүнө сиңдирүү үстүндө сызыл ойлонду. Бир ой анын жүрөгүндө тамыр тартты. Саясатты ырга кошуп ырдоо үчөт окугандан көп түшүнүктүү ары кишилердин жүрөгүнө сиңдиргели болот эле. Ошонон улам ал мамлекет ортак тил жазуусун берилип үйрөнүп, партия 20-чы курултай руху, Жумха эл республикасынын ак талап закон жыйнагы катарлуу саясат закон эрежелерди казак тилине которуп, малчылардын өндүрүш жана турмуш чыныгы мисалдары жана казак макал лакаптары, накыл сөздөрү жана элдик ырлар менен жуурулуштуруп, жаңылык жаратып, малчылык районундагы журтчулуктун алкоосуна ээ болгон жөрөлгөлүү термеги өзгөрттү. 2024 жылы ал жараткан ак талап закон жыйнагы терме нускасы автоном райондун закон аркылуу башкаруу маданият чыгармалары боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, малчылык райондорунда закон жалпылаштыруунун жандуу үлгүсүнө айланды. Көптүн күчү алоо жаратат. 2003 жылы Жаркынбек баштамчылык менен Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүү отрядын уюмдаштырып, кадрлар, окутуучулар, малчылар катарлуу ар сала, ар кесиптеги адабият көркөмөнөр күйөрмандарын кабылдап, акындар айтышын өзгөчөлүк кылып, адабият көркөмөнөр, лексия биргелештирилген негизги катмар лексия сүйлөө жаңы жолу үстүндө изденди. Лексия отряды доор баш темасын жагымдуу мелодияга сиңдирип, күрөш кылууну жакшы көргөндө анан жеңишке жеткели болот. Биз кыштактагылар катарлуу жалпыга тааныш болгон зор бир түркүм ырларды өзгөртүп аткарды. Көп жылдардан бери Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүп отряды майрамдарда сөзсүз баруу, топтошуп конуштанган түйүндөрдү сөзсүз аралоодой тейлөө убадасына моюнсунуп, үгүт кылып түшүндүрүү сахнасын боз үй жайлоолорго которуп, ырдоо аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назарыясын жеткирип, жылына орточо эсеп менен 200 майдан үгүт кылып түшүндүрүп, жалпы 2000 майдандан ашуун оюн коюп, 500 000 адам иреттен ашуун журтчулукка нарып жеткирди.
Алдартып болуп 80 канча төл чыгарма жаратып, мамлекеттин маңыздуу саясат фаңжыңдарын малчылар түшүнө ала турган, эсте кармай ала турган адаттагы сөздөргө айландырып, партиянын жаңылык жаратуу назариясын малчылык району Боз үйүнө чыныгы сиңдирди. Жакынкы жылдардан бери Жаркынбек дагы классик чыгармаларды которуп, калемин токтотуп койбоду. Ал которуп иштеген Шандан Данхуа гүлү кулпуруп ачылды катарлуу 20 канча классик ыр борбордук радио телевизия станциясында көрсөтүлдү. Ал түзгөн Ийляншан үнү малчылык району маданиятынын өнүгү өзгөрүүсүнүн баалуу издерин кемелдүү сактап калды. Ал домбырасын алып, Тяньшандан чыгып, бүт мамлекетке бет алды. Алдарты болуп, жүнгү элдик ырлары көргөзмөсү, деңиз кысыгынын эки өйүзүнүн маданият алмаштыруу кыймылында майданга чыкты дагы 2025 жылдык Фужен өлкөлүк жаз майрамдык көркөм өнөр кечелиги сахнасына чыгып, чымыркаганда гана жеңишке жеткели болот деген ырында Фужен менен Шинжаңдын бир ниетте болуу, тоо менен деңиз жалгашкан терең достугун чагылдырды. Жаркынбектин үлгүлүү жетекчилигинде азыр Ашыле айылында 12 жумуштан тышкары үгүт кылып түшүндүрүү отряды жетиштирилип, бар жерде үгүт кылып түшүндүрүү, бар киши катыша ала турган болуудай коюу маанай калыптанды. Ашыле айылы узак мөнөт терең тамыр тарткан элдик адабият көркөм өнөр негизине таянып, автоном райондун эл ичи маданият көркөм өнөр журту болуп бааланды. Ал Алдарты болуп, автоном райондун алтын медал үгүт кылып түшүндүрүүчүсү, Санжы областык улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке катарлуу наамдарга ээ болду. Дагы 2025 жылы жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилди. Жаркынбек мындай деди: Музыкам токтобойт, алгачкы мүдөм өзгөрбөйт. Малчылар мага ажаттуу болсо эле, музыка ырга сиңдирип, үгүт кылып түшүндүрүп, партиянын элге нарып жеткирүү жакшы саясаты, жаңы доордун жакшы үнүн малчылардын жүрөгүнө сиңдиремин. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 9-күнү, күнгө бейшемби.

Аматор радио угармандары, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хоштоданы жуңуй дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чагантокой удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Бош Иран 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңде теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огурмандар, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу, кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңи дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, Одан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип

Бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошто ооданынын жуңуу дары материалдары бүт кесипчелесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

Жарым айдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Хошт ооданы Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Базанын техникага жооптуусу Жаушаудун реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кеңежүй өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр жөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Хошт ооданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп, түрдүү жоңи дары материалдарын дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк Хошт ооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигый кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, кеңежүү катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп, өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай. Тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пычангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эгинчи түтүн Зорун Бин мындай деди. Пичангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбаштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7

Dünyanın geleceğe gözüm mümkün. Men keler yılı egincilik bölümün kengirtuvünü oylop jatam. Жоңи дары материалдары кесибинен ушкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында керешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Хошто ооданы Суга тыгыштагынын кыштак тургуну Ливандоң тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреши арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы экинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. Үчүнчү айда пычан гүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо керешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңи дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Хошто ооданы жоңи дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесипчелесин күчөп, узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтаң жоңи дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айроо катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулары жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20 000 тонна жоңи дары таблеткасы өндүрүлүп, Хошто ооданынын жоңи дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Şinjan Hurentang Junyi Dar materialdarı çektiği şeriktiğinin cevaptuğusu Dongzi Jing tanıştırıp mınday dedi. Şeriktiği biz ölçümde Junyi Dar tabletkası öndürgünün tışkarı dağı çüçük miya töğü kuyruk katarlı jergilikti abzel dar materialdarı sortlarına sönüp kütünü çayı dar menen azık tülük kaynarlaş susunduk katarlı jasalma tüşümdördü izilde baştı. Ошенимен бирге тору жана тору сыртындагы көп түрдүү үлөшкөн сатуу жолдорун кеңиртип, хош даңктуу жуңи дары материалдары район маркесин бүт күч менен жараттык. Шериктигибиз 8600 мо жуңи дары материалдары үлгү көрсөтүү, эгинчилик айдоосуна ээ болуп эле калбай, дагы айланадагы кең эгинчи түтүндөр менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимине кол коюп, сапаттуу майса, кесиптик техника жетекчилиги жана төмөн чеке кепелеттик кылынган сатып алуу кепелети менен биргелки камдап, эгинчи түтүндөрдү камсыз эгинчилик менен алып урушу, камсыз сатып алуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө коштоодандын жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта бас кымбаттуу радио кагармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суук тамыз ысыктан коркпой жайлоодогу боз үйлөрдү айланып калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдагы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: «Мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, Малчылык районундагы калктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш». Бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, Одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Барлык Тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу Малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от чөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка жайда чиркейлердин чагып алуусуна тең талаштырып чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп шаар агындардан өтүп малчылардын үйүнө барып оору мүнөздөдү. Кыш өтүп жай келип Окас Сулайман бул барышында жалпы 100 000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3200 ашуун ымыркайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып киндик ата деп аташат. Малчы алга райыккан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда Барлык Тоосундагы кыштак телим. Кезинде төрөтүм кыйындашым, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менен төрөшүмө жардам берди. Жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктору. Эки миң он бешинчи жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү ооруу мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү ооруу мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65 000 адам иреттен ашуун калктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады.
2023 жылы Оқас Сулайман баштамчылык менен Оқас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Докторлук менен алып урушкандан тартып азырга чейин Оқас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1 май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ооданы Алтын Эмил Айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Оқас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Оқас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жайдын орто мезгилинде биңтуанда күзгү буудай жайкы жыйым теримден алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алга чылыштатты. Жакында Биңтуан айыл чарба айылгыштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биңтуан 2-ши 30-чу туанындагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 765,32,38 кг болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 кг болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30-тууган айыл чарба токойчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоян мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барбай иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Биңтуан 5-ши Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Биңтуан адистер группасы 84-чү тууган 1-чи леннин күзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ши Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ши Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбай иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең талаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-ши 67-чи тууганынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолунда эле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-чи тууганынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көмүлү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лю Юнган мындай деди: «Быйыл мен Шиндун 62-чү номурду айдадым. Адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө жүгөр өстүрөм».

Жакында Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы тоңгуч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчын району Гауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчандыгы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин долбоордогу жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт-саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт-саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жаны болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек коч кычкылы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даванчын райондук эл өкмөтүнүн орун басар район башчысы Ян Йин мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун уакыт түйүнүн бекем көздөп, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуулаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Боожыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектөө шериктиги изилде башкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынгандан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, жогору даражалуу айыл чарба машина лары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Боожыран шериктиги Шинжаң Боожыран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Боожыран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лёу Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги 20 ашуун сензор май коромжусу менен аракеттендирүүчү күчүн эң жакшы шайкештире алабыз. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басар шужиси, идара башчысы Махунжен мына буларды билдирди. Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү тилке районунун жогору жаңы функциялуу район бөлүгүнүн район уорду жана саясат абзелдүүлүгү Боожырандын 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга күч кошот. Таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, чек ара алкыгын кызматташып ачып жиберүүнү түйүндө сынак кылуу сыяктуу саясат абзелдүүлүгүнөн толук пайдаланып, керханалардын экспорт өздүк наркын төмөндөтүүгө күч кошуп, таможнадан өтүү берекетин жогорулатып, жогору даражалуу айыл чарба машина жабдууларынын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирек менен камдайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Бүгүнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 25-нчи күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Ханан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чен Шаожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандан каттаган жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектин ашты.
1: Шинжандын пахта айдоолорунда санариптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапат даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
0: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Фожен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
0: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номер текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-нчи айдын 6-нчы күнүнөн 8-нчи күнүнө чейин Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек чыйынын өткөрүп башчуу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, жоңку абалоо ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана Хэнань Шинжан кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактылуулукка карай бет алуусун түртмөөктөдү. Ханан өлкөлүк парткомдун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомдун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чен Шаожаң, Ханан өлкөлүк парткомдун орун басары шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кэй, автоном райондук парткомдун орун басары шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн мурда Хэнань өлкөсү Шинжан Уйгур автоном районунун нишандуу жардам берүү кызматы маек чыйыны Хотенде ачылды. Чен Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Хэнандын Шинжанга берген күчтүү колдоосу жана өзүмсүз жардамына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети стратегиялуу бийиктиктен Шинжан кызматын ичкилей карап жана пландап, жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын тургузуп, бөткөл мамлекеттин күчү аркылуу Шинжандын курулуш өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан оорчундуу натыйжаларга кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук бейнелеп, улут маселесин жуңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңку улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хэнань Шинжанга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, түркүм-түркүм Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрлар болсо чек арага салым кошуп, жардамга ээ болгон жерде кесип күлдөнгөн, эл турмушу жалчыган, көңүлү уюган мол мөмөлөр чыга келип, Шинжандын коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгө зарыл салым кошту. Шинжанда карлут кадр калкы көкөйүнө сактады. Эки өлкө автоном район 10-нчу жылкы мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жыйынынын орундаштыруусун терең изилдештирип, түштүк Шинжан шахмат көзүн жандандырууга үйрүлүп жаңадан курулган Хэкан ооданы, Хэан ооданын жогору өлчөмдүү жоспорлоо курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, чек араны күлдөндүрүп элди байытууну дагы да жакшы илгери сүрүүсүн. Кесип кызматташтыгын күчалтып, кен байлыгы, жаңы энергия, заманбап айыл чарба сыяктуулардын бирлешме аракеттенип өнүгүүсүн түртмөөктөп, мамлекеттин энергия байлыгы жана ачтык коопсуздугун орток коргоосун, жоңку улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо кылып алмаштырып, чуурулушуусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Леонинг Хэнань өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Шинжандын узун мезгилден бери Хэнандын өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахмат айтты. Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенин куттуктады. Ал мындай деди. Болу бир канча күндүк текшерип изилдөө аркылуу Шинжаңдын өнүгүү турпатынын жакшы, коом ири кырдаалынын туруктуу экенин, ар улут калкы бир ниетте ынтымакташып кыйынчылыктарды жеңгенин, бир ниетте илгерилегенин, бир

0: қадам баш бір жеңден қол шығарғанын терең сезіп жеттім. Ханан Хотен аймағының Хотен, Хан Хыкан үч оданына нишанды жардан беруісі партия борборды комитеті Хынанға иғарғаны орчынды саяси мелдет. Айық мелдеттің шанды олығын, ор мелдеттің иінімізді екенін терең сездік. Біз жаңды ор партияны Шинжанды башқару жалпы ықынын толық төп жалпы бетке ізчілдештіріп, Шинжандың қоғым тұрықтылығы жана ұзақы бейпіл башқару баш нишанын бекем игеріп, жоңға ұлыты ортықтылығы таңымын бекем ұйытының негізгілен яғылуда бекем тұрып, жоғары дыражадақы саяси жоғаптылық сезімі жана тарихы ұйық мілдеті сезімімінен үч одандың өнігі тұрықтылығын өзіміздің ішіміз қатары қарап, жардам алған жердің ажатын тақан шықтап Хығынан өлкөсінің құрбаты жеткіше жардам беріп, көңілді ұйытып рухты тақшалдырып, ұлыттар ынтымақтылығының жаңа сүрет ұрамын сызып, түрі таянчы арқылы жардам алған жердің жаңа әрекет энергиясын өніктіріп, байланышты шыдырлаштырып тұташуыны жуырлыштыру арқылы Шинжан Хығынан қызматташтығының жаңа мейкіндігін кеңіртіп, Чан жүректен мойындоны күчөтүү аркылуу Шинжанды маданет аркылуу балыктуунун жаңы кырдаалын ачып, чаныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хыгынан менен Шинжандын геологиялык кен чалгындоо, кесип өнүгүүсү, энергия электр энергиясы, агартуу кызматташтыгы, маданият саякат өнүгүүсү, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап, кош багытта кубат ыйгарып Шинжан Хыгынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Майек жыйынында Эркин Тунияз, Ван Кай, айрым-айрым автоном районунун экономика коом өнүгүүсү жана Хыгынан менен алмаштыруу кызматташуу абалын, Хыгынандын экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Хотен аймагы жана Хыгынан өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык ордунун жооптулары конкрет кызматтардын илгерилөөсүн доклад кылды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу Хотен шаары, Хотен ооданына барып айыл шаарча, мектеп, маданият, мурастар ажайып гана майдан сарайлары, мекен сүйөрдүк тарбия базасы сыяктууларга терең кирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын кулаш жайылдырылуусу жана түрүү жоспор курулуштарынын абалдарын текшерип, Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барды. Бөксө тоо чек арага жайгашкан Хыкан ооданы, Хыгын ооданында өкүлдөр тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлөө борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калыкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонинг, Чан Шаожан катарлуулар эки өлкө автоном районунун жолдоштору, кеңшибер көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпыруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хыгынан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ванган, Жаңмин, Ли Тау, автоном район жана Бийинтуан жетекчилеринен Жаң Инчүн, Каден Кабен, Ли Ган, Ян Хунмин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 5-нчи күнүнөн 7-нчи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Алтай аймагы Бурултукой ооданы, Көктөкөй ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканы, завод, кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, чумуштандырып киреши арттыруу сыяктууларды текшерибиз деди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутуу ортук толку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда Эркин Тунияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уландуу жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргону Лианана келип, офицер жоокерлер менен көрүшүп, ал сурап, аларды Ши Цзиньпин армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, ата мекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чеги арасы анардын ашы тейлөөпөн китинде Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зейин коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Манкуу темир кени, Фуйоюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл эдиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уланды жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лоподаны Чиңфу Шишан, Пенлуа Сыннун сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин тутка кылып, түшүмдө жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калыкты жумуштандырып киреше арттырууга баштоо керек. Көктөкөй ооданы Куй Эртис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоподандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрүнчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунан 9459 кезек жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун саны сызылы көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаңы энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөнгө темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чон Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поездун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айрым-айрым 55 кезекчи поезд 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, жөнгөй Европа кезекчи поезунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара узунун Орто Азия кезекчи поездарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, жөнгөй Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Айрон эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоос кесип иштери директору Жан Хучун мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган жөнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
1: Азырга чейин Шинжаңдан пахта айдоосунун бардыгы санарыптешкен бүт чөлкөмдүк көзөмөлдүк башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин жүзөлөштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга тике жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип бакча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаудоң өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр кант кенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санарыптештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67,83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5,13% жогорулады. Санжы областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар пахта айдоосунун бүт барышын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3,000-5,000 атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санарыптештирип башкарып тизгиндөө орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном райондун сапаттуу чигиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33,11% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7-нче айдын биринчи күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгинде сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ээ кылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Ли Йон Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнүн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
0: Түндүк Шинжаңдын буудайлары куйругулашып орулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина, адам күчү, заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Урсал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150,000 мо буудай куйругулашпышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргуштап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көнүбүз аябай тынды. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бордала шаарынын 25 000 мо буудай орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы аштыкты даң калтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Хармондон кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Фаң Юнхуй мындай деди. Быйыл климат жагдайы ылайыктуу болду. Машагы толуп моо башындык түшүн былтыркыдан кичине жакшы болду. Айдодогу буудайлардын оорулуп болгонун көрүп бир жылдык жапабыз акыры колубузга тие турган болду. Көңүлүңүз аябай тынды. Чапчал Шибе автоном ауданынын 250 000 моолук буудайы жалпы беткей бышы оруу мезгилине кирип, айыл чарба, айыл кыштак тармактары зээн коюп уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планында орундаштырып, район аттап иштөө, жолдорун шыдырлаштырып, оруу кызматынын тартиптүү алып барылуусун жан жактылуу камсыздады. Оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык машиналар ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чон Жанжун мындай деди. Чапчал аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 моолук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гөңвей кабарчыга мындай деди: "Мен быйыл 600 моо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгер үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмал аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлерине ташылат. Гамбей мындай деди: "Ар күнү үзүп терип, дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Куанжу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат." Хошут ооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу, биргелки сапатын иргөө аркылуу шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен 7-чи айдын ортосуна чейин жалганат. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайим мындай деди: "Үзүп терүү мезгили чукул. Былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып, жашаң мөмө сапатына кепелеттик кылабыз." Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Фудиан Путиан, Саммингдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылыгы Ордо Манас ооданына төөп жардам берип жүрүп, кархананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу гүлү сарымсак, азыктык, козугарын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө улам табастырмасында 120 000 түп гүлү сарымсак улупуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: "Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун." Фудиан Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылыгы Ордо көптөгөн гүлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү үлгү көрсөтүү, үч чоң базасын куруп, ондон ашуун сапаттуу гүлү сарымсак жетиштирип, Шинжандагы туңгуч өз билиги билим мүлүгү укугуна ээ, мамлекетибизде өндүрүлгөн гүлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 000 000 тал өстүрүп турду. Базанын жооптуусу Лили Ян мындай деди: "Бул бир канча жылда Путиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жыл техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүргү жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын бардыгын үйрөндү. Фуджендин Шинжагын Шанду жардам берүү, Санмин бөлүмчө, кол башчылык оорду азыктык козугарын кесибине үйрөлүп айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап козугарын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ауданы Гуандун дии айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базары, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козугарын түшүм мөлчөрүн сапатын зор темпте жогорулатты. Фуджендин Шинжагын Шанду жардам берүү, Санмин бөлүмчө кол башчылык оорду айыл чарба техник адиси Яң Бийин мындай деди. Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларды, жаңы машина жабдууларын ийгертип, биздин азыктык козугарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз. 3 жылдан бери Фуджен, Шинжагын Шанду жардам берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юан кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Такыхун, Алмасы сыяктуу 7 өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айылдык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
1: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санар ишмерлерин жетиштирүүнү калтынукка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарттештирип башкаруу усталары болсо, санарттешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бирөңчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ШЕЯ системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун керкана орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Анмин мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бирөңчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш жүзүндөгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ШЕЯ чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юанзы Син мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп керкананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп керкана тарбиялуу аппараттарынын санарып ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалуу натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалуу натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарып ишкерлеринин өнүгү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
0: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпөрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймал Накмайрында кишилер кым кууут болуп ар кайсы карканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карканалардагы ар бир экен. Эң акырында чоңтуң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чажиан мөмөчүлүк

0: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Кархананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени белгилүү канча киши болду? Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
1: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүрө Хуң өзгөчө агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабарданугасыздар. Шүрө Хуң Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдартуу болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүрө Хуң мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана папестеп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000 жылдан азырга чейин Шүрө Хуң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүрө Хуң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
0: Станциябызга бара. 7 айдын 8-чи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыялоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Санжо областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыялоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн мурда саат 10. Боортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыялоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыялоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептери боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгинде номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникалык класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7 айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областына агартуу идаралары номурун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Үрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр автоном районубуздун жер жерлериндеги айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жыта аңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар.

0: Tamız jaydakı 7-nji ayda burul Tokoy odanında 440 000 мо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жетер Алы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даа кагылууга электерди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохан Дин мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле, бир чоң фильм болот экен. Кодом Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы там тогурак шаарчасы Тогбышык иштагындагы 7 түстү жууха гүл кулпурга ачылып ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир калат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында Асан Үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгы өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юйкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбиң тоого жакын таш жолго сөөнүп жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тонна айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунай даамын эсинде калтырам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаңда жаңадан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанындагы 22,500 өз үчүн алат.
1: 7-нчи айдын 7-нчи күнү Комул шаарынан тунгуч Айкел Тараштык түрү атайын түрү көркөм өнөр көргөзмөсү, Комулду Айкел менен баяндоо негизги темасындагы Айкел Тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Кооз өнөр шөяна, Жунго көркөм өнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөм өнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөм өнөр поз, 60 парча Айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
0: 7-нчи айдын 10-нчу күнү Маралбашы ооданы Шимми 10,000 чакырым сапар атындагы желелеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8-нчи айда өткөрүлө турган 2026 жөнгө Шимми кесип жыйынынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. температура 22-36 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бүркөк, температура 22-34 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Жоғорда аварайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіздегі мақалаларды отырғандар Маметимин Турдалы, Бегімат Ахмат, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлары Абдунур Сакен, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторлары Бақтыгүл Жүсіп, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, Арлу теленин ырларынан угасыздар.

Төтүлүшүнчө курсак бөлүгүндө кеткелдик адам денесиндеги 18 орунда кыра корусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, бор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер. Ошого курсак бөлүгүнө оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу данчаны өзгөчө коргоп күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белинде кетти кандай иштеп дагы түшүрө албагандан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окунун карбыластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерди узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжудан көп болсо, курсак оңой эле май жыйылып калып, курсак барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче азыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу. Шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык кулаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, араптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, валесбит мүнүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин араптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылуусун сунуштайбыз. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Эшкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, саафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган болуп, бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүп, булчуң жана тарамачтар зоругуп, ары жүрөк, өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жыюу турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктуруу менен бирге белейин анасын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын шылкытып үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, бутун үчүн удул алдына каратып табигый арым алуу, ордунда турганда ийегин азыраак тартып, курсакты азыраак бекем жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Бери уздулан та узурмат тугармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда чөнтөк телефондун экранынын төмөнгө, артын жогоруга каратып үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу, жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7 айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албайт. Батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпөйүп калуусу жери ары от кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто, рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык болот. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефондо тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текчиликте коюу. Айланасында керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик койсоңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай, мезгили бергендик коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 8-чү күнү чаршембе. Дыйкандар калымдары боюнча 5-айдын 24-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиянын академиктери жыйналышы, Жунго илим техника коому 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы Бээжинде ачылды. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чан башкарды. Жаулыгычы Ван Хуньин, Сайчи Ли Жи катышты. Дин Шуйшан сыйлоо чечимин окуду.
1: Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызматтарга жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окулугу басмадан чыгып таратылды.
0: Жунго илим техника коому 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчү жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Сайчи жыйналышка келип куттуктады, партия борбордук комитет атынан сөз сүйлөдү.
1: Дин Шуйшан эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин темир жолдо ташыган жүк мөлчөрү туруктуу артты.
1: Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып апаттан куткаруунун бачым кулаш жайдырды. Негиз катмардагы партия мүчөлөр кадрлар көкүрөк керип алдыда жүрдү.
0: АКШ Иран дагы бир жолу тараптардын нишандарына өзара сок урду. АКШ Иранга каратылган нефть жагындагы жазалоосун калына келтирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, Жунго илимдер академиясынын 22-нчү жолку академиктер жыйналышы жана Жунго курулуш академиясынын 18-нчү жолку академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коомунун 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 8-нчү күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу ачылды. ЖКП борбордук комитеттин баш ужеси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жыйналышка катышып, мамлекеттин эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондорго сыйлык таратты. Ары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. 15-нчи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курууда өткөлгө чабуул коюудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз тарых мөртүн кармап, доор ат салышууларын утурлап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачымдылыштатып, 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай чечкин кадам таштап, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тыңгылыктуу түрөөч болуу жана жетектөө керек. Ли Чан жыйналышты башкарды. Жаулыгычы Ван Хуньин, Сайчи Ли Жи жыйналышка катышты. Дин Шуйшан сыйлоо чечимин окуду. Түштөн мурда саат 10:30 өткөндө жыйналыш башталды.

Артынан Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эки эң жогору сыйлык ээси менен чогуу, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы жана Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө күбөлүк ыйгарды. 2025-жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгына жалпы 258 түр жана 11 илим техника адиси баалап чыгылган. Мунун ичинде мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон киши 2, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы 51 түр, мунун ичинде 1-чи даражалуу сыйлык 3 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 48 түр, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы 58 түр, мунун ичинде 1-чи даражалуу сыйлык 3 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 55 түр, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 149 түр, мунун ичинде өзгөчө даражалуу сыйлык 3 түр, 1-чи даражалуу сыйлык 13 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 133 түр. 9 чет элдик адиске Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташуу сыйлыгы ыйгарылды. Зуу колчоолордун коштоосунда Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулуш картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып өнүгүү стратегиясын жолу коюуну тереңдей түртмөктөп, илим техника түзүлмө ысылатын жалпы этке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Мамлекетибиз жер шар илим техникасынын катышуучусу, салым кошуучусунан жол ачуучу, жетектөөчүгө карай бачым өзгөрүп, жаңылык жаратуу жөндөмүнүн жогорулоосу эң ылдам мамлекеттердин бирине айланууда. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайы жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ого бетер күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармашыбыз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну системалаштырууда өткөлгө чабуул коюу жөндөмүн күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкуй өнүм жөндөмүн жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, илим техника стратегиялык жоспору, саясат чаралары, улуттуу милдет, илмий изилдөө күчү, байлык өрүшү сыяктуу жактарда биргелки жоспорлоону бирдемчи күчөтүү керек. Мамлекеттин улуттуу илим техникада жаңылык жаратуу милдет орундаштыруусу жана уюштуруп жолго коюу механизмин кемелдендирип, илмий изилдөөнүн негиз шарт өз билги камсыздоосун күчөтүү керек. Мамлекеттин стратегиялык илим техника күчүнүн жөндөм макамы жана жайгаштыруусун асылдаштырып, милдеттерди шакештирүү, байлыкты ортоктошуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөө керек. Ар кайсы катмар даражалуу илим техника кызматына болгон биргелки жоспорлоп жетектөөнү күчөтүп, борбору жергилик шайкешкен, чөлкөн бирикме аракеттенген түзүм орнаштыруусун калыптандыруу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын бачым чыныгы өндүрүш күчүнө айлануу жолун ачуу керек. Илим техникада жаңылык жаратууда асык атманы жетекчи багыт кылууну көрүнүктөндүрүү, чарбада жаңылык жаратууда илим маселелерин ортого коюу керек. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу асык атма майдан көрүнүш жана жогору деңгээлдүү чарба тобун жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрдү жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек. Билим мүлүк укугун коргоо түзүмүн кемелден керек. Илим техникада жаңылык жаратуу менен ылайыкташкан илим техника акча мамиле түзүлмөсүн куруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Илим окутууну шайкештирүү менен киши тарбиялоо механизмин жакшыртып, озот жаш илим техника ишмерлерин кусала жетиштирүү керек. Илим изилдөө кызматчыларын колдоо эпкинин күчөтүп, алардын ишсиздик кыйынчылыктарын чечүүсүнө жардам берип, алардын көңүл коюп изилдеп, камсыз жашоо, камсыз болуу, камсыз иштөөсүнө өбөлгө түзүү керек. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуу өзгөчөлүгү, илим сапаты, тажрыйба жөндөмүн казуу жана жетиштирүүгө маани берип, ан сайын көп илим изилдөө мүмкүнчүлүгү бар жаш өспүрүмдөрдү илим техника иштерине бел байлап киришүүгө электирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу салынмасынын өнүм жөндөмүн жогорулатып, салынма көлөмүн арттыруу жана өнүмүн жогорулатуунун биргеликилигин ишке ашыруу керек. Борбордук малиянын илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкарып иштетүү механизмин кемелдендирип, улуттуу илим техника милдетин борбор жергилик салынмасы орток үстүнө алуу механизмин толук кемелдендирүү керек. Илим техника планын башкарууну жакшылап, илим техника түрлөрүн көзөмөлдөп текшерүү жана иш өнүмүн баалоону күчөтүү керек. Керханаларды илмий изилдөө салынмасын көбөйтүүгө жетектеп, ан сайын көп коомдук күчтөрүн илим техникада жаңылык жаратууну колдоого козготуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү.
Илим техника баалоо сылатын тереңдештирип, илим техниканы баалоо механизминен жакшы пайдалануубуз керек. Түрлөрдү баалап бекитүү, аппараттарды баалоо, ишмерлерди баалоонун бардыгында жаңылык жаратуу жөндөмү, сапаты, чыныгы өнүмү, салым кошуу жетекчи багытын күчөтүү керек. Төрттү бирден бир негиз кылууну жоюуну башындатып, илим агартуу саласындагы башаламан атактарды жөнгө салынуу уландуу тереңдештирүү керек. Илимпоздор рохун зор күч менен даңызалап, истили таза, маанай дурус илимий изилдөө экологиясын жаратуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техника этикасы жана коопсуздукту жөнгө салууну күчөтүп, илим техниканын жогоруга, жакшыга карай багытталуусун, коопсуз тизгиндөөгө болуусун, элге бакыт жаратуусун төртмөктөө керек. Саясат түзүмү, закон белгилеме жана жөнгө салууну калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, көп жак катышып, шакештүү ортак жөнгө салуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирүү керек. Түйүндүү салалардын этика өлчөмү жана жетектөөсүн айкындаштырып, илим техника коопсуздук опурталын изилдеп өкүм кылуу, көзөмөлдөп эскертүү жана чукул абалга тең талашуу үн катуусун күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиздин илим техника иштеринин гүлдөнүп өркөндөөсүн түртмөктө. Бүт партия, бүт коомдун ортак чымырканууна муктаж. Ардаржалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын зарыл күн тартипке коюп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, узакка салым кошуп, кызматтарды бекем кармап, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз жаратуусу керек. Жүнгө илимдер академиясы, жүнгө курулуш академиясы бүт мамлекеттеги илим техника саласын ынтымакташтырып, жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш багытын игерип, дүйнөлүк илим жогору чокусуна батымдуу жармашуусу керек. Жүнгө илим техника коому изиктеп жаңылык жаратууда бекем туруп, бүт зээни бүт күчү менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө ишка кылууга тейлеп, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга тейлеп, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасоосу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы. Көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап, талыкпай күрөшүп, илим техника алдыңкы чебин ачуу, улуттуу милдеттерди аркылуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо, илимпоздор рохун иш жүзүндө көрсөтүү жактарында үлгү болуп жетектөө ролуңарды көрсөтүүңөрдү үмүт кылам. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруунун зарыл күчү. Көпчүлүктүн мамлекет үчүн кызмат кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөсүн көкөлөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн жаңы натыйжаларды көптөп жаратууңарды үмүт кылам.

Ли Чан жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жакынкы жылдардан берки мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсүндө түшкөн жаңы кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, партия борбордук комитеттин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин илим техника иштериндеги ар кайсы орунлаштырууларды түзөлөштөрүнө бекем кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү бийиктен алыска назар салган, идеясы терең, ички мазмуну мол, өтө күчтүү саясий мүнөзү, стратегиялык мүнөзү, жетектөө мүнөзү бар. Жаңы доор илим техника кызматын жакшытууга алгылоо багытын көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдаган. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин ысыл жөлөштүрүп, идея жана аракетибизди партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларына чыныгы биргеликлештирип, илим техника кызматын жакшы иштөөнүн кайрат жана ишенчин бирдемчи күчөтүп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы элге жылыштатуу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек. Жыйналышта Чан Ли Чуан жана БНД жалпы сыйлыкка ээ болгондор атынан сөз сүйлөдү. Бир бөлүк ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоу Юэн, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Борбордун партия, өкмөт, армия, элдик топтордун байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору, борбордук илим техника комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик илим техника сыйлыгы комитетинин мүчөлөрү, ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана планы айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынын байланыштуу жооптуу жолдоштору, мамлекеттик илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүк чет элдик академиктер, Жүнгө илим техника коомунун 11-чи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайынын өкүлү катарлуу 4100 киши жыйналышка катышты. Жыйналышта мурда Си Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор мамлекеттик илим техника сыйлыгын алгандардын өкүлдөрү менен жылуу маанайда көрүштү.

0: Ши Цзиньпин катарлуулар көпчүлүк менен эстелик сүрөткө түштү. Станциябыз илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга басмыр тирек бололу жана жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмү уюмдап түзгөн Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу жакында партия курулуш окуулугу басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Башшуучу Ши Цзиньпин негизги атмардан эл журчулук арасынан жетилип чыккан чоң партия чоң мамлекеттин көзөмү. Эл журчулукка баштан аяк терең мээр махабат байлап, негизги атмар кызмат мыйзамын терең күзөтүп келет. Мейли жергиликте кызматтанган мезгилде болсун же борбордук комитетте кызматтангандан кийин болсун, жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк негизги атмарга маани берип, негизги атмарга көңүл бөлүп, негизги атмарга тереңдеп, негизги атмарды колдоп, негизги атмарды кармоону, негизин түптөнү узак план жана улду бекемдөө чарасы кылууда бекем туруп, бир катар мол назариялык маңыз жана ишинен өткөрүү наркына ээ негизги атмар кызмат аргасын изиктеп калыптандырды. Жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасын эмерчиктеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, мазмуну мол, идеясы терең. Негизги атмар деген эмне? Негизги атмарга кантип тереңдөө керек? Негизги атмарга кантип тейлөө жасоо керек сыяктуу олуттуу назария жана ишинен өткөрүү маселелерине илмий жооп берип, жаңы доор жаңы сапарда негизги атмар кызматын жакшыртуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугунун басмадан чыгып таратылуусу ар даражалуу партия уюмдар жана партия мүчөлөр кадрлардын жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын системалуу үйрөнүү игерүүсүнө негизги атмар кызматын жакшыртуунун олуттуу маңызы түпкү талабы илмий түшүнүгү өнүмдүү ыңгайы түпкү кепилетин тереңдөө өздөштүрүүсүнө негизги атмарды ан сайын жакшы таануу негизги атмарга тереңдөө негизги атмарга тейлөө жүргүзүүсүнө жардам берип жөнгөчө замандаштыруунун негизги атмар негизин бекемдөөдө өтө зарыл маңызга ээ. Жакында борбордук комитет партия курулуш кызматы жетекчилик группасы кулактандыруу таратып ар даражалуу партия уюмдарын Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үздөндү жана Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинен көрсөтүү үйрөнүү тарбиясындагы зарыл үйрөнүү мазмуну кылып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүү менен биргелештирип башшуучу Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн тереңдөө үйрөнүү изилдештирүү менен биргелештирип калың партия мүчөлөрү кадрларды астайыл изилдеп окуп үйрөнүп пикир алмаштырып үйрөнүү менен колдонуун бириктирүүдө бекем туруп жаңы доор жаңы сапардагы негизги атмар кызмат жаңы кырдаалын чымырканып жаратууга уюмдоосун талап кылды.
0: Жөнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 8-нчи күнү эл сарайында өттү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет шужичунун шужиси Сайчи жыйналышка келип куттуктап партия борбордук комитет атынан илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлөө жарышынын алгылыктуу күчүлөө таягын алып күрөшүп жакшы жүгүрүү темасында сөз сүйлөдү. Сайчи сөзүндө мындай деди: Башчу Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жөнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы илим техника кызматы жана илим техника коому кызматын жакшыртууга бирдемче айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Тереңдөө үйрөнүп өздөштүрүп астайыл изилдөөлөштүрөбүз керек. Сайчи мындай билдирди: партия 20-нчи курултайынан бери калың илим техника кызматчылары эркиндө күрөшүп бошошпой бекем аткарып дүйнөнү жалт караткан жаңылык жаратуу табылгыларын колго келтирди. Жөнгө илим техника коомунун 10-нчу курултайынан бери ар даражалуу илим техника уюмдары партиянын борбордук милдетин эмерчиктеп закон эреже тартип боюнча кызматтарды кулач айдырууда бекем туруп тууралыкты сактап жаңылык жаратууда илим техника тобунун жандуу жашоо күчүн үздүксүз күчөттү. Сайчи мындай көрсөттү: 15-нчи 5 жылдык мезгил илим техникада күчтүү мамлекет куруу өткөлүнө чабуул коюудагы зарыл баскыч. Калың илим техника кызматкерлери илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу гайратында бекем туруп өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүү ыйык милдетин батыл аркылап коом маданилик жоосунду жетектеп илим техника ачып жиберүү кызмат ашуусун илгери сүрүү керек. Илим техника министрлигинин министри Ин Хэ Жүн жана коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети шужичусунун биринчи шужиси Адуң айрым айрым илим техника саласы жана элдик топтор атынан сөз сүйлөдү. Жөнгө илим техника коому 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитетинин төрагасы курултай төрагалар тобунун аткаруучу төрагасы Вэн Ганг жыйналышты башкарды. 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитет атынан кызмат баяндамасын жасады. Ши Тайфэн, Ли Ганжи, Ли Шулей, Чэн Вэнчин, Лю Джинго, Ван Шаохун, Жан Шэньмин, Тянин, Ву Жэнлун, Ван Гуанчен, Жу Ёнгсин жыйналышка катышты.
1: ЧКП Борборд Комитеттеси бюросунун туруктумчусу Гоуяндын орун басары Сунгиси Тиншөйшан 8-күн түштө мурда эл сарайында 2025-жылдык Чунхуа эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдап көрүштөрү медал ыйгарды. Тиншөйшан Чунго өкмөт атынан сыйлыкка ээ болгон адистерди кызуу куттуктап, алардын Чунго илим техникасынын илгерилөөсү жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө зарыл салым кошконуна рахмат айтып, аларды Чунго илим поздору менен алмаштыруу кызматташуун тереңдетип, адамзат тагдарлаш ортоктолуксун куруунун түртмөктөсүн үмүт кылды. Сыйлык ыйгаруу акырлашкандан кийин Тиншөйшан сыйлыкка ээ болгон адистер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Чет элдик 9 адис 2025-жылдык эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. 1995-жылы расмий сыйлык ыйгарылып, азыркыга чейин жалпы 455 чет элдик адис, 3 эл аралык уюм жана 1 чет эл уюму бул өзгөчө ардакка ээ болгон.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекеттик темир жол жалпы бүтүргөн товар жөнөтүү мөлчөрү 2 миллиард 15 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. Быйыл жыл башынан бери жүргүнчүлөр поезы ыңгайындагы ыңгайлуу кезекчи поезд темир жол жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүгө күч кошуп, үлгүлүү үлгү көрсөтүүчү кезекчи поезддардын эң жогору сааттык ылдамдыгы 120 км/с жетип, бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушуна жандуу тейлөө жүргүзгөн. Алдыңкы жарым жылда Жунго көп ыңгайдагы бирикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруп, темир жол, суу жол биригип ташуу, темир жол, таш жол биригип ташуу, бир тордо бирдей бүтүрүү чөлкөмү кеңиртилип, темир жол негизги линиясын ташымал негизги толкусу кылган, көп ыңгайлуу бирикме ташуусунун бүт барыштуу жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 87.9% арткан, 95306 өрүшкө 200 000 ашуун автоунаа кирген, жүк автоун айдоочулары темир жолдо тике буйрутма алса болот. Алдыңкы жарым жылда эшиктен эшикке жүк ташымал жалпы көтөрө алып ташуу мөлчөрү 1 млрд 194 млн тоннага жетип, кардарлардын өздүк нартты төмөндөтүп өнүмүн артуу сына күч кошту. Жунго Европа кезекчи поезы жалпы 11178 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 20% артты. Өтөн начар аба ырайынын таасирине карата Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып, апаттан куткарууну бачымдатып, куткарып жардам берүү, кооптон куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтар тартиптүү кылаш айтылды. Гуаншинин бир бөлүк райондо орунда дагы эле уландуу жамгыр жаап, анын таасиринде Юйжаң дарыясы Гуйгаң бөлүгүндө суу ордусу жогорулады. Сел жогору толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнө тең талашуу үчүн ар кайсы жолдордогу куткаруу күчтөрү түндө тосмонун алсыз түйүндөрүн бекемдеди. Нанниң шаары Биньян ууданынын бир бөлүк жерлеринде суу басып кетүү бир кыйла оор болду. Азыр Биньян ууданы которууга тийиштүү 8100 ашуун кишинин баардыгын которуп болду. Апат районундагы журчулукту коопсуз жайгаштыруу тартиптүү жүргүзүлдү. Хыңжоу шаары Юмбияу шаарчасынын бул 600 кишини сыйдыруучу коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө оңдоо аркылуу тору сигналы негизинен туруктуу болду. Ошону менен бирге дагы жарытуучу чырак жана электр камдоо жабдуусун кошуп, журчулуктун турмуш муктажын канааттандырды. Биз 2 шаарчага чордондо жайгаштыруу түйүнүн орнаштырдык. Ар кайсы кыштактардагы айрым-айрым кыймыл борбор жана баштоочу мектеп сыяктуу орундарга жайгаштыруу түйүнүн орнаштырдык. Азыр буюм тайымдар сызыл ташылып келүүдө. Азырга чейин Гуанши бүт автоном районунда жалпы 14 район курган шаар, 63 оодан район апатка кабылды. Апатка кабылган жан сан 375 000 киши, эбак чукул которулуп жайгаштырылганы 130 000 киши. Мамлекет жана автоном район жалпы түрдүү кооптон куткарып жардам берүүчүдөн 8100 ашуун кишини жиберип, суу сактагычтагы коопту жоюу сыяктуу кызматтарды кулач айтырды. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белең сактоо идарасы менен чогуу, Гуаншиге токулган таар сыяктуу 36 000 ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмун тескеп түшүрдү. Хубей күчтүү тескер агым климаттуу апаттан кийинки калына келтирүү кызматын бекем кармап жүргүздү. Хуангаң шаарында апатка түшкөн чөлкөмдүн негизги куур торун оңдоо кызматы негизинен бүттү. Хуаншы шаары Жинниу шаарчасында күчтүү конвекциялык аба ырайында 1700 түтүндүн үйлөрү окшобогон даражада зыянга учурап, жергилик эле кишилерди жана жабдууларды уюмдап, журчулуктун көмөскө кырсыктарды эргеп текшерүү жана үйлөрдү оңдоо кызматын кулач айтуусуна жардам берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордук камчоот ичинен 50 000 000 юан каржыны чукул орундаштырып, Хубейдин бороон, мөндүр сыяктуу апаттан кийинки чукул абалга тең талашып, калыбына келтирүүсүн жакшы иштеп, өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүсүн колдоду. Бүгүн Гансу, Лоңнан, Таньчан ооданы тоо көчкүн ак майдандагы куткарып издөө кызматы негизинен аяктады. Кийинки кадамда жергилик жараланганды куткаруу, табигый апатты текшерүү

0: Баалуу кызматын бүткүсү менен жакшы иштейт. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга теңтилашуу башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун табигый апаттан куткаруу каржысын чукул таратты.
1: Тайфун бороонунун беш акынын таасирине учурап Гуаншиде көлөмдүү уландуу күчтүү жамгыр жаады. Айрым шаар райондорун сел каптап, дайранын суу орду жогорулап, жолдору опурулуп, кыштактар селде калды. Жергиликтүү коом коопсуздук тармактарынын партия мүчө кадрлар көкүрөк керип алдыда жүрүп, апат райондоруна тереңдей барып, селге теңтелашып апаттан куткарып журчулуктун коопсуздугун коргоду. 7 айдын 6 күнү саарда Лайбин шаары Жиншу Яузу автоном ооданында кокус кара нөшөр жаап, катуу жаан чачындан улам бир кыштакта сел көрүлүп, бир кыштак тургуну которулууга үлгүрбөй үйүндө камалып калган. Жиншу сакчыканасы сакчы күчтөрү нак майданга жетип барууга уюмдаган. Коммунисттик партия мүчөсү Жаң Юнлоң менен бир кызматташы куткаруу кийимин кийинип, шаракан сыйылды кечип, дубалды бойлоп камалып калган журтчулуктун үйүнө жакындап барган. Камалып калган кыштак тургунунун үйүнө жетип келгенден кийин Жаң Юнлоң өзү кийген куткаруу жабдуусун ага кийгизип, артынан куткаруу арканын тартып, камалып калган кыштак тургунун алып, терең суу кооптуу райондон кечип өтүп, эң соңунда кыштак тургунун коопсуз алкага жеңиштүү алып чыккан. Көйпиң шаары Шылуң шаарчасында сел апат абалына карата жергиликтүү коом коопсуздук органдары чукул теңтелашуу чакан бөлүмчө атыр куруп, эки куткаруу кайыгын алып биринчи чепке жетип барып, бир нече партия мүчөсү түтүн сайын кирип эргеп текшерди.
0: Балакай, коркпо, чоң эне, бекем олтуруңуз, акырын акырын шашылыбаңыз, бекем олтуруңуз.
1: 7 айдын 6 күнү саат 22:00 Нэннинг шаары, Хэнчжоу шаары, Юмбяо шаарчасындагы бир тургун чукул жардам сурап, боюнда 3 айлык бала бар колуктуусунун суу жыйылып калган райондо камалып чегинүүгө аргасыз калганын, абалдын аябай кооптуу экенин айткан. Эл сакчылар дароо адам сучак менен мейкиндиктен чалгындап, камалып калган адамдын конкрет ордун төп бекитип, чукул куткаруу күчтөр менен биригип, эпкүндүүлөр куткаруу чакан группасын уюмдаган. Нак майданда сел суусу өтө күчтүү, көмөскө агындар башаламан, суу астында кулаган далдарактар, суу бетинде калкыган нерселер болгондуктан куткаруу жолунда кооп көп эле. Куткаруучу эл сакчылары кооптуу абалдан коркпой, кайыкта агынга каршы айдап камалып калган имаратка жакындап барды. Чукулары тыңгылыкту куткарып которо аркылуу камалып калган бойкат аял жана көптөгөн журтчулуктун баардыгы кооптуу мааналанып, коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Аябай толкундандым, чоң рахмат. Алдыңкы чептеги баатырлар өтө улуу экен. Өмүр кообуна карабай бизди куткаргалы келди. Өтө рахмат. Рахмат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөрдүн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалымат таштыруу саласындагы 5 негизги катмар өкүлү доордун оор милдетин батымдуу аркылап, жаңыча өнөр жайлаштыруу иштеринин куруучулары жана аңсоо куучуларынан бололу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Жаңыча өнөр жайлаштырууну бачым жылыштатып, жасоодо күчтүү мамлекет жана тордо күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында алар өзөк техникасын кунт коюп изилдеп, техникалык бөгөттү күрөшүп бөсөп, жаңы доордогу жаңыча өнөр жайлаштырып куруучуларынын жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн жандуу түшүндүрдү.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндө Кешим аралы, Сирих сыяктуу жерлеринин жарылуу доошу угулган. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иранга жаңбыр жолкусу окууну баштап 80 нече нишанга атып тийгизгенин, бул Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасы, колбашчылык кылып тизгиндөө тоору, деңиз жээк радар пункти, кемеге каршы туруучу башкарылуучу бомбо жөндөмү, ошондой эле Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отрядынын 60 ашуун чакан кадрын камтыганын айтты. АКШ армиясы бул Ирандын жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгына өткөн соода кемелерге чабуул койгонуна кайтарылган жооп деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Түркияда НАТО башчылар жыйналышына катышып жаткан АКШ зунтун Трамп бүгүн АКШ Иран түшүнүшүү эскертмеси эбага акырлашты деп карай турганын айткан. Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отряды бүгүн АКШ армиясынын жаңбыр жолку чабуулуна жооп катары көңтөрчүлүк коргонуу отряды Бахрайн жана Кувейтке жайгашкан 85 жердеги АКШнын зарыл жабдууларына сокку урганын айтты. АКШ Иран кайрадан тараптардын нишандарына сокку берүүдөн мурда АКШ Малия министрлиги 7 күнү мындай жарыялады. Жакында колдонулган 60 күндүк Иран нефть сатуусуна жазалоону токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибаф бүгүн АКШнын келишимге оор кайчылык кылганын айыптап, Иран тизе бүкпөйт деп башыктады.
0: Эл аралык олимпия комитети аткаруу комитети 7 күнү 2023 жылы 10 айдын 12 күнүнөн баштап Орусия олимпия комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн калтырууну жарыялады. Орусия дене тарбия министри кошумча олимпия комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди. Бул Орусия жак узакка созулган закон жана дипломатиялык чымырканууулар аркылуу жеткен табылга. Ары ар кайсы эл аралык так түрдөгү дене тарбия бирикмелерин Орусия дин аркетчилеринин жарышка катышуу укугун калыбына келтирүүгө шыктандыра. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыга. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу каармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар, бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Кездештиреп, Шинжаңдын коомдук туруктуулугу жана узакы бийпил башкаруу баш нишанын бекем игерип, Жоңхуа улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жогору даражадагы саясий жооптулук сезими жана тарыхый ыйык милдети сезими менен үч одандын өнүгүү туруктуулугун өзүбүздүн ишибиз катары карап, жардам алган жердин ажатын такаанчыктап Хынан өлкөсүнүн курбаты жеткиче жардам берип, көңүлдү уютуп рокту такшалдырып, улуттар ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун сызып, төрү таянчы аркылуу жардам алган жердин жаңы аракет энергиясын өнүктүрүп, байланышты шыдырлаштырып туташууну жууруштуруу аркылуу Шинжаң Хынан кызматташтыгынын жаңы мейкиндигин кеңиртип, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүү аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун жаңы кырдаалын ачып, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хынан менен Шинжаңдын геологиялык кен чалгындоо, кесип өнүгүүсү, энергия электр энергиясы, агартуу кызматташтыгы, маданият саякат өнүгүүсү, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап, кош багытта кубат ыйгарып Шинжаң Хынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Маек жыйынында Эркин Тоонияз, Ван Кай, айрым-айрым автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана Хынан менен алмаштыруу кызматташуу абалын, Хынандын экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Хотен аймагы жана Хынан өлкөсүнүн Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык ордунун жооптуулары конкрет кызматтардын илгерилөөсүн доклад кылды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы кезинде өкүлдөр тобу Хотен шаары, Хотен ооданына барып айыл шаарча, мектеп, маданият, мурастар ажайып гана майдан сарайлары, мекен сүйөрдүк тарбия базасы сыяктууларга терең кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын кулаш жайылдырылуусу жана түрүү жоспор курулуштарынын абалдарын текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барды. Бөксө тоо чек арага жайгашкан Хыкан ооданы, Хыан ооданында өкүлдөр тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлөө борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калыкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонин, Чаншао жан катарлуулар, эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпыруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хынан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ван Ган, Чжан Мин, Ли Тао, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жан Инчүн, Каден Кабен, Ли Ган, Ян Хумин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 5-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоонияз, Алтай аймагы Бурултукой ооданы, Көктөкөй ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары, Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканаа завод кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, чумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхуа улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда Эркин Тоонияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уланды жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргонуу Лианана келип, офицер жоокерлер менен көрүшүп, ал сурап, аларды Ши Цзиньпин армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, ата мекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чек арасы Анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тоонияз мунауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушуусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат, закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зээн коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин

0: шинүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мэнку Темир Кене, Фуйо Юан жаңы материал сияқтуу карканаларға келіп, ақылы директу кен жаңы материал кесивінің өнігі абалын түшініп, Алтай аймағының түйінді түрлерінің жылыштатылуы абалын ұқты. Ал мындай баса көрсетті. Жашыл кенчілік жана жаңы материал кесіп желесін жайғаштыруыны уланды жақшыртып, байлық атықчылығын экономика атықчылығын айландыруыны жылыштату керек. Лопподаны Джинфу Шишан, Пенлуа Сыннон сияқты керканаларда Еркен Тунияз манауларды көрсетті. Тоқымачылық киімгече кесіве, мөмебақ кесівін тұтқағылып, түшімді жаңылық жарату жана марке құрылышын күчөтіп, ансайын көп қалықты жұмыштандырып кереші арттыруға баштуу керек. Көктөкөй ауданы Куертис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоп аудандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаң салгылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшери бизилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрүнчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунан 9459 кезек жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаң энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала Тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда Ала Тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаң энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поездун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айрым-айрым 55 кезекчи поезд 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, жөнгө Европа кезекчи поездунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поезддарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Арын эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоос кесип иштери директору Жан Хучун мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажатыдагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезу саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
0: Азырга чейин Шинжаңдын пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт чөлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы, начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин жүзөлөштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга теке жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип пахча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаудон өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санариптештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67,83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5,13% жогорулады. Санжы областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар пахта айдоосунун бүт барышын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3 мо 5 пуң атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санариптештирип башкарып тизгинде орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном райондун сапаттуу чегиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33,11% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7 айдын 1-чи күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгинде сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ээ кылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Лион Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнүн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулаш оорулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина адам күчү заттык күчтү бир өңчөй пландап орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Урсал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150,000 моо буудай куйругулашпышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргучтап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 20

0: Иш мо буудай оорула баштады. Бүт барыш ашагы толуп мо башындык түшүн былтыркыдан кичине жакшы болду. Мүлүңүз аябай тында. Чапчал Шибе автоном ауданынын 250 000 моолук буудайы жалпы бетке бышы оруу мезгилине кирип, айылы чарба, айыл кыштак тармактары зээн коюп уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планында орундаштырып, район аттап иштөө, жолдорун шыдырлаштырып, оруу кызматынын тартиптүү, алып барылуусун жан жактылуу камсыздады. Оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык машиналары ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чөнжүн мындай деди. Чапчал оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 моолук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гэнвэй кабарчыга мындай деди: "Мен быйыл 600 моо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмөйети нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгир үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат." Гэнвэй мындай деди: "Ар күнү үзүп терип дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанжу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат." Хошут ооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу, биркелки сапатын эргөө аркылуу шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен жетинчи айдын ортосуна чейин жалганат. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайим мындай деди: "Үзүп терүү мезгили чукул. Былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып, жашаң мөмө сапатына кепелеттик кылабыз." Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Фудиан Путиен, Саммингдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө кол башчылык орду Манас ооданына төөп жардам берип жөлөп, кархананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу күлү сарымсак, азыктык, козу карын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө улумта бастырмасында 120 000 түп күлү сарымсак улупуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: "Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун." Фудиан Путиендин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө кол башчылык орду көптөгөн күлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү үлгү көрсөтүү, үч чоң базасын куруп, ондон ашуун сапаттуу күлү сарымсак жетиштирип, Шинжандагы туңгуч өз билиги билим мүлүгү укугуна ээ, мамлекетибизде өндүрүлгөн күлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 000 000 тал өстүрүү. Базанын жооптуусу Лили Янг мындай деди: "Бул бир канча жылда Путиендин Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жыл техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүрүүгө жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын бардыгын үйрөндү." Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө кол башчылык орду азыктык козу карын кесибине үйрүлүп, айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап козу карын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы

0: Guangdong Di айылындагы Бингтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базары. Кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козугарын түшүм мөлчөрүн сапатын зор темпте жогорулатты. Фоджендин Шинжаңга нишандуу жардам берүү Санмин бөлүмчө колбашчылык ордо айыл чарба техник адиси Яң Бийин мындай деди. Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларды, жаңы машина жабдууларын ийгертип, биздин азыктык козугарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз. 3 жылдан бери Фудияны Шинжаңын шиянду жардам беруу боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юанын кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхун, Алмасы сыяктуу жети өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айлык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
1: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санар ишмерлерин жетиштирүүнү калтынукка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжоёндун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ШӨЯНы системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин, мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун керкана орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Анминг мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы беткей өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ШӨЯНы чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юан Зашин мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп керкананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп керкана тарбиялоо аппараттарынын санарып ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарып ишкерлеринин өнүгүү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
0: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кымгуут болуп ар кайсы караканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан караканалардагы арбын экен. Эң акырында чоңтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бейтурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чжэцзян мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайын кызматчысы Гонг Инпинг мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылдын асындагысынан бетурой сынап алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Каркананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени белгилүү канча киши болду. партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
1: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Соодандык Өзгөчө Агартуу Мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүрө Хуң Өзгөчө Агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабарданугасыздар. Шүрө Хуң Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдартуу болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Соодандык Өзгөчө Агартуу Мектеби курулуп, Шүрө Хуң мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бапестеп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000 жылдан азырга чейин Шүрө Хуң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Соодандык Өзгөчө Агартуу Мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүрө Хуң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө, ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
0: Станциябызга бара. 7 айдын 8-чү күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чү күнү түштөн кийин саат 6. Санжо областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чү күнү түштөн мурда саат 10. Боортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чү күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чү күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептер боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгиндөө номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникалык класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7 айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областына агартуу идаралары номурун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түргө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Өрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7 айда Бурултукой ооданындагы 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жети Аралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга иликтирди. Өрөмчүлүк саякатчы Ло Хуан Дин мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абатоданы там тогурак чыгарчасы. Тогбышы кыштагындагы жети түстүү жууха гүл кулпуру ачылып ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ерчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ууданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгы өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбин тоого жакын таш жолго сөөнүп жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тонна айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунай даамын эсинде калтырам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда жаңадан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубанындагы 22,500 өз үчүн алат.
1: 7 айдын 7 күнү Комул шаарынан тунгуч айкел тараштык түрү атайын түрү көркөм өнөр көргөзмөсү, Комулду айкел менен баяндоо негизги темасындагы айкел тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Кооз өнөр шөяна, Жунго көркөм өнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөм өнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөм өнөр поз, 60 парча айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
0: 7 айдын 10 күнү Маралбашы ууданы Шимми 10,000 чакырым сапар атындагы желелеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8 айда өткөрүлө турган 2026 жөнгө Шимми кесип жыйынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Бегимат Акмат, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар, же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, ар лутелинин ырларынан угасыздар.

Ey böbektör böbektör kara gözdör, ey böbektör böbektör kızıl güldör, atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu угармандар, эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

урматты угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

талды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Урматтуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоодагы жуңуй дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чагантокой удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Боширан 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңде теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу, кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңуй дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, Одан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошто ооданынын жуңуй дары материалдары бүт кесип челесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

Жарым айдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Хош тоодону Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү.

Азанын техникага жооптуусу Жао Шаудуң реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кеңежүү өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр чөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кошто ууданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп, түрдүү жоңи дары материалдарын дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигы абзелдүүлүк Кошто ооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигы кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, кеңежүү катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору, сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп, өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пичангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эгинчи түтүн Зорун Бинг мындай деди. Пичангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбаштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7 миллион кереше киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен учкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Кошто ооданы Сугаты кыштагынын кыштак тургуну Ливандон тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. 3-чү айда пычангүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңи дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Кошто ооданы жоңи дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесип челесин күчөп узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң, Хорунтаң жоңи дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айыруу катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулары жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаан тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20 000 тонна жоңи дары таблеткасы өндүрүлүп, Кошто ооданынын жоңи дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Şinjan Horun Tang Jongyi Dar Materialdar Çektüü Şeriktiginin Jooptuusu Dong Zijing Tanıştırıp Mınday Dedi. Şeriktigibiz Ölçömdöü Jongyi Dar Tabletkası Öndürgönnön Tışkarı Dağı Çüçük Miya, Töö Kuyruk Katarlıu Jergiliktüü Abzel Dar Materialdarı Sortoruna Sönüp, Kütünüü Çayı, Dar Menen Azык Түлүк Kaynarlaş Suusunduk Katarlıu Jasalma Tüşümdördü İzilde Başta. Ошонунен бирге тору жана тору сыртындагы көп түрдүү үлөшкөн сатуу жолдорун кеңиртип, хош даңктуу жуңи дары материалдары район маркесин бүт күч менен жараттык. Шериктигибиз 8600 мо жуңи дары материалдары үлгү көрсөтүү, эгинчилик айдоосуна ээ болуп эле калбай, дагы айланадагы кең эгинчи түтүндөр менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимине кол коюп, сапаттуу майса, кесиптик техника жетекчилиги жана төмөн чеке кепелеттик кылынган сатып алуу кепелети менен биргелки камдап, эгинчи түтүндөрдү камсыз эгинчилик менен алып урушу, камсыз сатып алуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Кошту ауданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыс кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суук, тамыз ысыктан коркпой жайлоодогу боз үйлөрдү айланып, калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп, үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп, чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдагы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш ужи Си Цзиньпинь өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: «Мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып,

районундагы калктын уруусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш. Жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Барлык Тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу Малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от жөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп, кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка, жайда чиркейлердин чагып алуусуна тең талаштырып, чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп, шаар агындардан өтүп, малчылардын үйүнө барып, оору мүнөздөдү. Кыш өтүп, жай келип, Окас Сулайман бул барышында жалпы 100,000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оорудан канча миңди жеңишти укуткарды. 3200'ден ашуун ымыркайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып, киндик ата деп аташат. Малчы алга райкан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди. 1987 жылы 11 айда Барлык Тоосундагы кыштак теле. Кезинде төрөтүм кыйындашым, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы балит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктору. жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү ооруу мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү ооруу мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65,000 адам иреттен ашуун калктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады. 2023 жылы Окас Сулайман баштамчылык менен Окас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Доктурлук менен албурушкандан тартып азырга чейин Окас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик биринчи май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ооданы Алтын Эмил айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча

Кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Слушай тең 6.00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тең 6.00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушай тең 6.00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тең 6.00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушай тең 6.00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Слушай тең 6.00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушай тең 6.00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тең 6.00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тең 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде Биңтуанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыюуну бүт күчү менен чыныгы алгачылыштатты. Жакында Биңтуан айыл чарба айыл кыштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биңтуан 2-30 тоонундагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 кг болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30-тууган айыл чарбатуу койчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоян мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барбай иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Биңтуан 5-ш Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Биңтуан адистер группасы 84-ч туан 1-ч ленинин күзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ш Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ш Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбай иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең талаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-ш 67-ч тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолунда эле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-ч тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көлөмү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лё Юнган мындай деди. Быйыл мен Шиндун 62-ч номурда айдадым. Адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө жүгөрү өстүрөм.

Жакында Шинжаң Даванчың суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы тунгуч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы, ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчың суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчың району Кауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчандыгы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин долбу ордоку жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жаны болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек кочкучкылы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даванчың райондук эл өкмөтүнүн орун басары район башчысы Яң Иң мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун уакыт түйүнүн бекем көздөп, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуулаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Боожыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектөө шериктиги изилдеп ачкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынгандан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу жогору даражалуу айыл чарба машиналары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Боожыран шериктиги Шинжаң Боожыран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Боожыран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лёу Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги 20 ашуун сензор май коромжусу менен аракеттендирүүчү күчүн эң жакшы шайкештире алабыз. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басар шужиси, идара башчысы Махун Жен мына буларды билдирди. Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү тилке районунун жогору жаңы функциялуу район бөлүгүнүн району орду жана саясат абзелдүүлүгү Боожырандын 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга күч кошот. Таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, чек ара алкыгын кызматташып ачып жиберүүнү түйүндө сынак кылуу сыяктуу саясат абзелдүүлүгүнөн толук пайдаланып, керханалардын экспорт өздүк наркын төмөндөтүүгө күч кошуп, таможнадан өтүү берекетин жогорулатып, жогору даражалуу айыл чарба машина жабдууларынын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирек менен камдайт. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштеп, дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү Алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 8-чү күнү чаршембе. Дыйкандар калымдары боюнча 5-айдын 24-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиянын академиктери жыйналышы, Жунго илим техника коому 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы Бээжинде ачылды. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чан башкарды. Жаулыгычы Ван Хуньин, Сайчи Ли Жи катышты. Дин Шуйшан сыйлоо чечимин окуду.
1: Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызматтарга жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окулугу басмадан чыгып таратылды.
0: Жунго илим техника коому 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчү жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Сайчи жыйналышка келип куттуктады, партия борбордук комитет атынан сөз сүйлөдү.
1: Дин Шуйшан эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин темир жолдо ташыган жүк мөлчөрү туруктуу артты.
1: Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып апаттан куткаруунун бачым кулаш жайдырды. Негиз катмардагы партия мүчөлөр кадрлар көкүрөк керип алдыда жүрдү.
0: АКШ Иран дагы бир жолу тараптардын нишандарына өзара сок урду. АКШ Иранга каратылган нефть жагындагы жазалоосун калына келтирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, Жунго илимдер академиясынын 22-нчү жолку академиктер жыйналышы жана Жунго курулуш академиясынын 18-нчү жолку академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коомунун 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 8-нчү күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу ачылды. ЖКП борбордук комитеттин баш ужеси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жыйналышка катышып, мамлекеттин эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондорго сыйлык таратты. Ары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. 15-чи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курууда өткөлгө чабуул коюудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз тарых мөртүн кармап, доор ат салышууларын утурлап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачымдылыштатып, 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай чечкин кадам таштап, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тыңгылыктуу түрөөч болуу жана жетектөө керек. Ли Чан жыйналышты башкарды. Жаулыгычы Ван Хуньин, Сайчи Ли Жи жыйналышка катышты. Дин Шуйшан сыйлоо чечимин окуду. Түштөн мурда саат 10:30 өткөндө жыйналыш башталды.

Дингши Чан, ЖКП Барбардо Комитет, Гуяндын 2025 жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгы жөндөгү чечимин окуду. Азем Сурнайы жаңырды. Ши Цзиньпин оболу 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Жунго Илимдер Академиясы физика изилдөө ордунун академиги Чен Ли Чуан жана Жунго электрон илим техника тобу 14-нчү изилдөө ордунун академиги Бен Дэга медаль күбөлүк ыйгарып, алар менен кызуу кол алышып көрүшүп куттуктады.

Артынан Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эки эң жогору сыйлык ээси менен чогуу, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы жана Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө күбөлүк ыйгарды. 2025-жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгына жалпы 258 түр жана 11 илим техника адиси баалап чыгылган. Мунун ичинде мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон киши 2, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы 51 түр, мунун ичинде 1-чи даражалуу сыйлык 3 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 48 түр, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы 58 түр, мунун ичинде 1-чи даражалуу сыйлык 3 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 55 түр, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 149 түр, мунун ичинде өзгөчө даражалуу сыйлык 3 түр, 1-чи даражалуу сыйлык 13 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 133 түр. 9 чет элдик адиске Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташуу сыйлыгы ыйгарылды. Зуук Олчаулардын коштоосунда Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулуш картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратуунун ишка кылып өнүгүү стратегиясын жолу коюуну тереңдей түртмөктөп, илим техника түзүлмө ысылатын жалпы этке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Мамлекетибиз жер шар илим техникасынын катышуучусу, салым кошуучусунан жол ачуучу өчүгө карай бачым өзгөрүп, жаңылык жаратуу жөндөмүнүн жогорулоосу эң ылдам мамлекеттердин бирине айланууда. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайы жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал жаңы талапка ылайыкташып, ого бетер күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармашыбыз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну системалаштырууда өткөлгө чабуул коюу жөндөмүн күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкуй өнүм жөндөмүн жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, илим техника стратегиялык жоспору, саясат чаралары, улуттуу милдет, илмий изилдөө күчү, байлык өрүшү сыяктуу жактарда биргелки жоспорлоону бирдемчи күчөтүү керек. Мамлекеттин улуттуу илим техникада жаңылык жаратуу милдет орундаштыруусу жана уюштуруп жолго коюу механизмин кемелдендирип, илмий изилдөөнүн негиз шарт өз билги камсыздоосун күчөтүү керек. Мамлекеттин стратегиялык илим техника күчүнүн жөндөм макамы жана жайгаштыруусун асылдаштырып, милдеттерди шакештирүү, байлыкты ортоктошуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөө керек. Ар кайсы катмар даражалуу илим техника кызматына болгон биргелки жоспорлоп жетектөөнү күчөтүп, борбору жергилик шайкешкен, чөлкөн бирикме аракеттенген түзүм орнаштыруусун калыптандыруу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоролушуусун түртмөктөп, илим техниканын бачым чыныгы өндүрүш күчүнө айлануу жолун ачуу керек. Илим техникада жаңылык жаратууда асык атманы жетекчи багыт кылууну көрүнүктөндүрүү, чарбада жаңылык жаратууда илим маселелерин ортого коюу керек. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу асык атма майдан көрүнүш жана жогору деңгээлдүү чарба тобун жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрдү жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек. Билимилүүк укугун коргоо түзүмүн кемелдендирүү керек. Илим техникада жаңылык жаратуу менен ылайыкташкан илим техника акча мамиле түзүлмөсүн куруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Илим окутууну шайкештирүү менен киши тарбиялоо механизмин жакшыртып, озот жаш илим техника ишмерлерин кусала жетиштирүү керек. Илим изилдөө кызматчыларын колдоо эпкинин күчөтүп, алардын ишсиздик кыйынчылыктарын чечүүсүнө жардам берип, алардын көңүл коюп изилдеп, камсыз жашоо, камсыз болуу, камсыз иштөөсүнө өбөлгө түзүү керек. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуу өзгөчөлүгү, илим сапаты, тажрыйба жөндөмүн казуу жана жетиштирүүгө маани берип, ан сайын көп илим изилдөө мүмкүнчүлүгү бар жаш өспүрүмдөрдү илим техника иштерине бел байлап киришүүгө электирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу салынмасынын өнүм жөндөмүн жогорулатып, салынма көлөмүн арттыруу жана өнүмүн жогорулатуунун биргеликилигин ишке ашыруу керек. Борбордук малиянын илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкарып иштетүү механизмин кемелдендирип, улуттуу илим техника милдетин борбор жергилик салынмасы орток үстүнө алуу механизмин толук кемелдендирүү керек. Илим техника планын башкарууну жакшылап, илим техника түрлөрүн көзөмөлдөп текшерүү жана иш өнүмүн баалоону күчөтүү керек. Керханаларды илим изилдөө салынмасын көбөйтүүгө жетектеп, ан сайын көп коомдук күчтөрүн илим техникада жаңылык жаратууну колдоого козготуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техника баалоо ысылатын тереңдештирип, илим техниканы баалоо механизминен жакшы пайдалануубуз керек.
түрлөрдү баалап бекитүү, аппараттарды баалоо, ишмерлерди баалоонун бардыгында жаңылык жаратуу жөндөмү, сапаты, чыныгуу өнүмү, салым кошуу жетекчи багытын күчөтүү керек. Төрттү бирден бир негиз кылууну жоюуну бачымдатып, илим агартуу саласындагы башаламан атактарды жөнгө салынуу уландуу тереңдештирүү керек. Илимпоздор рохун зор күч менен даңызалап, истили таза, маанай дурус илимий изилдөө экологиясын жаратуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техника этикасы жана коопсуздукту жөнгө салууну күчөтүп, илим техниканын жогоруга, жакшыга карай багытталуусун, коопсуз тизгиндөөгө болуусун, элге бакыт жаратуусун төртмөктөө керек. Саясат түзүмү, закон, закон белгилеме жана жөнгө салууну калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, көп жак катышып, шакештүү орток жөнгө салуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирүү керек. Түйүндүү салалардын этика өлчөмү жана жетектөөсүн айкындаштырып, илим техника коопсуздук опурталын изилдеп өкүм кылуу, көзөмөлдөп эскертүү жана чукул абалга теңдалашуу үн катуусун күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиздин илим техника иштеринин гүлдөнүп өркөндөөсүн түртмөктө. Бүт партия, бүт коомдун орток чымыркануусуна муктаж. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын зарыл күн тартипке коюп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, узакка салым кошуп, кызматтарды бекем кармап, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз жаратуусу керек. Жүнгө илимдер академиясы, жүнгө курулуш академиясы бүт мамлекеттеги илим техника саласын ынтымакташтырып, жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш багытын игерип, дүйнөлүк илим жогору чокусуна батымдуу жармашуусу керек. Жүнгө илим техника коому изиктеп жаңылык жаратууда бекем туруп, бүт зээни бүт күчү менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкак кылууга тейлеп, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга тейлеп, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасоосу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы. Көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап, талыкпай күрөшүү. Илим техника алдыңкы чебин ачуу, улуттуу милдеттерди аркылуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо, илимпоздор рохун иш жүзүндө көрсөтүү жактарында үлгү болуп жетектөө ролуңарды көрсөтүүңөрдү үмүт кылам. Калың илим техника кызматчылары, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруунун зарыл күчү. Көпчүлүктүн мамлекет үчүн кызмат кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөсүн көкөлөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн жаңы натыйжаларды көптөп жаратууңарды үмүт кылам.

Ли Чан жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жакын жылдардан берки мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсүндө түшкөн жаңы кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, партия борбордук комитеттин 15-5 жылдык жоспор мезгилинин илим техника иштериндеги ар кайсы орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бекем кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү бийиктен алыска назар салган, идеясы терең, ички мазмуну мол, өтө күчтүү саясий мүнөзү, стратегиялык мүнөзү, жетектөө мүнөзү бар. Жаңы доор илим техника кызматын жакшы тегүү алгылоо багытын көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдаган. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин ысыл түзөлөштүрүп, идея жана аракетибизди партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларына чыныгы биргеликтештирип, илим техника кызматын жакшы иштөөнүн кайрат жана ишенчин бирдемчи күчөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы элге жылыштатуу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек. Жыйналышта Чан Ли Чуан жана БНД жалпы сыйлыкка ээ болгондор атынан сөз сүйлөдү. Бир бөлүк ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоу Юэн, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Борбордун партия, өкмөт, армия, элдик топтордун байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору, борбордук илим техника комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик илим техника сыйлыгы комитетинин мүчөлөрү, ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана планы айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бектанынын байланыштуу жооптуу жолдоштору, мамлекеттик илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүк чет элдик академиктер, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайынын өкүлү катарлуу 4100 киши жыйналышка катышты. Жыйналышта мурда Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор мамлекеттик илим техника сыйлыгын алгандардын өкүлдөрү менен жылуу маанайда көрүштү.

0: Ши Цзиньпин катарлуулар көпчүлүк менен эстелик сүрөткө түштү. Станциябыз илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчү замандаштырууга басмыр тирек бололу жана жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмү уюмдап түзгөн Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу жакында партия курулуш окуулугу басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Баш шужи Ши Цзиньпин негизги атмардан эл журчулук арасынан жетилип чыккан чоң партия чоң мамлекеттин көзөмү. Эл журчулукка баштан аяк терең мээр махабат байлап, негизги атмар кызмат мыйзамын терең күзөтүп келет. Мейли жергиликте кызматтанган мезгилде болсун же борбордук комитетте кызматтангандан кийин болсун, жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк негизги атмарга маани берип, негизги атмарга көңүл бөлүп, негизги атмарга тереңдеп, негизги атмарды колдоп, негизги атмарды кармоону, негизин түптөнү узак план жана улду бекемдөө чарасы кылууда бекем туруп, бир катар мол назариялык маңыз жана үстүнөн өткөрүү наркына ээ негизги атмар кызмат аргасын изиктеп калыптандырды. Жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасын имерчиктеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, мазмуну мол, идеясы терең. Негизги атмар деген эмне? Негизги атмарга кантип тереңдөө керек? Негизги атмарга кантип тейлөө жасоо керек? Сыяктуу олуттуу назария жана үстүнөн өткөрүү маселелерине илмий жооп берип, жаңылоор жаңы сапарда негизги атмар кызматын жакшыртуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугунун басмадан чыгып таратылуусу ар даражалуу партия уюмдар жана партия мүчөлөр кадрлардын жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын системалуу үйрөнүү ийгерүүсүнө негизги атмар кызматын жакшыртуунун олуттуу маңызы түпкү талабы илмий түшүнүгү өнүмдүү ыңгайы түпкү кепилетин тереңдөө өздөштүрүүсүнө негизги атмарды ан сайын жакшы таануу негизги атмарга тереңдөө негизги атмарга тейлөө жүргүзүүсүнө жардам берип жөнгөчө замандаштыруунун негизги атмар негизин бекемдөөдө өтө зарыл маңызга ээ. Жакында борбордук комитет партия курулуш кызматы жетекчилик группасы кулактандыруу таратып ар даражалуу партия уюмдарын Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үздөндү жана Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстөндү көрсөтүү үйрөнүү тарбиясындагы зарыл үйрөнүү мазмуну кылып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүү менен биргелештирип баш шужи Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл

0: сөзүн тереңдеп үйрөнүп, изилдештирүү менен биргелештирип, калың партия мүчөлөрү кадрларды астайыл изилдеп окуп, үйрөнүп, пикир алмаштырып, үйрөнүү менен колдонууну бириктирүү деп экемтирип, жаңы доор жаңы сапардагы негиз катмар кызмат жаңгырдалын чымырканып жаратууга уюмдоосун талап кылды.
1: Жүнгөй илим техника коому 11-нчи олку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчи олку жалпы мүчөлөр жыйналышы 8-нчи күнү эл сарайында өттү. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук комитет шуучунун шуучиси Сайчи жыйналышка келип куттуктап, партия Борбордук комитети атынан илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчөлөө жарышынын алгылыктуу күчөлөө таягын алып күрөшүп жакшы жүгүрүү темасында сөз сүйлөдү. Сайчи сөзүндө мындай деди: Баш шуучу Си Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгөй илим техника коому 11-нчи олку мамлекет өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы илим техника кызматы жана илим техника коому кызматын жакшыртүүгө бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Тереңдей үйрөнүп, өздөштүрүп, астайыл изилдөөлөштүрүүбүз керек. Сайчий мындай билдирди: партия 20-нчи курултайынан бери калың илим техника кызматчылары эркиндүү күрөшүп, бошошпой бекем аткарып, дүйнөнү жалт караткан жаңылык жаратуу табылгаларын колго келтирди. Жүнгөй илим техника коомунун 10-нчу курултайынан бери ардыржалуу илим техника уюмдары партиянын борбордук милдетин мерчиктеп, закон, эреже, тартип боюнча кызматтарды кулач айдырууда бекем туруп, тууралыкты сактап, жаңылык жаратууда илим техника тобунун жандуу жашоо күчүн үздүксүз күчөттү. Сайчий мындай көрсөттү: 15-5 жылдык мезгил илим техникада күчтүү мамлекет куруу өткөлүнө чабуул коюудагы зарыл баскыч, калың илим техника кызматкерлери илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу гайратында бекем туруп, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдетин батыл аркылап, коом маданилик жоосунду жетектеп, илим техника ачып жиберүү кызмат ашуусун илгери сүрүү керек. Илим техника министрлигинин министри Инхэ Жүн жана коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети шуучусунун биринчи шуучиси Адуң айрым айрым илим техника саласы жана элдик топтор атынан сөз сүйлөдү. Жүнгөй илим техника коому 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитетинин төрагасы, курултай төрагалар тобунун аткаруучу төрагасы Ван Ганг жыйналышты башкарды. 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитет атынан кызмат баяндамасын жасады. Ши Тайфэң, Ли Ганжи, Ли Шулей, Чен Вэньчин, Лю Джинго, Ван Шаохунг, Жан Шэньмин, Тян Нин, Ву Жэньлун, Ван Гуанчен, Жу Юньшин жыйналышка катышты.
0: ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Сунг Лиси Тиншуэшаң 8-нчи күн түштө мурда эл сарайында 2025-жылдык Чунхуа эл республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдап көрүштөрү медал ыйгарды. Тиншуэшаң Жүнгөй өкмөт атынан сыйлыкка ээ болгон адистерди кызуу куттуктап, алардын Жүнгөй илим техникасынын илгерилөөсү жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө зарыл салым кошконуна рахмат айтып, аларды Жүнгөй илимпоздор менен алмаштыруу кызматташуун тереңдетип, адамзат тагдырлаш ортоктулуксун куруун түртмөктөсүн үмүт кылды. Сыйлык ыйгаруу акырлашкандан кийин Тиншуэшаң сыйлыкка ээ болгон адистер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Чет элдик 9 адис 2025-жылдык эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. 1995-жылы расмий сыйлык ыйгарылып, азырга чейин жалпы 155 чет элдик адис, 3 эл аралык уюм жана 1 чет эл уюму бул өзгөчө ардакка ээ болгон.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекеттик темир жол жалпы бүтүргөн товар жөнөтүү мөлчөрү 2,15 млрд тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. Быйыл жыл башынан бери жүргүнчүлөр поезду ыңгайындагы ыңгайлуу кезекчи поезд темир жол жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүгө күч кошуп, үлгүлүү үлгү көрсөтүүчү кезекчи поезддардын эң жогору сааттык ылдамдыгы 120 км/с жетип, бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушуна жандуу тейлөө жүргүзгөн. Алдыңкы жарым жылда Жүнгөй көп ыңгайдагы бирикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруп, темир жол, суу жол биригип ташуу, темир жол, таш жол биригип ташуу, бир тордо бирдей бүтүрүү чөлкөмү кеңиртилип, темир жол негизги линиясынын ташымал негизги толкусу кылган көп ыңгайлуу бирикме ташуусунун бүт барыштуу жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 87.9% арткан. 95,306 өрүшкө 200,000 ашуун автоуна кирген. Жүк автоун айдоочулары темир жолдо тике буйрутма алса болот. Алдыңкы жарым жылда эшиктен эшикке жүк ташымал жалпы көтөрө алып ташуу мөлчөрү 1,194,000,000 тоннага жетип, кардарлардын өздүк наркты төмөндөтүп өнүмүн арттыруу күч кошту. Жүнгөй Европа кезекчи поезду жалпы 11,178 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 20% артты. Өтө начар аба ырайынын таасирине карата Гуанши, Хубэй, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып, апаттан куткарууну бачымдатып, куткарып жардам берүү, кооптон куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтар тартиптүү кулач айдырылды. Гуаншинин бир бөлүк райондорунда дагы эле уландуу жамгыр жаап, анын таасиринде Юйжаң дарыясы Гуйгаң бөлүгүндө суу ордусу жогорулады. Сел жогору толкундун чөлкөмдөн өтүүсүнө тең талашуу үчүн ар кайсы жолдордогу куткаруу күчтөрү түндөп тосмонун алсыз түйүндөрүн бекемдеди. Нэннинг шаары Биньян ууданынын бир бөлүк жерлеринде суу басып кетүү бир кыйла оор болду. Азыр Биньян ууданы которууга тийиштүү 8,100 ашуун кишинин бардыгын которуп болду. Апат районундагы жүрчүлүктү коопсуз жайгаштыруу тартиптүү жүргүзүлдү. Хыңжоу шаары Юмбияу шаарчасынын бул 600 кишини сыйдыруучу коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө оңдоо аркылуу тору сигналы негизинен туруктуу болду.

0: болду. Ошону менен бирге дагы жарытуучу чырак жана электр камдоо жабдуусун кошуп, журчулуктун турмуш муктажын канааттандырды. Биз эки шаарчага чордонду жайгаштыруу түйүнүн орнаштырдык. Ар кайсы кыштактардагы айрым-айрым кыймыл борбор жана баштоочу мектеп сыяктуу орундарга жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Азыр буюм тайымдар сызылып ташылып келүүдө. Азырга чейин Гуанши бүт автономия районунда жалпы 14 район курган шаар, 63 оодан район апатка кабылды. Апатка кабылган жан саны 375 000 киши, эбак чукул которулуп жайгаштырылганы 130 000 киши. Мамлекет жана автономия район жалпы түрдө кооптон куткарып жардам берүүчүдөн 8 300дөн ашуун кишини жиберип, суу сактагычтагы коопту жоюу сыяктуу кызматтарды кулач айдырды. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белен сактоо идарасы менен чогуу, Гуаншиге токулган таар сыяктуу 36 000дөн ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмун тескеп түшүрдү. Хубэй күчтүү тескер агым климаттуу апаттан кийинки калына келтирүү кызматын бекем кармап жүргүздү. Хуангаң шаарында апатка түшкөн чөлкөмдүн негизги куур торун оңдоо кызматы негизинен бүттү. Хуаншы шаары Жинью шаарчасында күчтүү конвекциялык аба ырайында 1700 түтүндүн үйлөрү окшобогон даражада зыянга учурап, жергилик эле кишилерди жана жабдууларды уюмдап, журчулуктун көмөскө кырсыктарды эргеп текшерүү жана үйлөрдү оңдоо кызматын кулач айдыруусуна жардам берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борборду камчоот ичинен 50 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, Хубэйдин бороон, мөндүр сыяктуу апаттан кийинки чукул абалга тең талашып, калыбына келтирүүсүн жакшы иштеп, өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүсүн колдоду. Бүгүн Гансу, Лоңнан, Таньчаң ооданы тоо көчкүн ак майдандагы куткарып издөө кызматы негизинен аяктады. Кийинки кадамда жергилик жараланганды куткаруу, табигый апатты текшерип баалоо кызматын бүткүч менен жакшы иштейт. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун табигый апаттан куткаруу каржысын чукул таратты.
1: Тайфун бороонунун беш акынын таасирине учурап, Гуаншиде көлөмдүү уландуу күчтүү жамгыр жаады. Айрым шаар райондорун сел каптап, дайранын суу орду жогорулап, жолдору опурулуп, кыштактар селде калды. Жергиликтүү коом коопсуздук тармактарынын партия мүчө кадрлары көкүрөк керип алдыда жүрүп, апат райондоруна тереңдей барып, селге тең талашып апаттан куткарып журчулуктун коопсуздугун коргоду. 7 айдын 6 күнү саарда Лайбин шаары Жиншу Яузу автоном ооданында кокус кара нөшөр жаап, катуу жаан чачындан улам бир кыштакта сел көрүлүп, бир кыштак тургуну которулууга үлгүрбөй үйүндө камалып калган. Жиншу сакчыканасы сакчы күчтөрүн ак майданга жетип барууга уюмдаган. Коммунисттик партия мүчөсү Жаң Юнлоң менен бир кызматташы куткаруу кийимин кийинип, шараккан сыйылды кечип, дубалды бойлоп камалып калган журтчулуктун үйүнө жакындап барган. Камалып калган кыштак тургунунун үйүнө жетип келгенден кийин Жаң Юнлоң өз кийген куткаруу жабдуусун ага кийгизип, артынан куткаруу арканын тартып, камалып калган кыштак тургунун алып, терең суу кооптуу райондон кечип өтүп, эң соңунда кыштак тургунун коопсуз алкага жеңиштүү алып чыккан. Гүйпиң шаары Шылуң шаарчасында сел апат абалына карата жергиликтүү коом коопсуздук органдары чукул тең талашуу чакан бөлүмчө атыр куруп, эки куткаруу кайыгын алып биринчи чепке жетип барып, бир нече партия мүчөсү түтүн сайын кирип эргеп текшерди.
0: Балакай, коркпо, чоң эне, бекем олтуруңуз, акырын акырын шашылыбаңыз, бекем олтуруңуз.
1: 7 айдын 6 күнү саат 22:00 Наннинг шаары, Хыңжоу шаары, Юмбяо шаарчасындагы бир тургун чукул жардам сурап, боюнда 3 айлык бала бар колуктуусунун суу жыйылып калган райондо камалып чегинүүгө аргасыз калганын, абалдын аябай кооптуу экенин айткан. Эл сакчылар дароо адам сучак менен мейкиндиктен чалгындап, камалып калган адамдын конкрет ордун төп бекитип, чукул куткаруу күчтөр менен биригип, эпкүндүүлөр куткаруу чакан группасын уюмдаган. Нак майданда сел суусу өтө күчтүү, көмөскө агындар баш аламан. Астында кулаган далдарактар, суу бетинде калкыган нерселер болгондуктан куткаруу жолунда кооп көп эле. Куткаруучу эл сакчылары кооптуу абалдан коркпой, кайыкты агынга каршы айдап камалып калган имаратка жакындап барды. Чукулары тыңгылыктуу куткарып которуу аркылуу камалып калган бойкат аял жана көптөгөн журтчулуктун баардыгы кооптуу маанааланып, коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Аябай толкундандым, чоң рахмат. Алдыңкы чептеги баатырлар өтө улуу экен. Өмүр кообуна карабай бизди куткаргалы келди. Өтө рахмат. Рахмат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөрдүн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалымат таштыруу саласындагы 5 негизги катмар өкүлү доордун оор милдетин батымдуу аркылап, жаңыча өнөр жайлаштыруу иштеринин куруучулары жана аңсоо куучуларынан бололу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Жаңыча өнөр жайлаштырууну бачымжылыштатып, жасоодо күчтүү мамлекет жана тордо күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында алар өзөк техникасын кунт коюп изилдеп, техникалык бөгөттү күрөшүп бөсөп, жаңы доордоку жаңыча өнөр жайлаштырып куруучуларынын жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн жандуу түшүндүрдү.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндө Кешим аралы, Сирих сыяктуу жерлеринин жарылуу доошу болгон. АКШ борбордук кол башчылык штабы Иранга жаңбыр жолку соккунду баштап, 80 нече нишанга атып тийгизгенин, бул Ирандын аба чабуулуна коргонуу системасы, кол башчылык кылып тизгинде тоору, деңиз жээк радар пункти, кемеге каршы туруучу башкарылуучу бомба жөндөмү, ошондой эле Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отрядынын 60 ашуун чакан катырын камтыганын айтты. АКШ армиясы бул Ирандын жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан өткөн соода кемелерге чабуул койгонуна кайтарылган жооп деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Туркияда НАТО башчылар жыйналышына катышып жаткан АКШ зунтун Трамп бүгүн АКШ Иран түшүнүшүү эскертмеси эба акырлашты деп карай турганын айткан. Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отряды бүгүн АКШ армиясынын жаңбыр жолку чабуулуна жооп катары көңтөрчүлүк коргонуу отряды Бахрайн жана Кувейтке жайгашкан 85 жердеги АКШнын зарыл жабдууларына сокку урганын айтты. АКШ Иран кайрадан тараптардын нишандарына сокку берүүдөн мурда АКШ Малия министрлиги 7-нчи күнү мындай жарыялады. Жакында колдонулган 60 күндүк Иран нефть сатуусуна жазалоон токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибаф бүгүн АКШнын келишимге оор кайчылык кылганын айыптап, Иран тизе бүкпөйт деп башыктады.
0: Эл аралык олимпия комитети аткаруу комитети 7-нчи күнү 2023 жылы 10-нчу айдын 12-нчи күнүнөн баштап Орусия олимпия комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн калтырууну жарыялады. Орусия Диний тарбия министри кошумча олимпия комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди. Бул Орусия жак узакка созулган закон жана дипломатиялык чымырканууларга аркылуу жеткен табылга. Ары ар кайсы эл аралык так түрдөгү диний тарбия бирикмелерин Орусия дин аракетчилеринин жарышка катышуу укугун калыбына келтирүүгө ышыктанды. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары.

0: жатканыбыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 9-чу күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 5-айдын 25-чу күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Ханан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чен Шаожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдан каттаган Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектин ашты.
1: Шинжаңдын пахта айдоолорунда санариптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапат даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
0: Түндүк Шинжаңдын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Фужен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
0: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номер текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 6-чу күнүнөн 8-чу күнүнө чейин Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жумкаулуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана Хэнань Шинжаң кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактылуулукка карай бет алуусун түртмө өктөдү. Хэнань өлкөлүк парткомунун шудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомунун шудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шудиеси, биринчи жыңвыйы Чен Шаожаң, Хэнань өлкөлүк парткомунун орун басары шудиеси, өлкө башчысы Ван Кэй, автоном райондук парткомунун орун басары шудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7-айдын 8-чү күнү түштөн мурда Хэнань өлкөсү Шинжаң Уйгур автоном районунун нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Хотенде ачылды. Чен Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Хэнаньдын Шинжаңга берген күчтүү колдоосу жана өзүмсүз жардамына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети стратегиялуу бийиктиктен Шинжаң кызматын ичкилей карап жана пландап, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын тургузуп, бөткөл мамлекеттин күчү аркылуу Шинжаңдын курулуш өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан оорчундуу натыйжаларга кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук бейнелеп, улут маселесин жуңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хэнань Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, түркүм-түркүм Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлар болсо чек арага салым кошуп, жардамга ээ болгон жерде кесип күлдөнгөн, эл турмушу жалчыган, көңүлү уюган мол мөмөлөр чыга келип, Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгө зарыл салым кошту. Шинжаңда карлут кадр калкы көкөйүнө сактады. Эки өлкө автоном район 10-чу жылкы мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы жыйынынын орундаштыруусун терең изилдештирип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырууга үйрүлүп жаңадан курулган Хэкан ооданы, Хэан ооданын жогору өлчөмдүү жоспорлоо курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, чек араны гүлдөндүрүп элди байытууну дагы да жакшы илгери сүрүүсүн. Кесип кызматташтыгын күч алтып, кен байлыгы, жаңы энергия, заманбап айыл чарба сыяктуулардын бирлешме аракеттенип өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин энергия байлыгы жана ачтык коопсуздугун орток коргоосун, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо кылып алмаштырып, чуурулушуусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Леонин Хынан өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узун мезгилден бери Хынандын өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахмат айтты. Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенин куттуктады. Ал мындай деди. Бул бир канча күндүк текшерип изилдөө аркылуу Шинжаңдын өнүгүү турпатынын жакшы, коом ири кырдаалынын туруктуу экенин, ар улут калкы бир ниетте ынтымакташып кыйынчылыктарды жеңгенин, бир ниетте илгерилегенин, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарганын терең сезип жеттим. Ханан Хотен аймагынын Хотен, Хан Хыкан үч ооданына нишандуу жардам берүүсү партия борбордук комитети Хынанга ыйгарган оорчундуу саясий милдет. Айык милдеттин шаандуулугун, оор милдеттин ийнибизде экенин терең сездик. Биз жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөөп, жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем ийгерип, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жогору даражадагы саясий жооптулук сезими жана тарыхый ыйык милдети сезими менен үч оодандын өнүгүү туруктуулугун өзүбүздүн ишибиз катары карап, жардам алган жердин ажатын таканчыктап Хынан өлкөсүнүн курбаты жеткиче жардам берип, көңүлдү уютуп рокту такшалдырып, улуттар ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун сызып, төрү таянчы аркылуу жардам алган жердин жаңы аракет энергиясын өнүктүрүп, байланышты шыдырлаштырып, туташууну жуурулуштуруу аркылуу Шинжаң Хынан кызматташтыгынын жаңы мейкиндигин кеңиртип, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүү аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун жаңы кырдаалын ачып, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хынан менен Шинжаңдын геологиялык кенч алгындоо, кесип өнүгүүсү, энергия электр энергиясы, агартуу кызматташтыгы, маданият саякат өнүгүүсү, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап, кош багытта кубат ыйгарып Шинжаң Хынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Маек жыйынында Эркин Тоонияз, Ван Кай, айрым-айрым автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана Хынан менен алмаштыруу кызматташуу абалын, Хынандын экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Хотен аймагы жана Хынан өлкөсүнүн Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык ордунун жооптуулары конкрет кызматтардын илгерилөөсүн доклад кылды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы кезинде өкүлдөр тобу Хотен шаары, Хотен ооданына барып айыл шаарча, мектеп, маданият, мурастар ажайып гана майдан сарайлары, мекен сүйөрдүк тарбия базасы сыяктууларга терең кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын кулаш жайылдырылуусу жана түрүү жоспор курулуштарынын абалдарын текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барды. Бөксө тоо, чек арага жайгашкан Хыкан ооданы, Хыкан ооданында өкүлдөр тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлүү борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калыкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонин, Чаншао жан катарлуулар, эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпыруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хынан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ванган, Жаңмин, Ли Тау, автоном район жана Бийинтуан жетекчилеринен Жаң Инчүн, Каден Кабен, Ли Ган, Ян Хумин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 5-нчи күнүнөн 7-нчи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Алтай аймагы Бурултукой ооданы, Көктөкой ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканы, завод, кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, чумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхо алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапаттай өнүгүүнү түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылто чегара оозунда эркин Тунияз электер каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уландоо жылыштатып, акыл идиректүү чегара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чегара коргонуу Лианана келип, офицер жокерлер менен көрүшүп ал сурап, аларды Ши Цзиньпин армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, атамекендин чегара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чегарасы анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тунияз мунауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зейин коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө, нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мэнку темир кени, Фуйоуян жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл идиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уландоо жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лопподаны Чиңфу Шишан, Пенлуа Сыннуң сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз манауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин тутка кылып, түшүмдө жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калыкты жумуштандырып киреше арттырууга баштоо керек. Көктөкөй ооданы Куй Эртис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоподандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрүнчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чегара оозу Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездунан 9459 кезек жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун саны сызылы көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чегарадан чыгып кирген Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Алатоо оозу таможнясынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда Алатоо оозу чегара ооз экспорт кылган жаңы энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чегара оозундагы экспорт автоунаалары жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поезддун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чегара оозунан өткөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чегара оозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чегарадан кирип чыккан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнө

0: bütünü yol koyuyor. Gezekçi poyuzdu en zor derecede grupalı sanacına süyürü sapatan ayrım ayrım 25 gezekçi poyuzdu. 3000 tonuna coğurlattı. Hoşunu minen birge büt barıştı vakit çadı balıncak şırtıp, Jongi Avrupa gezekçi poyuzunun atayın türü kamsızdo mekanizmin içkileştirip, Beijing, Tianjin, Hebei siyaktu rayan durgu tike bar uçu, Şinjan çekara uzunun Orta Azya gezekçi poyuzların taşu can yolunu şıdırlaştırıp, Jongi Avrupa Orta Azya gezekçi poyuzun kaptat uçulu kömün sızılı gengirtti. Şinjan Arun, el aralık cüyük taşımalı ökülçülük çektiği şerikteki korkos kesip işleri direktörü Zhang Huchun, mınday dedi. Biz ökülçülük kılgan Jongi Avrupa Orta Azya gezekçi poyuzu sanı görünüktü arttı. Ayrıca jogoru koşumça narıktakı jüktör jana elektrondok soda jugajatı dağı arttı. Bayıl ökülçülük kılgan gezekçi poyuzu sanı 900'gü jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 15% arttı.
1: Azırga çeyin Şinjan'dan paxta aydosunun bardığı sanarıp deşken büt çölkömdü gözömüldük başkarın işke aşırıp, paxtanın tüşüm darajasın jakşı naçarı boyunca töp rayonu ayırıp, sapattu paxta jakşı bağ mekanizmin cüzölüştürüp, katıştu toluqtamanı toluq sunmada östürücü deyikandarga teke jetkürünü kamsızdadı. Emi pul jönünde kabaruğa sızdar. Azır nakay paxtanın çeçek açu mezgili, bazardı gözömöldü başkaru tarmaqtarının kızmatkerleri, sancı mamlekettik ayıl çarba joğuru jağı ülgü görsötü kesip paxta rayonuna barıp, Şinjan paxtasının sapatının tegin sürüştürü örüş malımatın iliktep tekşerini kulaşşaydırdı. Paxta östürücü tütün Leo Shaodong, örüştün gözömöldü başkarusu arkılı paxtanın sapatın başatınan jakşıgarmap, paxtada aralaşma darajası, aralaşma sapatı ölçömdün aşıp kettü siyahtu maseleler görülsü, töb abalda layıqtu bölügünü tüzö tüşkergüzünü bekite turganın aytıp, mınday dedi. Murda, kanda ekse göp tüşüm alğandı oylotçubuz. Hazır, kant kende paxtanı jakşı egün oylop çatabız. Uçurda Sanjo oblası sanarıp deştirip, tegin sürüştürü örüşü eçak 3.091.000 mo paxta aydosun kaptap, sapattu paxtanın eylegen salıştırması 67.83% jetip, aldıngı jılga salıştırganday 5.13% jogorladı. Sanjo oblastık bazardı gözömöldü başkaru idarası tüşüm sapat koopsuzduğun gözömöldü başkaru bölümünün orun basar bölüm başçısı Zhao Xingar, paxta aydosunun büt barışın tegin sürüştürü malumatın toluk kirgizip saxtağandan giyin, paxtanı karantin kılu sapat ölçömünü jetet. Paxtacı dekandar ar kilogramı 3 mo 5 bun atayın tür toluktamasın ötünüç kılap alatturganın aytıp mınday dedi. 2025 yılı büt oblasta tek sapattu paxta toluktamasınan 230 milyon yuan taratıp, 2026 yılı 350 milyon yuandan aştı. Sanarıp deştirip başkarıp dizgindü orun alıp önümün gördü. Bu yıl aldıngı jarım jılda büt aptonom rayondun sapattu çigittü paxtası okşuş meskilge salıştırganda 33.11% artıp, paxta universal sapatı 7 jıl jağı biyiktikti jarattı. 7-nji aydın 1-nji günü Şinjan paxta sapatın ilgeri sürüü nizamı rasmi jolgo koyulup, paxta kesiminin sapatın başkarıp dizgindü, sıylıktu toluqtamanı taratuunu anık zakon negizine yığıldı. Aptonom rayonduk bazardı gözömöldü başkaru idarası Bula, gözömöldü başkaru idarasının başçısı Li Yongkang mınday dedi. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогор сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорлатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнүн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
0: Tündük Şinjan'ın buğdayları kuyruğulaş orulup çiğile başladı. Cer cerlere maşına adam gücü zattı güçlü bir öngçöy planında borundaştırıp, cayıkı tüşümalı uyundürüşüne büt güçümünün girişip, açtıkta dağın kampağa girgizü güçünüğü gepildi kıldı. Hem istansiya uzanın ursal kabarından uğunuzdar. Hazır Çöyçök şaharının 150 min mo buğdayı kuyruğulaşmıştı. Çaşa şaharçası... Жетижээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргуштап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонун эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпен шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 25,000 мо буудай орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы аштыкты дан калтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Harmadon qıştağının östürücü tütünü, Fang Yunhui mınday dedi. Bayıl kilimat çağdayı layıqtı boldı. Maşağı tolıp moğu başındık tüşün bıltırıqdan geçine jakşı boldı. Ayda doku buğdaylardan orlıp olğunun görüp bir yıldık japağız akırı qolubuzga tiye turgan boldı. Gönülümüz ayabay tında. Çapçalı şibe Abdonom odanın 250,000 moğuluk buğdayı jalpıp etkey bışı oruğu mezgiline girip, ayılı çarba, ayıl qıştaq tarmaqtara ziyen koyu uyumdaştırıp, dayıqançılık maşinaların bir öngçöy planında orındaştırıp, Rayon attap iştüü, joldorun şıdırlaştırıp, oruğu kızmatının tartiptüü, alıp arılusun can jaktılığı qamsızdadı. Odandık ayıl çarbaylık iştak idarası dıykançılık maşinaları şıkanasının dıykançılık maşinaların jayıl tuğuçusu, Chön Jönjün, mınday dedi. Çapçalı odandık ayıl çarbaylık iştak idarası, 109 birleşme kombayında uyumdaştırdı. Dağı başka 5420 maşina, bayılkı jayıkı tüşüm aluğa katıştı. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 молук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гэнвэй кабарчыга мындай деди: "Мен быйыл 600 мо жерге өрүк өстүрдүм. Абарайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң дегенге кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгир үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат. Гэнвэй мындай деди: "Ар күнү үзүп терип, дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанжоу, Шэньчжэнь, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат." Хошут ооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу, биргелки сапатын иргөө аркылуу шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен жетин чайдын ортосуна чейин жалганат. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайим мындай деди: "Үзүп терүү мезгили чукул, былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып, жашаң мөмө сапатына кепелеттик кылабыз." Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Фудиан Путиан, Санминдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылык орду Манас ооданына төөп жардам берип жөлөп, кархананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу күлү сарымсак, азыктык, козгарын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө улумта бастырмасында 120,000 түп күлү сарымсак улупуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: "Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун." Фудиан Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылык орду көптөгөн күлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү үлгү көрсөтүү, 3 чоң базасын куруп 10 ашуун сапаттуу күлү сарымсак жетиштирип, Шинжандагы туңгуч өз билиги билимилүүгү укугуна ээ, мамлекетибизде өндүрүлгөн күлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 миллион тал өстүрдү. Базанын жооптуусу Лили Ян мындай деди: Бул бир канча жылда Путиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жылы техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүргү жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын бардыгын үйрөндү. Фудзяндын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылык оорду азыктык козугарын кесибине үйрөлүп айыл чарба иштерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап козугарын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы Гуандуңдии айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базар, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козугарын түшүм мөлчөрүн сапатын зор темпте жогорулатты. Фудзяндын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылык оорду айыл чарба техника адиси Яң Бийин мындай деди. Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларды, жаңы машина жабдууларын ийгертип, биздин азыктык козугарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз. 3 жылдан бери Фудзяндын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юань кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхун алмасы сыяктуу 7 өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айлык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
1: Жакында бүт Шинжан боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санаптештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санарип ишмерлерин жетиштирүүнү калтынукка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёндун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, автоном район тизимге алган санарип техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ШЮАНы системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун карканада орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Анминг мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжан курулуш ШЮАНы чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юанзы Син мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп кархананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп кархана тарбиялоо аппараттарынын санарип ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарип ишкерлеринин өнүгүү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
0: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кым кууут болуп ар кайсы карханалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карханалардагы арбын экен. Эң акырында жоңтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондо эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 карахана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Жажаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайын кызматчысы Гоинпин мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылнасындагысынан бетирой сунуп алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Кархананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени бийлүү канча киши болду? Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
1: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүрө Хуң өзгөчө агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабарданугасыздар. Шүрө Хуң Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдартып болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүрө Хуң мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бапестеп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000 жылдан азырга чейин Шүрө Хуң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүрө Хуң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
0: Станциябызга бара. 7 айдын 8-чи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Санжо областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн мурда саат 10. Боортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептери боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгинде номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7 айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областына агартуу идаралары номурун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Үрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр Автоном районубуздун жер жерлериндеги айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жыта аңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7-нчи айда Бурултокой ооданындагы 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жетер Алы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохан Динг мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы там тогурак шаарчасы Токбышык иштагындагы жети түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында Асан Үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгы өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбиң тоого жакын таш жолго сөөнүп жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тоннун айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Мориинин кулпунай даамын эсинде калтырам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаңда жаңадан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанындагы 22,500 өз үчүн алат.
1: 7-нчи айдын 7-нчи күнү Комул шаарынан туңгуч Айкел тараштык түрү атайын түрү көркөмөнөр көргөзмөсү, Комулду Айкел менен баяндоо негизги темасындагы Айкел тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Кооз өнөр шөяна, Жунго көркөмөнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөмөнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөмөнөр поз, 60 парча Айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
0: 7-нчи айдын 10-нчу күнү Маралбашы ооданы Шимми 10,000 чакырым сапар атындагы желелеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8-нчи айда өткөрүлө турган 2026 жөнгө Шимми кесип жыйынынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура

Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар, же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бөттөнөнүн эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз? Жөнтөк телефонго тек куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Гоюандын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында ачылган Гоюандын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери Соо Жөңгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыл өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттыгы кызматынын нишаны, орду жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди системалуу сызыл жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турбатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдө, башкарууну бекемдеп, элди камсыз керектөө, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласында кадистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүсүнө ээрчей тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырылмалар ар багытта азырга коюп, элдин оору көрсөтүү дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктөрүнө жалпы беткей системалуу пландап, калайкалыктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактуулуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына эчтүктүү жооп кайтты.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көбүздү. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиз улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Кээбирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээбирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Теге, кайсыл түрдүү эткелдик жүрөк ан сайын үкүс алып келет? Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча дене салмагын түшүрүүгө караганда, ички мүчөлөрдөгү майда азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролун ан сайын узун болот экен. Эмне үчүн курсак чоң болсо жүрөк ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 см чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 см чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер арасындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра боор, ашказан асты бези, ашказан ичеги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. жылы жүнгоорлордун алдын алуу тизгиндө борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27,000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү порталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү порталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кетсин же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат экен. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп карылууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдиктерде артыкча көп ички мүчө майы боордо жыйылып, боордун май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып, бул түрдүү абалда кан канты жакшы тизгинделбей оңой эле диабет оорусун келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү майы ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат.

arteriya botkosumalık atuğu, şeker, may metabolizmin başalım andaştırsa arteriyanın botkosumalık atuşusun tezdetip cibiret. Jogoru kan basım, tajısmal jürek orusu, meye kan tamır tosulu siyaktu jürek meye kan tamır oruları dağı akırın payda bolot. Tanım gedergisi. Ezildölerden baykalısınca kursak tüptü etkeldik tanım gedergisi minen baylanıştı bolup, kanca etkel kişiler doşun çoğoyun nestik payda bolot. Көп түрдө рак оору сопурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундак рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, бор рагы, өт жол рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар.

ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер. Ошого курсак бөлүгүн оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы Альфа 2 кабылдоочу данчаны өзгөчө коргоп күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белинде кетти кандай иштеп дагы түшүрө албагандан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбыластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерди узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжодон көп болсо, курсак оңой эле май жыйылып калып, курсак барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче азыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылуусун сунуштайбыз. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Эшкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, саафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган болуп, бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүп, булчуң жана тарамачтар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жыюу турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктуруу менен бирге белейин анасын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын шылкытып үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп көкүрөктү керүү, эки көз менен удул каруу, бутун үчүн удул алдына каратып табигый армалуу. Ордунда турганда ийегин азыраак тартып, курсакты азыраак бекем жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмагыбызды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүттененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранынын төмөнгө, артын жогоруга каратып үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албайт. Батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпөйүп калуусу жери ары от кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто, рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык болот. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен

Төк куйганда чөнтөк телефондо тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текчиликте коюу. Айланасында керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик койсоңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай, мезгили бергендик коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүздө мамлекет боюнча үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышасыздар. Кыматуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылы аттаган туңгуч иретке жүнгө Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргоз темир жол порту вокзалында чек арадан шыдыр өттү. Бул жолку кезекчи поезда мамлекет ичи бөлүгү кошулган, чек ара сырты бөлүгү, бөлүктөр боюнча ташуу үлгүсү колдонулган болуп, Коргостон Алматыга чейинки болгон бөлүктөгү ташуу милдетин Казакстан үстүнө алган. Жүнгө Казакстан эки мамлекет темир жол тармактары тыгыз шайкешип, жүргүнчүлөрдөн бир аялдама ыңгайында таможнодон өтүүсүнө кепилетик кылды. Бул поезд 6 айдын 29 күнү саат 9:39 минут өткөндө Шиян вокзалынан жолго чыгып, Ланжоу Шинжаң темир жолун бойлоп, батышка карай жүрүп, 7 айдын 2 күнү саат 11:19 минут өткөндө Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобузга алмашып, Сайрам көлү катарлуу көрүк түйүндөрүн саякаттап, артынан 7 айдын 3 күнү Коргоз темир жол порту вокзалына барып, чек арадан чыгуудагы таможнодон өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп, Казакстан атайын поезына алмашып, чек арадан өттү. Кезекчи поезд 7 айдын 6 күнү саат 11:00 Алматыдан кайтып, саат 18:19 минут өткөндө Коргозго жетип келип, анан Уландуу, Кучар, Кашкар, Алтай катарлуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаңды кыдыруу сапарын баштап, 7 айдын 14 күнү саат 14:06 минут өткөндө Шиянга жетип барат. Барып келүүгө жалпы 16 күн кетет.

Бул жолку поездун каттоосун камсыз кылуу кызматын жакшы иштөө үчүн Жөңгү Казакстан эки мамлекеттин темир жол тармактары тыгыз чиркештирип, поезд камсыздоо долбоорун түзүп, поезддун жүрүү каритасын көңүл коюп долбоорлоп, ташмал уюмдаштыруу, поездга олтуруу тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын жакшы иштеп, поезддун коопсуз, маалында чек арадан чыгуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Жөңгү Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу 2025 жылы жеңиштүү каттаган болуп, каттагандан бери коомчулуктагы ар саланын калың назарын бурду. Быйыл темир жол тармактары гуманитардык саякат кезекчи поезунан үчтү жолго коюуну пландады. Шинжаң темир жол тармактары ташмал тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын уландуу жакшы иштеп, бир алкак бир жолду чогуу курууга асыл сапаттуу тейлөө жүргүзүүдө дилгер рол аткарат.

Жакында жайкы жүргүнчү ташмалдоо толкуну жалпы беткей башталды. Шандон авиасиясы жаңыдан көптөгөн тикелей баруу авиасия линияларын ачып, кызуу негизги линиялардагы кезекчи учактарды көбөйтүп, Шинжаңдын ар кайсы жерлерин Гуандун, Шанган, Аумен, Түндүк Чүнгө, Чыгыш Чүнгө менен жалгаштырууга оңтойлуу аба жолун ачты. Азыр Шинжаңда тижарат кылып жаткан авиасия линиясы 25ке жетип, Шинжаңдын ички бөлүгүндө бүт мамлекеттин аба жолу торун жалгаштырды. Бул жолку авиасия линиясынын асылдаштырылуусу Үрүмчү

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулунта биз кымбаттуу радио көрмандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Мектеп формасын башкарууну дагы да калыпташтыруу үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы, Малия идарасы, Базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чогуу Үрүмчү шаарынын орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасын басып таратып, мектеп формасын башкарууда ачык ашкере болуу, өз каалоосу менен тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюу, баасы ылайыктуу болуу принцибине моюн сунуп, мектеп формасы сапатынан окуучулардын ажат лайык келүүсүнө кепелеттик кылууну анык бекитти. Аргада мындай белгиленди. Принцип жагында ар бир окуучуга жазгы күзгү кийим жана жайкы кийим септеп берилет. Кышкы кийим өлчөмдүү мектеп формасы чынында керек болсо, ата-энелердин пикирин толук алуу негизинде айрым буйрутма берүүгө болот. Кышкы кийим жана өлчөмдүү мектеп формасы ар бир окуучуга бир жүрүштөн ашып кетпестиги керек. Ар кайсы район, одандардын мектеп формасы тандап азары үстүндө дилгир изденүүсүн жактап, ар кайсы район, одандардын мектеп формасынын негизги формасы жана сапат өлчөмүн бирдикке келтирүү аргасын колдонуп, мектеп формасын долбоорлоо эрежесин жарыялап, бир район, одан бир үлгү мектеп формасы сатып алуу үлгүсүн жолго коюп, мектептер белгиленген чөлкөмдө мектеп белгиси же мектеп төш белгисин долбоорлосо болот.

Аргада мектептердин ар окуу жылында окуучуларга бет алып, ата-энелерден бир жолу мектеп формасынан ыраазы болуу даражасын текшерүүнө кулаш жайылдырып, мектеп формасынын сапаты, үлгүсү, жайлуулугу, баасы жана сатуудан кийинки тейлөөсү катарлуу жактардагы пикир сунуштарын угуу жана текшерүү натыйжасын кийинки мектеп формасы сатып алуу, камдоочу соодагерди текшерип баалоо жана мектеп формасы сатып алуу токтомун уландуу түзүүнүн маңыздуу негизи кылуу талап кылынды. Сатып алуу алкагына карата аргада өлчөмдөштүрүп, тандап сатып алуу аракетин калыпташтыруу баса белгиленди. Түйүн бекитүү, товар маркеси бекитүү катарлуу аргалар аркылуу соодага кийлигишүүгө болбойт. Запас кампа, тизимдик кампасы, салакат кампасы тургузууга катаң тыйым салынат. Ар кайсы район, оодандык агартуу акимчилик тармактары, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарына шайкешип, мектеп формасы менен камдай турган керканалардын шенимдүүлүгүн көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирүүсү, шенимде турбагандар тизмесине киргизилген керканалар өндүргөн түшүмдөрдү сатып албастыгы керек.

Сапатты башкарып кезгенде жагында мектеп формасын кабылдаганда катаң текшерип өткөрүп алуусу, даяр кийим сапатынын толумдуу болуу белгисин текшерүүсү жана өлкө даражалуудан жогору базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бекиткен мектеп формасын текшерүү салакатына ээ текшерүү аппараты чыгарып берген. Бул түркүмдөгү даяр кийим сапатын текшерүүдө толумдуу болуу докладын текшерүүсү керек. Ошол менен бирге кош текшерүүгө жөнөтүү түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, товар камдоочу керкана текшерүүгө жөнөтүү негизинде ар түркүм ирет жаңыдан сатып алган мектеп формасы келген соң ыктыяры үлгү алып загондо белгиленген текшерүү аппаратынын текшерүүсүнө жөнөтүү керек. Текшерүү мазмуну аз дегенде формалдыгы мөлчөрү, pH наркы, сууга чыдамдуу түшүмүнүн бекемдиги, терге чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кыслата, шыкарга, сүркөлүгө чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кургак, нымдуулукка, самынга чыдамкай түсүнүн бекемдиги, талчык мөлчөрү, майдалана турган рак келтирип чыгаруучу ароматик амын боектору катарлуу көрсөткүчтөрдү өз ичине алат. Ар кайсы мектептер нактылуу абалга негиз текшерүү мазмунун көбөйсө болот. Кете турган каражатты окуучулар жана ата-энелерге чачууга болбойт.

Акалууну башкаруу жөнүндө аргада мектеп формасы акысын мектеп нактылуу абал боюнча өкөлөтөн жыйып, өкөлөтөн чыгачалаганда автоном районубуздун орто башталгыч мектептердин тейлүү мүнөздүү акалуу жана өкөлөтөн акалууга байланыштуу белгилемелерин катаан аткаруу айкындаштырылды. Ата энелер дагы товар менен камтоочу керканага өзү акча төлөсө болот. Мектеп ата энелерге товар камдоочу керхананын акалуу маалыматы, акы тапшыруу жолу жана мектеп формасынын баасы, материал сапаты, үлгүсү катарлуу мазмундарды анык көрсөтүүсү жана товар менен камдоо керханаларынын кырдаар болгон баа боюнча акалуусун көзөмөлдөйт. Өз башымчылык менен баа кошуп же формасы өзгөргөн түрдө ар кандай акалууга болбойт. Ата энелер комитетине өкөлөтөн алып барууну табыштоого катаан тыйым салынат.

Мындан башка Аргада дагы ар кайсы район оодандык агартуу акимчилик тармактары жана мектептердин ички тизгиндөө, көзөмөлдөө жана жоопкерчилигин териштирүү механизмин кемелдендирүү талап кылынды. Тартипке кайсы түрдө сатып алган, көзөмөлдөө ылайыктуу болбогон, тартиби анык болбогондорду мөөнөт ичинде түзөтүүгө буйруйт жана жоопкерчилигин катаң териштирет. Көзөмөлдөн өзүн качыруу, жең ичинде иш кылуу, согалактык кылуу, конок болуп белек алуу катарлуу жоруктарды алып баргандарды тартип текшерүү тармактарынын бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берип, кылмышка шектелгендери закон боюнча адалия органдарына өткөрүп берилет.

Кымбат радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан чек арадан кирип чыккандар 25 000 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 5700 иреттен ашуун текшерип өткөрүлдү. Жалпы 42 мамлекет жана райондон келген жүргүнчүлөр бул порт аркылуу чек арадан кирип чыкты. 3-чү мамлекеттен келген жүргүнчүлөр Корея, Польша, Малайзия, Франция катарлууларды өз ичине алды. Чек арадан кирген чет эл жарандыгындагы кишилер ичинде виза кечирим кылуу жана убактылуу чек арадан кирүү уруксаты саясатынан баарлангандар 7300 адам иреттен ашып 58% ээледи. Чек арадан кирүү ажаты сейил саякат, соода байланышы, тууганчылоо, дос жарандары менен учурашууну негиз кылды. Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке өз алдына виза кечирим кылууну жолго койду. 29 мамлекет менен өз ара виза кечирим кылып, саясат пайдасы үзгүлтүксүз кое берилди. Конжо рапорту Джунго менен Пакистандын бирден бири кургактык порту катары түндүктө Жибек жолу, түштүктө Түштүк Азиядагы мамлекеттер менен жалгашат. Өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана оңтойлуу жагырапиялык абзелдүүлүгү бул жерде Джунго менен Пакистандын эл аралык соода жана чек ара алкаган саякатчылыктагы маңыздуу жолго айландырган. Быйыл киргенден бери порттон кирген жүргүнчүлөрдүн саны уландуу артып, айрыкча чет элдиктердин саны көрүнүктүү артты. Конжарап чек ара текшерүү пункти чек ара ооздун жогору өнүмдүү шыдыр жүрүшүүсүн камсыз кылуу үчүн милдет аткарууну илмий биргелки пландап, алдарды болуп, таможнадан алдын келишип өткөрүү, чордондоштуруп текшерип кое берүү, бир алкак бир жол атайын жолу катарлуу он канча түрдүү таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу чараларын жолго коюп, чек ара текшерүү убактын жалпы беткей 30% көбүрөөк кыскартууну түртмөктөп, чек ара оозунун каттоо өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Мындан башка Конжурап чек ара текшерүү пункти бирлешме текшерүү залында көчмөндөр иштери тунгуч аялдама тейлөө борборун тургузуп, саясат жактан кеңеш берүү, закон жардамын берүү, саякатчылыкты тааныштыруу катарлуу тейлөө жөндөмүн биргелештирип, чек арадан кирип чыккандарды бир аялдама ыңгайында универсал камсыздоого ээ кылып, жогору өнүмдүү калыпташкан оңтойлуу таможнадан өткөрүү чөйрөсүн чымыркана жаратып, чек арадан кирип чыккан ар бир жүргүнчүгө жүнгөнүн жылуулугу жана өнүмүн сезиндирди. Пакистандык соодагер Сайфулла Ташкоргон Тажик автономия ооданында акакташ соодасы менен алектенет. Ар жылы көп жолу Конжурап порту аркылуу Пакистан менен жүнгөгө барып келет. Ал порттоку өзгөрүүлөрдү тикелей сезинген болуп, мындай деди: менин бул линияда жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Илгери порт мезгил мүнөздүү ачып жиберилгендиктен, тижарат кылганда дайыма убакыт талашып, убакытты колдон берип коюудан кабатырланат элек. Азыр жыл бою ачып жиберилди. Текшерүү өтөмөлөрү барган сайын жөнөкөйлөштү. Үнөмдөп калган убакыт чыныгы пайдага айланды.

урматтуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу арткану жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Перизурантабыз кымбатуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздү үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Санжы шаары ашылы казак айылы Куагын кыштагындагы малчылык майданында Жаркынбек Насиолла домбураны колуна алып, жеңил чертип, жаңырыктуу, терең сезимге толгон сүйүү ыры жел менен бар жерге жетти. Малчылар имерчитеп олтуруп, коммунисттик партиянын нуру жан дүйнөмдү жарытты деген күүгө ээрчип, кол чаап, жүздөрүнө күлкү үйрүлүп турду. Малчылык майданындагы боз үй алдында үгүт кылып түшүндүрүп жаткан бул көрүнүш Жаркынбектин жайлоодо тамыр тарткан 30 канча жылдык таасырдуу картинасы. Жакында ал 2025 жылдык мамлекет боюнча маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтү айылдарга жеткирүү кыймылы тейлөө үлгүсү болуп бааланды. Бир домбура таза жан дүйнөсү менен партиянын үнүн миңдеген, 10,000 деген түтүндөргө жеткирип, аны малчылар айрыла албай турган боз үй алдындагы үгүтчүгө айландырды. Жаркынбек Ашылы айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру, Даркан адабият көркөмөнөр үгүт отрядынын башчысы. Ал кичинесинен малчылык майданында чоң болгон. Малчылык районунун жери кең, кишиси аз, маалымат жеткирүүнүн оңтойсуз экенин абдан жакшы билет. 2001 жылы айылдык маданият пунктинин башчысы болгон соң, ал Канткенде элге жатык, түшүнүктүү ыкма аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын калктын мээсине, жүрөгүнө сиңдирүү үстүндө сызыл ойлонду. Бир ой анын жүрөгүндө тамыр тартты. Саясатты ырга кошуп ырдоо үчөт окугандан көп түшүнүктүү ары кишилердин жүрөгүнө сиңдиргели болот эле. Ошондон улам ал мамлекет ортак тил жазуусун берилип үйрөнүп, партия 20-чы курултай руху, Жумха эл республикасынын ак талап закон жыйнагы катарлуу саясат закон эрежелерди казак тилине которуп, малчылардын өндүрүш жана турмуш чыныгы мисалдары жана казак макал лакаптары, накыл сөздөрү жана элдик ырлар менен жуурулуштуруп, жаңылык жаратып, малчылык районундагы журчулуктун алкоосуна ээ болгон жөрөлгөлүү термеги өзгөрттү. 2024 жылы ал жараткан ак талап закон жыйнагы терме нускасы автоном райондун закон аркылуу башкаруу маданият чыгармалары боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, малчылык райондорунда закон жалпылаштыруунун жандуу үлгүсүнө айланды. Көптүн күчү алоо жаратат. 2003 жылы Жаркынбек баштамчылык менен Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүү атыр

жаңы жолу үстүндө изденди. Лексия отряды доор баш темасын жагымдуу мелодияга сиңдирип, күрөш кылууну жакшы көргөндө анан жеңишке жеткели болот. Биз кыштактагылар катарлуу жалпыга тааныш болгон зор бир түркүм ырларды өзгөртүп аткарды. Көп жылдардан бери Даркан адабият көркөм өнөр үгүт кылып түшүндүрүп атыр эти. Майрамдарда сөзсүз баруу, топтошуп конуштанган түйүндөрдү сөзсүз аралоодо ителүү убадасына моюнсунуп, үгүт кылып түшүндүрүү сахнасын боз үй жайлоолорго которуп, ырдоо аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, жылына орточо эсеп менен 200 майдан үгүт кылып түшүндүрүп, жалпы 2000 майдандан ашуун оюн коюп, 500 000 адам иреттен ашуун журчулукка нарп жеткирди. Алдарты болуп 80 канча төл чыгарма жаратып, мамлекеттин маңыздуу саясат фаңжыңдарын малчылар түшүнө ала турган, эсте кармай ала турган адаттагы сөздөргө айландырып, партиянын жаңылык жаратуу назариясын малчылык району боз үйүнө чыныгы сиңдирди. Жакынкы жылдардан бери Жаркынбек дагы классик чыгармаларды которуп, калемин токтотуп койбоду. Ал которуп иштеген Шандан Данхуа гүлү кулпуруп ачылды катарлуу 20 канча классик ыр Борбордук радио телевизия станциясында көрсөтүлдү. Ал түзгөн Ийляншан үнү малчылык району маданиятынын өнүгүү өзгөрүүсүнүн баалуу издерин кемелдүү сактап калды. Ал домбырасын алып, Тяньшандан чыгып бүт мамлекетке бет алды. Алдарты болуп, жүнгө элдик ырлары көргөзмөсү, деңиз кысыгынын эки өйүзүнүн маданият алмаштыруу кыймылында майданга чыкты дагы 2025 жылдык Фужен өлкөлүк жаз майрамдык көркөм өнөр кечелиги сахнасына чыгып, чымыркканганда гана жеңишке жеткели болот деген ырында Фуже менен Шинжаңдын бир ниетте болуу, тоо менен деңиз жалгашкан терең достугун чагылдырды. Жакынбектин үлгүлүү жетекчилигинде азыр аш эле айылында 12 жумуштан тышкары үгүт кылып түшүндүрүү отряды жетиштирилип, бар жерде үгүт кылып түшүндүрүү, бар киши катыша ала турган болуудай коюу маанай калыптанды. Аш эле айылы узак мөнөт терең тамыр тарткан элдик адабият көркөм өнөр негизине таянып, автоном райондун эл ичи маданият көркөм өнөр журту болуп бааланды. Ал алдарты болуп автоном райондун алтын медаль үгүт кылып түшүндүрүүчүсү, Санжы областык улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке катарлуу наамдарга ээ болду. Дагы 2025 жылы жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилди. Жаркынбек мындай деди: музыкам токтобойт, алгачкы мүдөм өзгөрбөйт. Малчылар мага ажаттуу болсо эле музыка ырга сиңдирип, үгүт кылып түшүндүрүп, партиянын элге нарп жеткирүү жакшы саясаты, жаңы доордун жакшы үнүн малчылардын жүрөгүнө сиңдиремин. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 9-нчу күнү, күнгө бейшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин Эле Дарыя өрөөнү, Комолуш шаары жана Боортала областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын чыгышы, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрөмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулун областынын тоолуу райондору, Турпан шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгышында 5 балл чамасындагы ыйгач чыгыш шамалы, 7 балл чамасында бороон чыгат. Айрым жерлеринде окшобогон даражада күн бороонду аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык, кээде булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 30 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рохун үйрөнүбүз шилдештирип, Шинжаңдын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026-жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжаңдын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, коргос чек ара

0: Осынан быйыл өткөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
1: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаңды ыйкам алчылардан аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
0: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжаңда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптаным райондук парткум туруктуу комитети бүгүн 7 айдын 9 күнү түштө мурда жыйын ачты. Аптаным райондук парткумдун шуужиси Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рохасы айтыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, элөбөө идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат көрүк району, шаарлардагы ойпо талкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемдик күчалтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу күчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу парткум өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негиздүү жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, аптаным райондук кирген суунун алдын алуу кургакчылыкка караштыруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түрткөктөп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну бөлөнчөй пландап, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү күчөп жаратып, мактуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып, жаңадан гүлдөнгөн саладагы ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүт толкулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калыктын көөн буруусун ан сайын жакшы жооп кайтарып, калыктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ар даражалуу парткум партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уланды тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, Чегер райондогу калыктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чегер кайтаруу рохун өөрчүтүп, чегер райондук арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чегер райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: 7 айдын 8-чи күнү баш шуужи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетти көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуужи Ши Цзиньпин мынабуларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ансайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужинин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партгруппасынын шуужиси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып

0: Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шуучи Ши Цзиньпинь мыналарды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тиңфэй И, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шуучунун зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Чаң Ядон мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, керхананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкинди илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкиндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шуучи Ши Цзиньпинь мыналарды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөнүүн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы Аптоным район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112.4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4 эсесине туура келди. Техника токтомун бүтүшүү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14.4 эсесине туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Аптоным райондук илим техника назараты партия группасынын шуучеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ганг мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, Аптоным райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илмий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү Аптоным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин топ баштап Шинжаң медицинада сөзсү. Аптоным райондук жугуй докторхана, Аптоным райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдымажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктиги. Шинжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйбаканасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө мараке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Аптоным райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдымажин мыналарды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, жугуй ичи дарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана дарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык дары байыркы доору классик даңктуу ресибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-чү жолку мамлекеттик жугуй ичи дары байлыгын жалпылай текшерүүнүн натыйжасынан толук пайдаланып, жугуй ичи дары улуттук

0: Dağrı, canı dağırlarda açı mönüktür o yürüşün bir demci genirtep. Çımır kanıp, göp natıcıga kol jetkürüü gerek. Şinjan medisina daşösü joğun yeş öyünü uyğur emçilik şöyanında nurlana bulmacın iş yüzündük oktu, işmeyer jetiştirü. Helimi yezildü, canlıq ziratu siyaktu abaldardı içke bilip, şöyandın uzun mezgilden beri kolgu geltirgen natıcıların turaktandırdı. Al, manavlardı görsöttü. Artıkçılıkta uruntu ulaştırıp özgüçülüktü güç altıp, ilim kuruluşun, kesip kuruluşun sızılacak çıkarmıp, darlı, oktu, izildi ödü, şaykeşti ucağılık çaratunu terengdetip, el aralık nazar çölkümdü genirtip muralcağınan jetek, jalpı betke yönükkün joğuru sapattu cuğun içe darı şimerlerin güç sala jetiştiru gerek. Abdurrahman Rayonduk Cumhuriyet Doktor Hanası'nda Nurlan Ablamacın oğru münü özdü, dağırlı oğru rayonuna girip, Cumhuriyet özgücü oğru münü özdüp dağırlı o teylüsünün kulaşça ayırlarlı obalım görüp, özgücü bölüm kuruluşu, özgücü tüşümdür düzildi, baçu, koldonu siyahtularda bildi. Al, Doktor Hanan'ın tuğra yolda bekem karmanıp canlılık çaratu, muraskerde kılı bönüktür hızmatın cakşı işte, Cumhuriyet minin batışça dağırlı onu biriktirip, özgücü tüşümdür daç bönüktürgü tereyin tamır tartıp, oğru mine özdüp dağırlı o teylü gam doğusun kıldaştırıp, Cumhuriyetçe dağırlardın kalıktın salamattın kurgudu, ansayın çoğun rolun kürsütüğü şıktandırdı. Tekşeri bizildi de Nurlan ablım acın manavlardı kürsüttü. Cumhuriyetçe dağırı Cumhuriyet madanetinin kokarı. Başucu Xi Jinping'in Cumhuriyet dağırı hızmatı yönündeki zarıl bayanların içke yerle yürüyünü bizçildeştirip, Şincan'dan iş yüzündürlüğünü tığız biriktirip çözülüştürünü cak çıkarmağı gerek. Cumhuriyetçe dağırı baylığın kurgu rolunu çötüp, canı dağırlarda yaratıp casu, klasik tanıklı resiplerde aç ve nüktürünü başımdatıp, kesip, yürünü, izildi o hızmattaştıkmenin ilim teknika, ötkölünü at salonu terengdetip, oğur münü özdüp dağırlı o teyli uğur batın sızılı östürüp, Cumhuriyetçe dağırı madaniyatın güç sıla yürüş aldırığı gerek. Ardıracalı sayası geniş uyumdarı, Cumhuriyetçe dağırıga muraskerde kılı canlılık çaratı önüktürür zarıl tüyün, kayın tüyün canlılıklıktı tüyünün imeyer çiktep çakışçı çağırlardı gürsötüp, ortak tanımı uyutup Cumhuriyetçe dağır işlerinin coğuru sapatta önüküsün çımarı kanıp, törtme öktüp, eldin salamattık bakıtın ansayın çakışı arttırıp, cana cungucu zamandaştırıga teyli öcürgüzü gerek. Şüşen yi çoğu tekşer bizildi de.
1: Bugün 7-ci ayın 9-cü günü Tüştömür'da 2026 yıllık jayqı mamlekettik kömür sodalaşuu jıyını Şinjan el aralık jıyın körgözme borborunda ötkörülüp, mamleket içindeki negizdi kömür öndürücü ülkü Aptonum rayon, şaarlar, kömür öndürüş jelesine katıştuu kärkanalar, jana sodalaşuu bazarı siyaktuu orundarı bir jerge çoğulup, kömürdön tömönkü çegine kepildik kılıp, kamsızdoo rolun küç altuu jana kömür menen koopsuz kamsızdoo dengelin jogorlatuunu imerçiktei pikir almaştırıp iliktep, Zamanbap kömür kesip sistemasın başım kurdu. Emi stansiyabız kabarçısı Yangjo'nun kabarına nuğunuzdar. Bul jolku sodalaşuu jeyinin Jungo kömür önerjay koomu. Jungo kömür taşımaldoo satuu koomu baş bolup ötközdü. Jeyin mezgilinde kömür baylığını açıp önüktürüü jana taşımaldoo sistemasın kıldaştıruu. Kömür elektri menen kamdoogo kepildik kılıu jana kömür öndürüş taşımala jatı. Kömür bazarı atayı temalu analizdi. Şinjandın kömürün sırtka taşımaldoo siyaktuu köptögün atayı temalu jeyin jana atayı maydan kıymылдары өткөрүлүп, kärkanaları tanıştıruu jana özgöчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжандын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалыкка өзөктү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Чжи Юан мындай деди. Şinjan menen energiya jağındakı kızmat taşını bir demçü küçötünü ümit kılabız. Kömür menen kamdoo bolup ele kalbay, iş yüzünde bütkül toobuz başka kömürdön jasalgan gaz, mınday Şinjandan elektrin sırtka jetkürüü jağında dagı kızmat taşını bir demçiyi terengdeştirip, energiya bazasın bizdey, energiya iştetüücü çoğ ülkö menen turguzgan kızmat taşını ansayın bekemdöönü ümit kılabız. Şinjan energiya toobu satuu şeriktigi Jiyin, Energiya Şeriktigi Partkomunun şujesi, başka iş belgülöçüsü Fan Bing, kabarçıga. Jakınkı jıldardan beri şeriktik Şinjandın kömürün sırtka taşuu jönötüü kurbatın ulandı jogorlatıp, Ningxia, Gansu, Chongqing siyaktuu райондордогу электр кәрханалары менен тереңдей кызмат ташуу алып барганын. Ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр химия өнөр жай кәрханалары менен тереңдей кызмат ташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып, кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжан карханаларынын иштиктүү күчүн кошуну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжан көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжан боюнча чеки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжандын көмүрүн сыртка жөткөө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Турпан, Комол, Иле, Кучар, Бай, төрт чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефть газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдүн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы беткей күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдүн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
0: Быйылдан бери Коргос чек арасында жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7-нчи айдын 8-нчи күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7-нчи айдын 8-нчи күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоуна тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн жөнгө Европа кезекчи поезду Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грозияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жөнгө жасоочулугу Шинжан темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоуна жана автоуна тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эчеги эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара озу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы директүү темир жолу чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы жөнгө Европа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө колбашчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүү мындай деди. Жакында жөнгө Европа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, жөнгө темир жолу санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
1: 7-нчи айдын 8-нчи күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-нчи кезектүү Шинжан дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Актоо ооданында жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айлым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айлымдагы карапайым мел жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айлына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аң согу болгон аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн Анан Хамажай мындай деди: «Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү жуңго тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди: «Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз». Автоном райондук парткон партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди: «Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкүндү илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагыда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү».
0: Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басар мудуру Даркан адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элге арып жеткирүү саясатын калык кубаныч менен тыңшап, сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөрү чыгармаларын айландырып, малчылар кубаныч каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигинен малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул турдуу үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди: «Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү. Термеге Актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым». 2003 жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип ырды. Акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майданы жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 000 киши ирээттен ашкан. Жарыкынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лекциясы бир өмүрлүк иш. Калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек.

0: Мен малчылык районунда эр жеткен баламын. Малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насыйолла РЭТ деп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жүнгү элдик ырлар көргөзмөсү, эки жээк маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындакы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда ашыл айлы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, бардык жерде үгүт лексия болуу, бардык киши катышууда жандуу кырдаал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-чи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдартып болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжо облусу улуттар ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025 жылдагы жүнгү жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат ээлөө түрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат ээлөө түрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак намга карата ал мындай деди. Ардак нам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Шинжаң. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Ли Хэшин баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда, окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып, үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшин бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшин мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжаңга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун." 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшин Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшинди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшин дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшин жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйбакана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жан Шауен мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста так

0: шалып, темаларды түзөтүмө жардам берди. Дагы мени түрдү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды. Лиха Шың алгач Аксууга келгенде бул жерден нукра карапайым элдик сал сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип, окутуучулук жумушу менен алектенүүм. Бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнө шаары, маданият саякат району, Теке сооданы, Лиже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызууда ака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Иле көнө шаары маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо кол өнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: "Мурда мындай маданият мурастары менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда. Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жоорулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салт сана, заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчө районунун ар улуттун карымын каттуу, алмаштыруу, жоорулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды." Теке сооданы Лиже элдик салт сана Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодоку өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шоуян Жаңүйүү карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: "Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен. Жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лиже көчөсүнүн маанайы абдан жакшы. Көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт сананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот. Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Теке сооданы Лиже көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт сана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч кошту. Теке сооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: "Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийин карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюнуну сызыл терең казып, көчө району чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчө районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөйбүз."
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап, Чүнгө түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан бардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йин Нимгердин кабарынууга сыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Жүнгө түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Ли Рун мындай деди: «Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле, азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуу улашты. Жүнгө түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йинг учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПУКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди: «Дөңгөлөктө арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, боюкат аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз». Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыханзада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 25-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атекем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жарыгып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кугармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоодагы жуңуй дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чагантокой удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Бошжан 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңи дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, Одан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошто ооданынын жуңи дары материалдары бүт кесип челесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

4600 мөжерге дарлык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Базанын техникага жооптуусу Жау Шаудуң реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кенежүй өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарлык жапайы чыланды какыр чөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кошто ауданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп, түрдүү жоңи дары материалдарын дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай. Тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пычангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эгинчи түтүн Зорун Биң мындай деди. Пычангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбайыштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7000 юан кирешке киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен учкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Кошто ооданы Сугаты кыштагынын кыштак тургуну Ливандон тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. 3-чү айда пычангүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңи дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Кошто ооданы жоңи дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесип челесин күчөп узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтаң жоңи дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айыруу катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулары жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20000 тонна жоңи дары таблеткасы өндүрүлүп, Кошто ооданынын жоңи дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

кайнарлаш суусундук катарлуу жасалма түшүмдөрдү изилдеп ачты. Ошол менен бирге тору жана тору сыртындагы көп түрдүүлөшкөн сатуу жолдорун кеңиртип, хош даңктуу жуңи дары материалдары район маркесин бүт күч менен жараттык. Шериктигибиз 8600 мо жуңи дары материалдары үлгү көрсөтүү, эгинчилик айдоосуна ээ болуп эле калбай, дагы айланадагы кең эгинчи түтүндөрү менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимине кол коюп, сапаттуу майса, кесиптик техника жетекчилиги жана төмөн чеке кепелеттик кылынган сатып алуу кепелети менен биргелки камдап, эгинчи түтүндөрдү камсыз эгинчилик менен алып урушу, камсыз сатып алуу мүмкүндүгүнө ии кылдык.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылыш тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө коштоодандын жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суук, тамыз ысыктан коркпой, жайлоодогу боз үйлөрдү айланып, калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп, үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп, чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш ужи Си Цзиньпинь өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: «Мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, Малчылык районундагы калктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш». жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Барлык Тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу Малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от жөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп, кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка, жайда чиркейлердин чагып алуусуна тең талаштырып, чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп, шаар агындардан өтүп, малчылардын үйүнө барып, оору мүнөздөдү. Кыш өтүп, жай келип, Окас Сулайман бул барышында жалпы 100,000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оор оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3,200 ашуун ымыр кайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып, киндик ата деп аташат. Малчы алга райкан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда Барлык Тоосундагы кыштак телим. Кезинде төрөтүм кыйындашып, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктору.

2015 жылы оқас ес алуға чыққаннан кейін дағы еле бош тұрбастан оқас саламаттық тейлі үйін құрып, ар аптада аз дегенде 3 күн қоғымдық қонышта милдетті ору мүнөздө қимылын құлаш жайылдырып, көшме милдетті ору мүнөздөнү тұрықты базаға өзгөртті. 10 жылда жалпы 65 000 адам иреттен ашуын қалықтың орусын мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарлоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады. 2023 жылы Оқас Сулайман баштамчылык менен Оқас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөөтүрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Доктурлук менен алып урушкандан тартып азырга чейин Оқас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1 май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ооданы Алтын Эмил айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Оқас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты жиберлери түрмөгүбүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Оқас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде биң туанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алгачылыштатты. Жакында Биң Туан айыл чарба айылык иштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биң Туан 2-30 туанындагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 кг болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30 туган айыл чарбатоо койчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоян мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барбай иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Бентуан 5-ши Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Бентуан адистер группасы 84-чү туан 1-чи ленинин көзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ши Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ши Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбай иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең тайлаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Бентуан 4-ши 67-чи тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолун деле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-чи тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көлөмү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лю Юнган мындай деди. Быйыл мен Шиндун 62-чү номурду айдадым. Адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө жүгөрү өстүрөм.

Жакында Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы тоңгоч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчын району Гауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчандыгы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Долбоо ордоку жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жаны болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек коч кычкылы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даванчын райондук эл өкмөтүнүн орун басары район башчысы Яң Иң мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун убакыт түйүнүн бекем көздөп

кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуу улаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Боожиран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынгандан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу жогору даражалуу айыл чарба машиналары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Боожиран шериктиги Шинжаң Боожиран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Боожиран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лёу Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги 20-дан ашуун сензор май коромжусу менен аракеттендирүүчү күчүн эң жакшы шайкештер алабыз. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басар шужиси, идара башчысы Махун Жен мына буларды билдирди. Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү тилке районунун жогору жаңы функциялуу район бөлүгүнүн району орду жана саясат абзелдүүлүгү Боожирандын 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга күч кошот. Таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, чек ара алкыгын кызматташып ачып жиберүүнү түйүндө сынак кылуу сыяктуу саясат абзелдүүлүгүнөн толук пайдаланып, керханалардын экспорт өздүк наркын төмөндөтүүгө күч кошуп, таможнадан өтүү берекетин жогорулатып, жогору даражалуу айыл чарба машина жабдууларынын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирек менен камдайт. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштеп, дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радиоугармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиоугармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыр көңүлү көктөмү, өмүр кайрыга. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып,

Mikrofonda mən Asılbek Sarıoğlu. Сүйүктүү каармандар, кереметирлардан белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ырбакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Баатыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйөктү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 9 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин, Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарында көрүлгөн бир бут кийим заводундагы өрт апатына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңде текшерип жөнгө салып, коопсуз өндүрүш иш чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы, ичкиле кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактануу керек. Ли Чаң шилтеме жасады.
1: Баш өзү Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү калың илим техника кызматчылар арасында күчтүү таасир козгоду.
0: Ли Чаң Намбия зунтуу менен жолугушту.
1: Динг Шишан эки академия академиктер жыйналышы экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышында мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштыруулардын түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басым жылыштатуу керек.
0: Гоуян 15-нчи 5 жылдык көмүртек чоку нарк аракет долбоорун басып таратты.
1: ЖКП борбор комитет Бангонгтин Гоуян Бангонгтин селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты.
0: Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин буюм басынын жүгүртүлүүсү жалпы жактан туруктуу болгон.
1: АКШ уландуу 2 күн Иранга аскерий иштер соккусун козгоду. Иран көптөгөн жердеги АКШ армиясы базасына чабуул койгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 9 күнү саат 12:00 Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, өзгөчө оор даражадагы кишилер жаралануу жана көз жумуу абалы көрүлдү. Кырсык көрүлгөндөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш бийчиси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди, ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, оор кишилердин жаракаттануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Кишилерди издеп куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеп, кырсыктын себебин тезден текшерип аныктоо, ары жоопкерчилигин катаң сүрүштүрүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичинде көптөгөн оор өндүрүш коопсуздук кырсыгы көрүлдү. Ар кайсы райондор, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын биргелики жакшы жоспорлоп, коопсуз өндүрүштөн турган бул танапты ар убак бекем тартып, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ил журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чаң шилтеме жасап мындай көрсөттү. Издеп куткарууну бүт күч менен уюмдап, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну жакшы иштеп, ээрчи менен кырсыктардын көрүлүүсүнөн сактанып, ошону менен бир убакта себебин ылдам текшерип аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдөөсүнө бирдемчи жетекчилик кылып жана айдактап, коопсуз өндүрүш опортал көмөскө кырсыктарды жалпы этке текшерип, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн катаң сактануу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу министрлиги ЕВА кызмат группасын нак майданга барып жетектөөгө жөнөттү. Фужен өлкөсү күчтөрдү уюмдап жараланганнарды куткарып даарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар жүргүзүлүүдө.
1: Жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда илим техника алдында жүрүү керек. Баш өзү Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүндө жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсү туш келип турган жаңы кырдаалды терең талдады. Жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, Партия борбор комитетинин 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармоого айкын талаптарды ортого койду. Баш өзүнүн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. 15-нчи 5 жыл башталуусундагы жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көптөп жаңы салымдарды кошобуз. Баш өзү Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып, өнүгүү стратегиясын жолго коюуну терең түртмөктөп, илим техника түзмө ысылатын жалпы бекей тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Баш өзүнүн илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди толук турактандыруусу көпчүлүктүн жаңы доор жаңы сапарда илим техника бийиктигине батыл жармашуу ишенич жана кайратын ан сайын бекемдеди.
0: Баш өзү Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп өтө толкундандым. Мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратууда дүйнөнүн катышуучусу, салым кошуучусунан дүйнөнүн жол ачуучусу жана жетектөөчүсүнө карай бачым илгерилөөдө. Бұл зор алғылы башүжі Си Цзиньпиннің өзі жоспарлап тұрды мектеп жана жетектөөсүнүн натыйжасы. Дал башүжі Си Цзиньпиннің жетектөөсүндө мамлекетибиздин курулуш илим техникасы жана бүткүл илим техника иштери бачым өнүгүү жолунда жүрдү. Нак майданда башүжі Си Цзиньпиннің зарыл сөзүн угуп, мамлекет илим техника сыйлыгынан турган бул ардак наамды кабылдап, ичи-ичи менен өтө толкундандым жана чабыттандым. Ошондой эле салмактуу доор жоопкерчилигин сездим. Он нече жылда биз мурда эл-аралык тажрыйбаларды үйрөнүп, эл-аралык өлчөмгө салыштырып пайдалануудан, бүгүнкү күндө биз клиникалык изилдөөдө баш болуп, төл жаратмандык оору мүнөздүү техникасын чыгарып, эл-аралык клиника көрсөткүчүн түзүп бекитип, жүнгө медицина долбоорун жер шарына бет алдырып жатабыз. Бул биздин жаңылык жаратуунун актуулуу күчөбүздүн чагылдырылышы. Төрага Си Цзиньпиннің сөйлеген сөздері маға терең тасыр етті. Мен төрага Си Цзиньпиннің илим техникада жаңылық жаратуының зарылдығына болған түшінігін аябай терең деп қараймын. Бұл бір мамлекеттің жоғары деңгейде өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жүнгө мурда кээбир ээрчи мүнөздүү изилдөөлөрдү жасаган, бирок азыр эң жаңы болгон алдыңкы жээктеги изилдөө натыйжаларын жаратты. Өзгөчө илим техника натыйжаларын өнүмгө айландыруу жагындагы кызматтарда жүнгөнүн эбак өтө күчтүү илимий изилдөө жана жаңылык жаратуу жөндөмүн көрсөттү. Биз келечекте уланды кызматташууну үмүт кылабыз.
1: Башүжі Си Цзиньпинь мындай бышыктады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбасылат адамзатын өндүрүш жашоо ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңгырдал жаңы талаптарга ылайыкташып, партия борбор комитетинин илим техника иштериндеги ар түрдүү орундаштырууларын бүт күчү менен бекем кармап жүзөлөштүрүүбүз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башүжүнүн 15-чи 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштеринин ар түрдүү орундаштыруулары калың илим техника кызматчыларына ого бетер айкын талаптарды ортого койду.
0: Башүжі 15-чи 5 жылдагы элем техниканын өнүгүүсүнө алты жактан айкын талап тортоо койду. Бул талаптар бийикте туруп алыска көз салып, аябай систем алуу, ары бири-бирине байланышкан. Биздин жаңы баскычтагы элем техниканы өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Башүжүнүн талабы боюнча бири жаңылык жаратып, дагы бири өткөлгө чабуул жасап, 2035 элем техникада күчтүү мамлекет курулушуна күч кошобуз. Башүжүнүн чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мамлекет үчүн көтөрүмдүү болуу, батумдуу мыктылардан болуудай зарыл ыйык милдети чыныг аркылап, илим техникада жаңылык жаратуу чаара кайнар функциясы жана жогору даражалуу чарбалардын жетектөө функциясын кусала күчөтөбүз. Уюмдуу системалашкан илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, негизги изилдөө алдын жүргүзүү район курулушун тереңдетип, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн токтоосуз жогорулатабыз. Шанхай, Чаңжаң көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунда алдында аттанып, алдында жүрөнү түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунан сайын зор салымдарды кошобуз. Оорак менен чукулдуктун, кезмет менен ат салышууларын бирдей сакталганын терең сездим. Башүжі илим техникада жаңылык жаратууну сөзсүз чарбада жаңылык жаратуу менен тереңдей жүрүлүштүрүү керек деп бышыктады. Мындан илим изилдөөнүн тажрыйба канагатмарында эле токтоп калбастыгын, негиз изилдөөдөн курулушка иштетүүгө чейинки эң соңку 1 километрди сөзсүз шыдырлаштырып, аалам иштери саласындагы чыныгы маселе кыйын көйгөйлөрдү кармап, окуучуларды баштап макалаларды чексиз аалам экендигинде жазып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет курулган сайын көп озот ишмерлерди жетиштирип, бардык күчүбүздү арнообуз керектигин таанып жеттим. Биз керкананын негизги жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, чарба чанжырынын жогорку төмөнкү агынында шайкешип өткөлгө чабуул коюуну биргелик жоспорлоп, өндүрүү, окутуу, изилдөө, колдонууну шайкештирүү механизминде жаңылык жараттык. Дал ушундай керкана негизги жетектеген, муктаж алдыга тарткан тереңдей журулуштуруу бир түркүм чарба чанжырындагы өзөктүү жасоо орундарынын өз билиги долбоорлоо, өз билиги жасоо, өз билиги жүргүзүп оңдоону ишке ашыруусун түртмөктөдү. Биз башүжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, мамлекеттин зарыл жабдууларын жакшы жүргүзүп, жакшы асырап, жогору сапатта өнүгүүнүн жалпы этке жашылга тең өзгөртүүсүнө зарыл салымдарды кошобуз.
1: Илимдин келечеги жаштарда башүжі Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Илим агартуу шайкешип, киши тарбиялоо механизмин асылдаштырып, озот жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирүү, илим изилдөөчүлөрдү колдоо эркин арттырып, иш түзүү кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, алардын камсыз жумуш иштөөсүнө өбөргө түзүү тийиш. Калың илим техника кызматкерлери мындай билдиришти. Мамлекетке тээлөө кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөн уламды жайылтып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көп жан эмгектерди көрсөтөбүз.
0: Биз мамлекеттин илим техника өнүгүүсүнө өзгөчө маани берип жаткан бир мезгилде турганыбыздан бактылуу сезебиз. Башүжүнүн жаш илим техника ишмерлери өнүгүүсүнө көңүл бурууну тилге алганы мага эң терең таасир калтырды. Жаш ишмерлер келечек өнүгүүбүздүн зарыл белен күчү. Бул илим изилдөө чөйрөсү экология курулушун камтыйт. Мамлекеттин илим изилдөөгө көңүл буруудагы мындай эпкинин камтыйт. Иш жүзүндө келечекте жаштардын ого бетер озот ишмерлердин илим изилдөө кызматтары менен алып барышуусуна абдан ишенчибиз бар.
1: Башүжі Си Цзиньпинь жана мамлекеттин жаш илимпоздорго болгон ишенчин жана камкордугун терең сезиндим. Башүжі мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Ал эми бул түрдүү ишенич биздин олуттуу милдеттерде ордубуздан туруп алдыга чыгып аркалап, ошону менен бирге дагы биздин сынап көрүүдө өсүп жетилип, өткөлгө чабуул коюуда бөсүү жаратуубузга жол койгонунан дарек берет. Дал ушул түрдүү ишенич бизди негиз алдын катардагы бул чөлкөмдө жетерлүү ишеничке ээ кылып, бизди

0: бул чөлкөмдөгү мүмкүнсүздүктөрдү мүмкүндүккө айландырууга өбөлгө түздү.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы, көпчүлүктүн ардак намды кадырлап талыкпай күрөшүүсүн үмүт кылам. Бул илим техника кызматкерлерине толук үмүт байлагандык. Бизди өтө ышыктандырды. Ары чексиз чаңдуу жана сыймыктуу ыйык милдети сездирди. Академиктер тобу жакшы үлгү болуп, өз максатыбызды сактап, сызыл үйрөнүп, жаш окумуштууларды урматтап, кесипке берилип тыңгылыктуу иштеп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруу улуу нишан үчүн талыкпай күрөшүүбүз керек. Биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, иликтеп жаңылык жаратууда бекем турабыз.

0: рөлүмдү иша кечүүсү керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү кадрлар күрөшү коргон ролу жана күзүрмөн үлгүлүү ролун толук өрчүтү. Эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугу жана коом чоңгурдалуу туруктуулугун зор күч менен коргоосу керек.
1: Бүгүн Си Цзиньпин жаңдоо орчунгочо социализм идеясы жана дүйнө эл аралык талкуу жыйналышы Ниңша Инчанда өткөрүлдү. Бул жолку талкуу жыйналышынын негизги темасы замандаштырууга арым таштоо жолу, жөнгөөнүн кембагалдыкты азайтуу назариясы жана иш жүзүндө көрсөтүү чабыта. Элүү канча мамлекеттин 120 ашуун чет элдик саясий партия жетекчилери, жөнгөөдө туруштуу айрым элчилери, акыл кампа окумуштуулары жана маалымат аралык өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жөнгөө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктап мындай билдирди. ЖКП 18-чи курултайынан бери баш өзү Си Цзиньпиндин күчтүү жетекчилиги жана Си Цзиньпин жаңдоо орчунгочо социализм идеясынын жетектөөсүндө жөнгөө мүлдө кембагалдыкты түпкүрүнөн жойгон тарыхый мүнөздүү жеңишти колго келтирди. Бул адамзат маданилигинин илгерилөө барышындагы белги мүнөздүү жетишкен. Жөнгөөнүн иш жүзүндөгү кембагалдыктын өзгөртүүгө болбой турган тагдыр эместигин далилдеди. Жөнгөө өнүгүп жаткан мамлекеттерди үйрөнүп, өрнөк алууга татыктуу мол тажрыйбалар менен камдады.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, карапайым калктын кийим кечээ сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 1% жогорулаган. Мында мамлекетибиз зарыл эл турмушу товарларын камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын сызыл жакшы деди. Азык түлүк баасы чакан темпте термелеп туруктулукта төмөндөдү. 6 айдакы CPI окшош мезгилге салыштырмалуу 1% жогорулап, буюм баасынын жүргүзүлүүсү жалпы толку туруктуу болгон. Өндүрүшчү өлкө менен караганда эл аралык 20 баасы жогорулоосу жана мамлекет ичиндеги бир бөлүк салалар муктаждыгынын артуусу сыяктуу факторлордун таасиринде 6 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалгаштуу 4 ай окшош мезгилдегиден артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылдан караганда PPI окшош мезгилдегиден 1.5% арткан. Мында түстүү металл, нефт, химия, өнөр жай, электр механика сыяктуу салалар баасынын өсүү темпи бир гыйла көрүнүктүү болгон.
1: Жөнгөө аптоуна өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 6-га чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базарынын өндүрүш сатуу экспорт мөлчөрүндө бирдей туруктуу артуу турбаты көрүлгөн. Мында жаңы энергиялуу автоунаанын өндүрүш сатуу мөлчөрү айрым айрым 7,438,000 жана 7,446,000 бүтүрүп, окшош мезгилдегиден айрым айрым 6.7%, 7.3% арткан. Мында 6-айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрү жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрүнүн 60%ына жуук болгон. Экспорт жагында 1 айдан 6-га чейин автоуна экспорту 5,96,000 автоунаага жетип, окшош мезгилдегиден 65.3% арткан. Мында жаңы энергиянкы 2,355,120% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери жаңы энергиялуу автоуна экспорту автоуна экспортунун артуусун алдыга сүргөн өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланган. Экспорттун ылдам артуусу мамлекетибиз автоуна чарбасынын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатуунун чордондуу айкинеси. Быйыл 9-номерлуу тайфун бороону Бавей жакында байланыштуу райондор сактануунун делгир жакшы иштеди. Учурда Бавей дагы эле ашаң күчтүү тайфун бороон даражасын сактоодо. 11-чү күнү күндүз кургактыкка чыгуусу же Тайвань аралынын түндүк бөлүк деңиз жээгине тийип өтүүсү, артынан Фудзяндын орто бөлүгүнөн Жэжаңдын түштүк бөлүгүнө чейинки деңиз жээгине жакындашуусу, ары 11-чү күнү кеч Фудзян, Фучиңден Жэжаң, Вэньлинге чейинки алкакта деңиз жээгинде кургактыкка чыгуусу болжонду. Борбордук абар ай станциясы бүгүн тайфун бороондон аплесин түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бавей атуу тайфун бороондон сактануу үчүн бүгүн Жэжаң, Вэньчжоу көптөгөн суу сактагычтарды капканы ачып, суу агызып, селдин сактануучу кампа сыйымдуулугун бошотууга уюмдады. Тайжоу деңиз боюндагы 18 жүргүнчү кемесин өткөрүүчү суу жол линиясында каттоону токтотту. Фудзян, Ниңдыда деңиз үстүндөгү балык көлчөктөрүн бекемдөө, кишилерди жээкке чегиндирүү сыяктуу кызматтар чукул алып барылды. Эртең түшкө чейин Ниңдыдагы 35,000 көп кеменин бардыгы коопсуз суу чөлкөмүнө чегиндирилет.
1: 7-айдын 7-чү күнү таң саарда Мейшака аттуу тайфун бороонунун таасиринде Гуанши Куйгаң шаарында жалгаштуу катуу жамгыр жаап, дайра суулары ташып, шаар районун оор суу басып кеткен. Куйгаң агартуу бакча районундагы 10,000 көп окутуучу окуучу камалып калган. Түштүк бөлүк согуш району кургактык армиясы белгилүү лүйүсү көптөгөн партия мүчөлөрү катырын дароо уюштуруп чукул куткарууга барып, биринчи түркүмдөгү жалгыз аралга атырылып барган куткаруу күчүнө айланган. Партия мүчөлөрү катыры ылай сел суусунда толкун жарып алгалады. Агартуу бакча районунда класс жана жатактардын баардыгын суу басып кеткен. Жол белги такталарынын көбү суу астында калган. Селде калкып жүргөн түрдүү керексиз буюм, агып жүргөн буюмдар офицер жоокерлердин куткаруу аракетине белгилүү кыйынчылык жаратты. Жарым саатка жакын жүрүп, офицер жоокерлер акыры куткаруу нак майданына жетип барды. Азаттык армия жоокерлеринин бизди куткаргалы келгенин көргөндө биз жүрөгүбүздөн өтө толкундандык. Кооптуу кезде партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүгүнө күбө болду. Окуучулардын мелмил деген селдеги кубаныч сүрөөнү алардын партия мүчөлөрү катырына болгон эң улуу урмат.
0: Жанды куткаруу кийимин бардыгыңар кийгиле, коопсуздукка байкастагыла.
1: Лиан Бинбин партия мүчөлөрү катары куткаруу биринчи катарынын айдоочусу. Кошунга кирген 26 жылда ал чукул абалдарга тең талашып апаттан куткаруу милдетине нече 10 жолу катышкан. Ар жолу куткаруу милдетин тапшырып алганда биринчи болуп ордунан туруп башкы катарда турат.
0: Партия мүчөлөрү бир туу. Кайда кыйынчылык болсо, кайда апат болсо ошол жерге сайыбыз керек. Бул жолу партия мүчөлөрү катарынын айдоочусу катары кооптон апаттан куткаруу милдетин бүтүрүү менин жоопкерчилигим жана милдетим.
1: Буйрук жеткен замат аракеттенген чукул орундаштыруудан тартып коопко карай аттанган күчүрмөндүк менен бекем сактоого чейин ар бир катыр толкун жары белгилеп коопсуз жайгаштыруу түйүнү менен жалгыз арал мектептердин арасында катап турмуш буюмдарын үзүлдүрбөй камалып калган бакча райондорго ташып абалы чукул кооптуу окуучуларды коопсуз алкакка которду. 7-айдын 7 күнү түштөн мурдатан тартып эл жоопкерлери менен жергиликтүү куткаруу күчтөрү чогуу куткарып агартуу бакча районундагы 10 миңден ашуун камалып калган окутуучу окуучуну толугу менен коопсуз которду.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз 10 мамлекеттик сандуу маалымат каражаттарын универсал сынак кылуу районуна сөөнөт. Дарылуу саласындагы сандуу маалыматтарды коопсуз эрежеге ылайык келгенченде жогору өнүмдүү жүгүртүп пайдалануу кыйын маселесин алды менен чечип, эмелденген сандуу маалымат мүлүк укугу жүгүртүп пайдалануу сыяктуу механизмди иликтеп, санарип жүнгөө жана соо жүнгөө курулушун терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
1: Соода иштер министрлиги сыяктуу 9 тармак бүгүн чекене сатууда жаңылык жаратып өнүктүрүүнү басымдатуу жөнүндөгү пикирди биригип жарыялап жаңы жайгашууну системалуу жоспорлоо, чекене сатуу жаң камдоосун жетектөө, керектүү жаң муктажын жаратуу сыяктуу 6 чоң багытты эмежиктеп 20 түрдүү конкреттик чараны чыгарды. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жайгашуусу ылайыктуу, камдоосу асыл сапаттуу, кесип турбаты көп кайнардуу, акылдуу, оңтойлуу, атаандашуусу тартиптүү, замандашкан чекене сатуу системасынын негизин калыптандырууга чымырканат.
0: Эл иштери министрлиги жакында шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнө тейлөө тор курулушун башкаруу көрсөткүчүн жарыялап мыналарды айкындады. 2029 жылга барганда шаар айылды каптаган 10 даражалуу айыл шаарча көчө башкарма, кышта коомдук конуш 3 даражалуу картайганда күтүнө тейлөө торун куруп аракет жөндөмү, акыл эсин жоготкондорду бап эстеп кароо мүлдөм муктажына түйүндү үйрүлөт. Ошону менен катар өзгөчө кыйынчылыктуу картаңдар катарлуу көп түрдүү картайганда күтүнө тейлөө муктажына тең маани берип, эшик алдындагы картайганда күтүнө бир тейлөө торун иретке салып чыгат.
1: Мамлекеттик саламат сактоо жана ден соолук комитети сыяктуу тармактар бүгүн мамлекеттик негизги дары дармек тизмеси 2026 жылкы нускасын расмий жарыялады. Жалпы 794 түрдөгү дары дармекти киргизген. Мында жаңыдан аткан химиялык дары жана биологиялык түшүм 68 түр, дайын жүнгөчө дары түрү 48, балдарга ылайыктуу дары түрү 31.
0: Бүгүн КОУЕ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети баштамчы болуп уюмдап улаш айдырган борбор керканларынын түркүн түстүү майдан көрүнүшү аттуу арналуу кыймылы Бээжинде башталды. Тунугуш түркүмдөгү борбор керканларынын 10 чоң белги мүнөздүү майдан көрүнүшү жарыяланды. Жасанды акыл жөндөм сыяктууларга катыштуу. Борбор керканлары өзүндүк майдан көрүнүштөрүн чарбада жаңылык жаратууда ортоок баарлануу өрүшүнө айландырып, бүт коомдун ортоок катышуусуна өбөлгө түзөт.
1: Алтынчы күндөн 9-күнгөчө 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай кеңеш суроо кеңешинин 3-жолку жыйналышы Таиланд ордо калаасы Бангкокто өткөрүлдү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 21 экономика толкусунан келген мансаптар, соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин өкүлдөрү, адис катарлуу 200 ашуун киши жыйналышка катышты. Жыйналыш мезгилинде Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай саласындагылар район чөлкөм экономикасын бир туукташтыруу, сызыл өнүгүү, санарып жаңылык жаратуу жана байланышты шыдырлаштыруу 4 чоң түйүндү саланы эмерчи деп тереңдей алмаштырды. Жыйналышта Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин жетекчилерге жазган кат жана баяндамасы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин ар кайсы экономика тулкулары маалия экономика, энергия сыяктуу 10 өзөктүү табылга бюджет кабылданды. 11 айда өткөрүлүүчү жетекчилер бейрасмий жыйналышына жогору сапаттагы соода өнөр жай саласы табылгаларын чогултту.
0: 7 күнү алгач кезектүү жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу жер шары сүйлөшүүсү жана жасанды акыл жөндөм аркылуу адамзатка бак жаратуу жер шары башчылар жыйналышы мезгилинде Жанва жер шары жөнгө салуу достук группасы жасанды акыл жөндөмдө жакшыга талпынып жалпыга нарп жеткирип өнүгүү изилдөө талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгөө өкүлү изилдөө талкуу жыйналышында жүнгөө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жетишкендиктерин тааныштырып мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу ого бетер күчтүү, эркиндүү, илралуу көмөктөшүүнү чакырат. Ар кайсы жак жаңылык жаратуу кызматташтыгын тереңдетип, кооз акыл жөндөм доорун ортоок жаратуусу керек. Жыйналышка катышкан ар кайсы жак мындай бышыктады: ынтымакташып кызматташууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай өнүгүү ар тарапка жалпылай нарп жеткирүү адамзатка бак жаратуусун түртмөктөдү. дөнөбү чыктар. Жер шары жөнгө салуу достук группасы талкуу жыйналышын өткөрөт. Жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуусуна дилгир салым кошот.
1: Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде ошол жер убакыт боюнча 8-нчү күнү түндөн 9-нчү күнү таң саарга чейин Ирандын Сирик, Аббас порту, Бушхыр жана Чабахар порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добушу болгон. АКШ борбордук кол башчылык штабынын 8-нчү күнкү айтуусунда АКШ армиясы ошол күнү Ирандын болжолу 90 аскериштер нишанына сокку берген. Мындагы максаты Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы каттоого болгон үкүс көрсөтүү жөндөмүн бирдемчи алсыратуу. Бул АКШ армиясынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы соода кемелерине берген соккусуна жооп кайтарууну себеп кылып, жалгаштуу эки күн Иранга карата аскериштер соккусун козгогон. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Ирандын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Ак-Декай темир жол көпүрөсү АКШ армиясынын чабуулуна учураган. Учурда жаракаттанып көз жумган кишинин докулаты жок. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында АКШ армиясынын чалгындоочу башкарылуучу бомбону колдонуп Ирандын түндүгүндөгү эки темир жол көпүрөсүнө чабуул жасаганы айтылган. Иран ислам көнтөрүштүк коргоонун отряды бүгүн Кувайт жана Бахрайнга жайгашкан көптөгөн АКШ армиясынын базасына чабуул жасаганын айтты. Ар эскертип мындай деди: эгер АКШ армиясы уландуу чабуул козгосо, ушул райондогу АКШ армиясынын башка базалары дагы соккуга кабылат. Ирандын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Иравани ошол жер убакты 8-нчү күнү БМУ баш катчысы Гутерес жана Коопсуздук кеңешинин ушул айлык кезекчи төрагасы Конго Киншасанын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Сынон Негой Муконгого кат жөнөтүп, АКШнын улам чапкынчылык кылып, БМУ баш мыйзам жана башка эл аралык закон эрежелерине уландуу кайчылык кылганын катуу айттады. Гутерес 8-нчү күнү билдирүүсү аркылуу АКШ Иран арасында колго келген дипломатиялык табылган нуктан чыгуу опурталына туш келип жатканын билдирип, чукул кырдаалды басаңдатууга үндөдү. Орто чыгыш согушу даражасынын кайрадан жогорулоосу таасиринде эл аралык 20 мезгилдик тоорбасы 8-нчү күнү көрүнүктүү өстү. Эми эл аралык ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Эл аралык акча кор уюму 8-нчү күнү дүйнө экономикасы келечегине назар салуу баяндамасынын жаңыланган мазмунун жарыялап, быйылкы дүйнө экономикасынын артуу болжомун чакан темпте 3% төмөндөткөн. 4-нчү айдагы алдын мөлчөлөнгөн нарктан 0.1% төмөн болгон. Аталган аппарат мындай билдирди: бул жолку төмөндөтүү орто чыгыш согушунан келген соккуну чагылдырган. Эл аралык акча кор уюму ошону менен катар жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2% эскеп 4.6% жеткирген. Бул жүнгө экономикасы абалынын болжомдон ашканын билдирет. Негизинен жогору даражалуу жасоочулуктун артуусу жана байланыштуу экспорттун артуусунан болгон.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 8-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы Донецк району Кызыл Лимандын батышына карай илгерилеп, Украина армиясынын эки туруучу түйүнүн тизгиндеген. Орусия аба чабуулунан сактануу системасы 903 адамсыз учакты атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы Украинанын ордо калаасы Киевдеги Украина армиясы өнөр жай универсал толкусу нишанына чордонду сокуп берген. Украина жак 8-нчү күнү мындай деди: Киев шаары Орусия армиясынын башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулуна кабылып, зыян тарткан. Украина армиясы ошол күнү Орусия чек арасы ичиндеги көптөгөн жерлердеги энергия, аскериштер арткы сап нишандарына алыстан сокуп берген. Мындан башка ошол күнү Венгрия, Чех, НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскериштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
1: АКШ зунтуму Трамптын НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гренланд аралын АКШ тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата, Даниянын баш вазири Фреди Эриксон менен Гренланд аралы автономия өкмөтү 8-нчү күнү Гренланд аралын мүлдө сатпай тургандарын, Даниянын өз территориясын коргой турганын баса айтты. Финляндия зунтуму Стуб 8-нчү күнү НАТО башчылар жыйналышына катышканда АКШ бөлчөктөөчүлүк жасап жатканын тымызын билдирип, Финляндиянын Даниянын элдик укугун коргоосун колдой турганын билдирди. Европа ынтымак комитетинин билдирүүсү Олаф Кыл окшош бир күндө мындай деди: Европа ынтымагы Данияны уландуу бекем колдойт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.

0: Нөл. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжырап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышасыздар. Кыматуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылы аттаган туңгуч иретке жүнгө Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргоз темир жол порту вокзалында чек арадан шыдыр өттү. Бул жолку кезекчи поезда мамлекет ичи бөлүгү кошулган, чек ара сырты бөлүгү, бөлүктөр боюнча ташуу үлгүсү колдонулган болуп, Коргостон Алматыга чейинки болгон бөлүктөгү ташуу милдетин Казакстан үстүнө алган. Жүнгө Казакстан эки мамлекет темир жол тармактары

тыгыз чай кешип, жүргүнчүлөрдөн бир аялдама ыңгайында таможнодон өтүүсүнө кепилеттик кылды. Бул поезд 6 айдын 29 күнү саат 9:39 мүнөт өткөндө Шиян вокзалынан жолго чыгып, Ланчжоу Шинжаң темир жолун бойлоп, батышка карай жүрүп, 7 айдын 2 күнү саат 11:19 мүнөт өткөндө Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобузга алмашып, Сайрам көлү катарлуу көрүк түйүндөрүн саякаттап, артынан 7 айдын 3 күнү Коргоз темир жол порту вокзалына барып, чек арадан чыгуудагы таможнодон өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп, Казакстан атайын поездына алмашып, чек арадан өттү. Кезекчи поезд 7 айдын 6 күнү саат 11:00 Алматыдан кайтып, саат 18:19 мүнөт өткөндө Коргозго жетип келип, анан Уланду, Кучар, Кашкар, Алтай катарлуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаңды кыдыруу сапарын баштап, 7 айдын 14 күнү саат 14:00 6 мүнөт өткөндө Шиянга жетип барат. Барып келүүгө жалпы 16 күн кетет.

Бул жолку поездун каттоосун камсыз кылуу кызматын жакшы иштөө үчүн Жөңгү Казакстан эки мамлекеттин темир жол тармактары тыгыз чиркештирип, поезд камсыздоо долбоорун түзүп, поезддун жүрүү каритасын көңүл коюп долбоорлоп, ташмал уюмдаштыруу, поездга олтуруу тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын жакшы иштеп, поезддун коопсуз, маалында чек арадан чыгуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Жөңгү Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу 2025 жылы жеңиштүү каттаган болуп, каттагандан бери коомчулуктагы ар саланын калың назарын бурду. Быйыл темир жол тармактары гуманитардык саякат кезекчи поезунан үчтү жолго коюуну пландады. Шинжаң темир жол тармактары ташмал тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын уландуу жакшы иштеп, бир алкак бир жолду чогуу курууга асыл сапаттуу тейлөө жүргүзүүдө дилгер рол аткарат.

Жакында жайкы жүргүнчү ташмалдоо толкуну жалпы беткей башталды. Шандон авиасиясы жаңыдан көптөгөн тикелей баруу авиасия линияларын ачып, кызуу негизги линиялардагы кезекчи учактарды көбөйтүп, Шинжаңдын ар кайсы жерлерин Гуандун, Шанган, Аумен, Түндүк Чүнгө, Чыгыш Чүнгө менен жалгаштырууга оңтойлуу аба жолун ачты. Азыр Шинжаңда тижарат кылып жаткан авиасия линиясы 25ке жетип, Шинжаңдын ички бөлүгүндө бүт мамлекеттин аба жолу торун жалгаштырды. Бул жолку авиасия линиясынын асылдаштырылуусу Үрүмчү, Кашкар, Шыйганза, Комул катарлуу Шинжаңдын көп бөлүк жерлеринен Шэньчжэнь, Бэйжин, Чиңдао, Чинан, Инчуан катарлуу түйүндүү шаарларга тикелей жетип барып, соода иштери менен сапарга чыгуу, окуучулардын журтуна кайтуу, бир үй бүлө кишилери салкындоо сапары, тууган урук, дос жарандарды көргөлү баруу катарлуу бүт көрүктөкү сапарга чыгуу ажатын толук канааттандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Мектеп формасын башкарууну дагы да калыпташтыруу үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы, Малия идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чогуу Үрүмчү шаарынын орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасын басып таратып, мектеп формасын башкарууда ачык ашкере болуу, өз каалоосу менен тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюу, баасы ылайыктуу болуу принцибине моюн сунуп, мектеп формасы сапатынан окуучулардын ажатын лайык келүүсүнө кепелеттик кылууну анык бекитти. Аргада мындай белгиленди. Принцип жагында ар бир окуучуга жазгы күзгү кийим жана жайкы кийим септеп берилет. Кышкы кийим өлчөмдүү мектеп формасы чынында керек болсо, ата-энелердин пикирин толук алуу негизинде айрым буйрутма берүүгө болот. Кышкы кийим жана өлчөмдүү мектеп формасы ар бир окуучуга бир жүрүштөн ашып кетпестиги керек. Ар кайсы район, одандардын мектеп формасы тандап азары үстүндө дилгир изденүүсүн жактап, ар кайсы район, одандардын мектеп формасынын негизги формасы жана сапат өлчөмүн бирдикке келтирүү аргасын колдонуп, мектеп формасын долбоорлоо эрежесин жарыялап, бир район, одан бир үлгү мектеп формасы сатып алуу үлгүсүн жолго коюп, мектептер белгиленген чөлкөмдө мектеп белгиси же мектеп төш белгисин долбоорлосо болот.

Аргада мектептердин ар окуу жылында окуучуларга бет алып, ата-энелерден бир жолу мектеп формасынан ыраазы болуу даражасын текшерүүнө кулаш жайылдырып, мектеп формасынын сапаты, үлгүсү, жайлуулугу, баасы жана сатуудан кийинки тейлөөсү катарлуу жактардагы пикир сунуштарын угуу жана текшерүү натыйжасын кийинки мектеп формасы сатып алуу, камдоочу соодагерди текшерип баалоо жана мектеп формасы сатып алуу токтомун уландуу түзүүнүн маңыздуу негизи кылуу талап кылынды. Сатып алуу алкагына карата аргада өлчөмдөштүрүп, тандап сатып алуу аракетин калыпташтыруу баса белгиленди. Түйүн бекитүү, товар маркеси бекитүү катарлуу аргалар аркылуу соодага кийлигишүүгө болбойт. Запас кампа, тизимдик кампасы, салакат кампасы тургузууга катаң тыйым салынат. Ар кайсы район, оодандык агартуу акимчилик тармактары, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарына шайкешип, мектеп формасы менен камдай турган керханалардын шенимдүүлүгүн көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирүүсү, шенимде турбагандар тизмесине киргизилген керханалар өндүргөн түшүмдөрдү сатып албастыгы керек.

Сапатты башкарып кезгенде жагында мектеп формасын кабылдаганда катаң текшерип өткөрүп алуусу, даяр кийим сапатынын толумдуу болуу белгисин текшерүүсү жана өлкө даражалуудан жогору базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бекиткен мектеп формасын текшерүү салакатына ээ текшерүү аппараты чыгарып берген. Бул түркүмдөгү даяр кийим сапатын текшерүүдө толумдуу болуу докладын текшерүүсү керек. Ошол менен бирге кош текшерүүгө жөнөтүү түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, товар камдоочу керкана текшерүүгө жөнөтүү негизинде ар түркүм ирет жаңыдан сатып алган мектеп формасы келген соң ыктыяры үлгү алып загондо белгиленген текшерүү аппаратынын текшерүүсүнө жөнөтүү керек. Текшерүү мазмуну аз дегенде формалдыгы мөлчөрү, pH наркы, сууга чыдамдуу түшүмүнүн бекемдиги, терге чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кислота, шыкарга, сүркөлүгө чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кургак, нымдуулукка, самынга чыдамкай түсүнүн бекемдиги, талчык мөлчөрү, майдалана турган рак келтирип чыгаруучу аромотик амын боектору катарлуу көрсөткүчтөрдү өз ичине алат. Ар кайсы мектептер нактылуу абалга негиз текшерүү мазмунун көбөйсө болот. Кете турган каражатты окуучулар жана ата-энелерге чачууга болбойт.

Акалууну башкаруу жөнүндө аргада мектеп формасы акысын мектеп нактылуу абал боюнча өкөлөтөн жыйып, өкөлөтөн чыгачалаганда автоном районубуздун орто башталгыч мектептердин тейлүү мүнөздүү акалуу жана өкөлөтөн акалууга байланыштуу белгилемелерин катаан аткаруу айкындаштырылды. Ата энелер дагы товар менен камтоочу керканага өзү акча төлөсө болот. Мектеп ата энелерге товар камдоочу керхананын акалуу маалыматы, акы тапшыруу жолу жана мектеп формасынын баасы, материал сапаты, үлгүсү катарлуу мазмундарды анык көрсөтүүсү жана товар менен камдоо керханаларынын кырдаар болгон баа боюнча акалуусун көзөмөлдөйт. Өз башымчылык менен баа кошуп же формасы өзгөргөн түрдө ар кандай акалууга болбойт. Ата энелер комитетине өкөлөтөн алып барууну табыштоого катаан тыйым салынат.

Мындан башка Аргададагы ар кайсы район одандык агартуу акимчилик тармактары жана мектептердин ички тизгиндөө, көзөмөлдөө жана жоопкерчилигин териштирүү механизмин кемелдендирүү талап кылынды. Тартипке кайчы түрдө сатып алган, көзөмөлдөө ылайыктуу болбогон, тартиби анык болбогондорду мөөнөт ичинде түзөтүүгө буйруйт жана жоопкерчилигин катаң териштирет. Көзөмөлдөн өзүн качыруу, жең ичинде иш кылуу, согалактык кылуу, конок болуп белек алуу катарлуу жоруктарды алып баргандарды тартип текшерүү тармактарынын бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берип, кылмышка шектелгендери закон боюнча адалия органдарына өткөрүп берилет.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан чек арадан кирип чыккандар 25 000 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 5700 иреттен ашуун текшерип өткөрүлдү. Жалпы 42 мамлекет жана райондон келген жүргүнчүлөр бул порт аркылуу чек арадан кирип чыкты. 3-чү мамлекеттен келген жүргүнчүлөр Корея, Польша, Малайзия, Франция катарлууларды өз ичине алды. Чек арадан кирген чет эл жарандыгындагы кишилер ичинде виза кечирим кылуу жана убактылуу чек арадан кирүү уруксаты саясатынан баарлангандар 7300 адам иреттен ашып 58% ээледи. Чек арадан кирүү ажаты сейил саякат, соода байланышы, тууганчылоо, дос жарандары менен учурашууну негиз кылды. Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке өз алдына виза кечирим кылууну жолго койду. 29 мамлекет менен өз ара виза кечирим кылып, саясат пайдасы үзгүлтүксүз кое берилди. Конжо рапорту Жунго менен Пакистандын бирден бири кургактык порту катары түндүктө Жибек жолу, түштүктө Түштүк Азиядагы мамлекеттер менен жалгашат. Өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана оңтойлуу жагырапиялык абзелдүүлүгү бул жерде Жунго менен Пакистандын эл аралык соода жана чек ара алкаган саякатчылыктагы маңыздуу жолго айландырган. Быйыл киргенден бери порттон кирген жүргүнчүлөрдүн саны уландуу артып, айрыкча чет элдиктердин саны көрүнүктүү артты. Конжарап чек ара текшерүү пункти чек ара ооздун жогору өнүмдүү шыдыр жүрүшүүсүн камсыз кылуу үчүн милдет аткарууну илмий биргелки пландап, алдарды болуп таможнодон алдын келишип өткөрүү, чордондоштуруп текшерип кое берүү, бир алкак бир жол атайын жолу катарлуу он канча түрдүү таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу чараларын жолго коюп, чек ара текшерүү убактын жалпы беткей 30% көбүрөөк кыскартууну түртмөктөп, чек ара оозунун каттоо өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Мындан башка Конжурап чек ара текшерүү пункти бирлешме текшерүү залында көчмөндөр иштери тунгуч аялдама тейлөө борборун тургузуп, саясат жактан кеңеш берүү, закон жардамын берүү, саякатчылыкты тааныштыруу катарлуу тейлөө жөндөмүн биргелештирип, чек арадан кирип чыккандарды бир аялдама ыңгайында универсал камсыздоого ээ кылып, жогору өнүмдүү калыпташкан оңтойлуу таможнадан өткөрүү чөйрөсүн чымыркана жаратып, чек арадан кирип чыккан ар бир жүргүнчүгө жүнгөнүн жылуулугу жана өнүмүн сезиндирди. Пакистандык соодагер Сайфулла Ташкоргон Тажик автономия ауданында акакташ соодасы менен алектенет. Ар жылы көп жолу Конжурап порту аркылуу Пакистан менен жүнгөгө барып келет. Ал порттоку өзгөрүүлөрдү тикелей сезинген болуп, мындай деди: менин бул линияда жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Илгери порт мезгил мүнөздүү ачып жиберилгендиктен, тижарат кылганда дайыма убакыт талашып, убакытты колдон берип коюудан кабатырланат элек. Азыр жыл бою ачып жиберилди. Текшерүү өтөмөлөрү барган сайын жөнөкөйлөштү. Үнөмдөп калган убакыт чыныгы пайдага айланды.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Санжы шаары ашылы казак айылы Куагын кыштагындагы малчылык майданында Жаркынбек Насиолла домбураны колуна алып, жеңил чертип

жаңырыктуу терең сезимге толгон сүйүү ыры жел менен бар жерге жетти. Малчылар имерчитеп олтуруп, коммунисттик партиянын нуру жан дүйнөмдү жарытты деген күүгө ээрчип, кол чаап, жүздөрүнө күлкү үйрүлүп турду. Малчылык майданындагы боз үй алдында үгүт кылып түшүндүрүп жаткан бул көрүнүш Жаркынбектин жайлоодо тамыр тарткан 30 канча жылдык таасырдуу картинасы. Жакында ал 2025 жылдык мамлекет боюнча маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтү айылдарга жеткирүү кыймылы телөө үлгүсү болуп бааланды. Бир домбыра таза жан дүйнөсү менен партиянын үнүн миң деген, 10,000 деген түтүндөргө жеткирип, аны малчылар айрыла албай турган боз үй алдындагы үгүтчүгө айландырды. Жаркынбек Ашылы айылдык жалпылык маданият телөө борборунун орун басары мудуру, Даркан адабият көркөмөнөр үгүт отрядынын башчысы. Ал кичинесинен малчылык майданында чоң болгон. Малчылык районунун жери кең, кишиси аз, маалымат жеткирүүнүн оңтойсуз экенин абдан жакшы билет. 2001 жылы айылдык маданият пунктинин башчысы болгон соң, ал Канткенде элге жатык, түшүнүктүү ыкма аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын калктын мээсине, жүрөгүнө сиңдирүү үстүндө сызыл ойлонду. Бир ой анын жүрөгүндө тамыр тартты. Саясатты ырга кошуп ырдоо үчөт окугандан көп түшүнүктүү ары кишилердин жүрөгүнө сиңдиргели болот эле. Ошонон улам ал мамлекет ортак тил жазуусун берилип үйрөнүп, партия 20-чи курултай руху, Жумха эл республикасынын ак талап закон жыйнагы катарлуу саясат закон эрежелерди казак тилине которуп, малчылардын өндүрүш жана турмуш чыныгы мисалдары жана казак макал лакаптары, накыл сөздөрү жана элдик ырлар менен жуурулуштуруп, жаңылык жаратып, малчылык районундагы журтчулуктун алкоосуна ээ болгон жөрөлгөлүү термеги өзгөрттү. 2024 жылы ал жараткан ак талап закон жыйнагы терме нускасы автоном райондун закон аркылуу башкаруу маданият чыгармалары боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, малчылык райондорунда закон жалпылаштыруунун жандуу үлгүсүнө айланды. Көптүн күчү алоо жаратат. 2003 жылы Жаркынбек баштамчылык менен Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүү отрядын уюмдаштырып, кадрлар, окутуучулар, малчылар катарлуу ар сала, ар кесиптеги адабият көркөмөнөр күйөрмандарын кабылдап, акындар айтышын өзгөчөлүк кылып, адабият көркөмөнөр лексия биргелештирилген негизги катмар лексия сүйлөө жаңы жолу үстүндө изденди. Лексия отряды доор баш темасын жагымдуу мелодияга сиңдирип, күрөш кылууну жакшы көргөндө анан жеңишке жеткели болот. Биз кыштактагылар катарлуу жалпыга тааныш болгон зор бир түркүм ырларды өзгөртүп аткарды. Көп жылдардан бери Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүп отряды майрамдарда сөзсүз баруу, топтошуп конуштанган түйүндөрдү сөзсүз аралоодой телүү убадасына моюнсунуп, үгүт кылып түшүндүрүү сахнасын боз үй жайлоолорго которуп, ырдоо аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, жылына орточо эсеп менен 200 майдан үгүт кылып түшүндүрүп, жалпы 2000 майдандан ашуун оюн коюп, 500,000 адам иреттен ашуун журтчулукка нарып жеткирди. Алдарты болуп 80 канча төл чыгарма жаратып, мамлекеттин маңыздуу саясат фаңжыңдарын малчылар түшүнө ала турган, эсте кармай ала турган адаттагы сөздөргө айландырып, партиянын жаңылык жаратуу назариясын малчылык району боз үйүнө чыныгы сиңдирди. Жакынкы жылдардан бери Жаркынбек дагы классик чыгармаларды которуп, калемин токтотуп койбоду. Ал которуп иштеген Шандан Данхуа гүлү кулпуруп ачылды катарлуу 20 канча классик ыр борбордук радио телевизия станциясында көрсөтүлдү. Ал түзгөн Ийляншан үнү малчылык району маданиятынын өнүгүү өзгөрүүсүнүн баалуу издерин кемелдүү сактап калды.
Ал домбырасын алып, Тяньшандан чыгып, бүт мамлекетке бет алды. Алдарды болып, жүнгө элдик ырлары көргөзмөсү, деңиз кысыгынын эки өйүзүнүн маданият алмаштыруу кыймылында майданга чыкты дагы 2025 жылдык Фужен өлкөлүк жаз майрамдык көркөм өнөр кечелиги сахнасына чыгып, чымыркканганда гана жеңишке жеткели болот деген ырында Фужен менен Шинжаңдын бир ниетте болуу, тоо менен деңиз жалгашкан терең достугун чагылдырды. Жаркынбектин үлгүлүү жетекчилигинде азыр аш эле айылында 12 жумуштан тышкары үгүт кылып түшүндүрүү отряды жетиштирилип, бар жерде үгүт кылып түшүндүрүү, бар киши катыша ала турган болуудай коюу маанай калыптанды. Аш эле айылы узак мөөнөт терең тамыр тарткан элдик адабият көркөм өнөр негизине таянып, автоном райондун эл ичи маданият көркөм өнөр журту болуп бааланды. Ал Алдарты болуп, автоном райондун алтын медал үгүт кылып түшүндүрүүчүсү, Санжы областык улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке катарлуу наамдарга ээ болду. Дагы 2025 жылы жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилди. Жаркынбек мындай деди: Музыкам токтобойт, алгачкы мүдөм өзгөрбөйт. Малчылар мага ажаттуу болсо эле, музыка ырга сиңдирип, үгүт кылып түшүндүрүп, партиянын элге нарып жеткирүү жакшы саясаты, жаңы доордун жакшы үнүн малчылардын жүрөгүнө сиңдиремин. Кымбаттуу радио кугармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бөттененин эткелдигине караганда жүрөккө сайын зыяндуу дейбиз? Жөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Гоюандын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында ачылган Гоюандын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери Соо Жөңгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыл өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79,25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттыгы кызматынын нишаны, орду жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкеш түрүнө күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турбатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдө, башкарууну бекемдеп, элди камсыз керектөө, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласында кадистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүсүнө ээрчи тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырылмалар ар багытта азырга коюп, элдин оору көрсөтүү дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайыктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактуулуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына эчтүктүү жооп кайтарды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиз улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Кээбирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээбирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Теге, кайсыл түрдүү эткелдик жүрөк ан сайын үкүс алып келет? Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча дене салмагын түшүрүүгө караганда, ички мүчөлөрдөгү майда азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролун ан сайын узун болот экен. Эмне үчүн курсак чоң болсо жүрөк ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 см'ден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 см'ден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер арасындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра боор, ашказан асты бези, ашказан ичиги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ара артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. Кимин 22 жылы жүнгоорлардын алдын алуу тизгинде борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27,000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча, бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда, дене салмагы көрсөткүчү нормал бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү порталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү порталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кетсин же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктү арттырат экен. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдиктерде артыкча көп ички мүчө майы боордо жыйылып, боорду май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып, бул түрдүү абалда кан канты жакшы тизгинделбей оңой эле диабет оорусун келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат.

артерия боткосум алгатуу, шекер, май метаболизмин башаламандаштырса артериянын боткосум алгатуушусун тездетип жиберет. Жогору кан басым, тажысымал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулуу сыяктуу жүрөк мээ кан тамыр ооруларындагы акырын пайда болот. Таанын кедергиси. Изилдөөлөрдөн байкалсынча курсак типтүү эткелдик таанын кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончоң нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу опурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, бор рагы, өтчөл рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер. Ошого курсак бөлүгүн оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу данчаны өзгөчө коргоп кийип, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги кетти кандай иштеп дагы түшүрө албагандан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбыластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерди узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжодон көп болсо, курсак оңой эле май жыйылып калып, курсак барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче азыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, валесбит мүнүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылуусун сунуштайбыз. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Эшкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, саафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган болуп, бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүп, булчуң жана тарамачтар зоругуп, ары жүрөк, өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жыюу турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктуруу менен бирге белейин анасын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын шылкетип үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп көкүрөктү керүү, эки көз менен удул каруу, бутун үчүн удул алдына каратып табигый арым алуу, ордунда турганда ийегин азыраак тартып, курсакты азыраак бекем жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек.

Урмат тугармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүттененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиз улан та урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранынын төмөнгө, артын жогоруга каратып үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албайт. Батереянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып батереянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпөйүп калуусу жери ары от кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто, рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык болот. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефондо тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасында керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик койсоңуз, батереянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай, мезгили бергендик коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоодагы жуңи дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чагантокой Удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулары бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Бошжан 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бұл берүүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу, кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңи дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, Одан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошто ооданынын жуңи дары материалдары бүт кесипчелесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

Жарымайдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Кош тооданы Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Базанын техникага жооптуусу Жау Шаудуң реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кенежүү өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр чөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда туралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кош тооданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп, түрдүү жоңи дары материалдарын дыйканмалчылардын кирешесин арттырып, байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк Кош тооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигый кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, кенежүү катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору, сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп, өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пичангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эңичи түтүн Зорун Бин мындай деди. Пичангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбаштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7000 юан киреше киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен учкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Кошто ооданы Сугатты кыштагынын кыштак тургуну Ли Вандун тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. 3-чү айда пычангүлдү жыйнап алганда, мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо, өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңи дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Кошто ооданы жоңи дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесип челесин күчөп узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтаң жоңи дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айыруу катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулары жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-чү айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20000 тонна жоңи дары таблеткасы өндүрүлүп, Кошто ооданынын жоңи дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Şinjan Horuntan Jongi Dar Materialdar Çektüü Şeriktiginin Jooptuusu Dongzi Jing Tanıştırıp Mınday Dedi. Şeriktigimiz Ölçömdüü Jongi Dar Tabletkası Öndürgünnen Tışkarı Dağı Çüçük Miya Töö Kuyruk Katarlu Jergiliktüü Abzel Dar Materialdar Sortoruna Sönüp Kütünüü Çayı Dar Menen Azık Tülük Kaynarlaş Suusunduk Katarlu Jasalma Tüşümdördü İzilde Başta. Ошенимен бирге тору жана тору сыртындагы көп түрдүү үлөшкөн сатуу жолдорун кеңиртип, хош даңктуу жуңи дары материалдары район маркесин бүт күч менен жараттык. Шериктигибиз 8600 мо жуңи дары материалдары үлгү көрсөтүү, эгинчилик айдоосуна ээ болуп эле калбай, дагы айланадагы кең эгинчи түтүндөр менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимине кол коюп, сапаттуу майса, кесиптик техника жетекчилиги жана төмөн чеке кепелеттик кылынган сатып алуу кепелети менен биргелке камдап, эгинчи түтүндөрдү камсыз эгинчилик менен алып урушу, камсыз сатып алуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда айылыш тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кошту ауданынын жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суук, тамыз ысыктан коркпой, жайлоодогу боз үйлөрдү айланып, калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп, үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп, чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдагы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, малчылык районундагы калктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш. Бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, Одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Барлык Тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу Малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от чөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп, кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка, жайда чиркейлердин чагып алуусуна тең талаштырып, чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп, шаар агындардан өтүп, малчылардын үйүнө барып, оору мүнөздөдү. Кыш өтүп, жай келип, Окас Сулайман бул барышында жалпы 100,000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оор оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3,200 ашуун ымыркайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып, киндик ата деп аташат. Малчы алга райыккан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда Барлык Тоосундагы кыштакта элем. Кезинде төрөтүм кыйындашып, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктор. Эки миң он бешинчи жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү оору мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65,000 адам иреттен ашуун калктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады.
2023 жылы Оқас Сулайман баштамчылык менен Оқас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Доктурлук менен алып урушкандан тартып азырга чейин Оқас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1 май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ооданы Алтын Эмил Айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Оқас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты жиберлери түрмөгүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Оқас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.